0: God kvöld og velkommen til sendingsna en forvittnesli fyr i Jöknum Bibluna og enda sending kjemur kvöld að snigga sig 17. Thessalonika brev. Henda sending at høyri lindinni hvert mikið kvöld klokka 19 og endur sendt verið frugjöða 17. Bar klokkan 15.30. Og i studiunum eru Svimin Absalonsen, Jekvan Zakariasen og teknikar í Tóra Arne Samuelsen. 17. Thessalonika brev helst skriva stutt eftir at fyrra Thessalonika brev skriva. Og hetta 17. Brev kan skiljas som eitt framhald av fyrra brevun. Paulus tekur tráin upp aftur og høvusevni øysni her aftur koma Herrans. Nokkur fólk í samkomunni hava auga hildi at Jesus longu ver aftur komin og annar hildi at kom hann sé vernu so nær at ber kunn sé þessa nýra buja og gleyma sína dagli í skiltir. 17. Thessalonika brev bøynir menga sluggar misskillingar av enum. Mövliga hefur eitt brev í Paulus skuldi eitast að hafa skriva laupt áreg á samkomna í Thessalonika. Heita brev, 17. Thessalonika brev, er stutt einans 30 kapitlar. Og í fyrsta kapitli tosar apostlen trost inn í lujingar tja samkomna. Trost og kvila og í Kristus er að finna og í allar trangtunni til bóskabrun. Og i kapitel 2 undervisar Paulus om atterkom i herrans og om hver ting vi må henta er en dag var herrans kjemer. Og i 3 og senaste kapitlen ber apostlen om forbøn at år Guds må hava framgångt og som så mengan endar Paulus vid amenningon og helsa. Brev er ikkje at diktera brev, men til skriva bøgnleis av Paulus eller som han sier skriva vid hans herre Eknehånd. Og jeg var nekken hos som her begynner vi å ta oss om månen mellom fyrre og 17. Thessalonika brev. Man sier ofte at det 17. Skriver stort etter det fyrre, og det ser ikke ut som at til det større brødningene hender i byen hos om ætsøkner og hvert sånn.
1: Nei, det er bare omleg 2-3 måneder i mellom prøvene. Og det er det samme som om Paulus skriva i fyrre Thessalonika brev om det er 1-2-3, så hevde det samme året etter brev, 17. Brev kom. Og det viser seg at det fyrre brevet, det var eisne skriva i sambandet vi at det var folk, eller falske lærere i samkomne som lærte samkomne skriva sannleikar. Men særlig i øren brevet Heika Paulus og hese her falske lærerne som kom inn tog at her undervisa at nu dæver herrens kommet, nu herren atto kommet og der sier nesten at Paulus hever kanska sjolvors skift av skoan om hva han sjolvor lærte og tog skriva Paulus at det brevet til Thessalonika men evne og held er nok det samme. Det tas her om framtøyna, det tas her om at Jesus Kristus fyrir ein dag kom atur. I fyrra brevun legger han kanskje større dent og bostadrykkingsina heldur enn da Kristus fyrir koma ære fyrir atur og dæver herrans tas her meira om dómus fyrir å koma yfir alt órat vi sjóð að sind og i örum brevun hver og i fyrra brevun tas her kanskje meir om upp muntran til det tryggvande at i ljósna og herrans allt komme hefa tegnega sucha fram til og tröstu til hver annan vis nir orrun sinu fyrir brann, hver i örun brann er det meira en avvering hver sigur til að vantsing að det, at ansedikum kan fyrir að henda så det er munun i brövunum men evne i höfusætun er det saman.
0: Hvis vi hittja og i fyrsta kapitel så sucha vi at han takkar er god fyrir það sem hann er uppleva, eller það sem hann ser í samkomin í Thessalonika til að framgång og þeir standa fast sjálfum þeir í svarari atsögn. Og svo sér hann aðeinsni að tryggtikara hann eikas í stórun. Og hefði hér við að tryggf eikast. Man fyrir ofta hugsa om, ég menn, tryggf ekki nega som þú annarkvar hefur eller ekki hefur, að tryggf er nega statist. Annarkvist trostu, eller trostu ikkje. Nu stendur det at tryggven eikast om hon vexer. Hvordan så sart du på hann? Hvor tar ikkje tryggv?
1: Tryggv er et öle abstrakt koncept att definiera. Men trygg är något som vi först och främst lagt i oss är gode. Han ger det möjligt för oss att tryggva. Men så kostnader så tar vi sådja demonstrationer av hur som vi tryggva. Och det är så att det slår inte med nejsna. Ui trångten som det föresökte, ui hur som de upplevde ui öttlens nere om mysteriesen, vi falskonläraren, vi ätsökt och trångt. Så såg de korsande att god var ui sin her och hei fulla myndelaga av öttlen. Och det gav dem så, det gav dem det att eikast ui trunnen. De gör det stärskare, de stod stinnare ui tui som de tror och åren. Och till att ha värst, jag suttar bär ju i fyra breven och äsen i sätna breven. Att tryggven eikast, och som tryggven eikast, eikast kärleken äsen. Det är alltså samma som att trygg är inte bara ett abstrakt koncept som bara ständer ensamalt. Och inte hever samfulla vid något annat. Men det större tryggven är av god. Det större, det smärre är kvöle i gode. Det smärre för det här är att avvurska min livsstil. Och det är det som han säger här i första kapitlet, vers 3, att han tackar för det, tackar gode för att tryggt här är ekast. Och så lägger han sig att utstånden och kärleken till för annan växer till kvörjen och ägnen att det kan ödla. Så kärleken och tryggt gänger faktiskt hånd i hånd. Samman här bara inte. Men det kommer heller inte av sig själv. Det är en förvågare att ta sig om att henne tryggven hon eikast i öllum ätsöknum och trångtum i sig loja. Och det är en av troblägen som Paulus eisne skriver om i samkomne i Thessalonica. En troblägen som var nämligen snill att de loja ätsökn och trångt fyra tryggsynna. Det gjorde det eisen i fyra brev, men det blev vi att luja det här. Och det ger till att det här tryggf eikast. Det är samma som Paulus säger i Rombraun, i kapitel 5, vers 3 och 4. Här säger han såleis. Och inte bärs det här, vi drar saken av trångten och vi. Då vi vet att trångten viskar tål. Tål rönt sinne. Och hitt rönta sinne våld. Och vån och trygg stannar ju eisende samman. Så här är den första troblägen som Paulus nämner vi. Men här som troblägen ska inte definieras som en troblägen som är inte överkommelig. Här är en troblägen som ger det att det är stärskare och utrymme av sin god. Och det stärskare tryggven gärst, det är mera åpenlöst vid tära kärlek och tära liv samman vid kvarnören.
0: Det var så här. Han man säger Paulus undervisa om trygg och jöken bröven så säger man alltid att han lägger denta, hvad ska man säga, grundvöld troaren där, som är Kristus själv. Trygg vi är ju, men till värsta understryka vad det är man tror då.
1: Jag tror inte livet det här, och ta det kommer till bibliska trygg, så är det inte bara det här, vi bara tryggva nøkron som ikke grunndalega i fyra. Det er slæg av trygg som fyrir bare iver i nassan fatalismina og trur bare fyrir tryggva og hefur ikke grunndalega. Bibelen peikar og meddelega greit då at det som vi har sett akkur tryggva er grunda, vei søvliga, vysendalega og eisende mentalega, eller hva det som skal vera. Føying Jesusar, liv hansar her i jord, deg hansar oppreisen, alt er søvelig prekva. Og det som vi skriver i brøvene, skriver inn i en søvelig situasjon. Hesse bøyener, til dem Thessalonica, var en avvise bøyer. Følgene og samkommen her var en avvise samkomma. Vi avvise røntun og erfaringen, eller livs omstøven. Og det som Paulus sier her, Bent, er at det som tid har sett seg trygg for, til en grunnvöldler under tøy, og tann tryggven som til kvila hon heldur, og det er samme som da jeg setter meg av stål. Jeg tryggver at han forhalta det, jeg sutter stålen der, han hever fyra bein, og setter meg av han, og han heldur meg oppe. Og så er det reisen vi i kristendom, jeg setter meg, skal bruke de myndene av kristendommen, kvile av kristendommen, tog at han fere halte alle veien, og han helter, tog at god til vi selv og åpenbærer seg ui sin sønn Jesus Kristus, som søvelig en person, som kommer at gjøre sitt liv, fyrir sindi menneskjans og vustu myndilegan beig yfir lúfi og deyja þá hann gav lúfi og tók upp að þur og í uppreisn
0: Hebrea brætlu og tífur en fyrir definisjónu på hvað trygg við að þið fullvist upp það sem við erum vana og sannföring om það sem ekki sast Ég kom hugsa með að ég les einan fyrir John Patton skotski trúbúaren som fór til hybridnar eller nyhybridnar viss nokk mitt í 1800-talen og nyhybriden ligger jo i Stillehavn og da han kom her så var jeg falsk her, det var kanibaler som mann og atter her og det var en øyelig aggressiv kruksmental som rådde av øyden eller øyden og hybriden han oppdeg til et sånt som han sett sin mentalen kjøtt dem og lærte seg målet kjøtt dem at det 80 år for alit det 80 år for trygg mistanjelegering av hvernig var så inngreggen og uttar av mentan at hotet ikke allit eksisterer ikke uttar av begrepsver og det gav John Patton større trobeløkker til han skulle omsida Johannes evangeli til tar av stammemal så en dag sitter han inn i høytene kjøser og at han innfødder til stier og John Patton regner å finne et år for triks og han sitter av stålen og han teker så føtene og lyfter der av gulden og på stålen og spyrt han innfødda, hva gjør jeg nå? Og så kommer han ned via en lysingerår at han kommer via en år som merker at vi er kvillande eller at kvilla vi alle sin her vekt og det år brukte han ta igjen omsette året trygg inn uttara stammemal og det just det betyr det også med det her kvilla i Kristus
1: Ja, det är inte livet om det. Det är att här var en fullkomna kvult ut hur som man har sett så dåligt då. Då nämnde Johannes evangelium. Ett av likloren och Johannes evangelium är nämligen trygg. Det har brukt omlaget av fem sfer i breven. Och då citerar jag i Hebrea 11 att det är samföring om det som inte är sast. Och till nämnda det här. Det är det som kanske är trobult då man ska definiera trygg. Vi har trygg okkar að setja á Jesus Kristus, okkar að gút, men við suttja hann ekki rænt fysiskt og í det. Men ég æstni hans nokkar að bruka myndina af vindi til dæmis. Við suttja ekki vind, men við trygg hvað hann er, tói að við suttja urslu því að tói sem vindur gér. Hvis det øylig stormer til dem her i kjøkken og fargen, så kan vinteren ryva tætjer av husen og gjerne ikke skia. Til det samme vi gode, vi suttje ikke god rent fysiskt, men vi suttje uslut i at hva som god er og det som god gjer, skapar verket, alt det som ganger fyrir seg, hvordan alt er sett saman, hvordan det er en designer, at han fyrir alt. Og såleis vita vit at det er Gud som sender alt her fyrir alt det her og det er styrstjå okra trygg for suttja det
0: Hette brau Sjöttna Thessalonica var ikke nega lengt brau Hvordan bøyda vi det opp?
1: Jeg pleier at bøyda brau vi opp i trygja parster Faktisk det trygja trobleikar som Paulus nemmer vi til tre endamål og til trutjar høves iverskrifter i sin brevn. Jeg vil nevna trobeleggene først, jeg har langt nevnt deg, og det var trobeleggene vi kjente ætsøkt og trångt, som han tåser om i første kapitlet, vers 4 og 5. Så vi råser om sjolver og kunne ætikken i sank om gods fyr tål og triktikker og i øtlen ætsøkten og trångt og til løya. Vittnesborer om rattvis av dom gods, for at de skulle råknes rujt i gods verder, som til eisende løya fire. Så her en trobeleitje som i samkomne, men løyga som en styrke. En annen trobeleitje til i øren kapitlet, og det trobeleitje vi følskun læraren, som lærer skreift om at det kommer herrens, og om det herrens, og Paulus rattar til eisende. Tre trobeleitje som Paulus nemmer vi i øren Thessalonikerbrevet trobeleitje som vi vusende dovenskap i samkomne. og han tosar om det i 3. kapitlet, vers 6-12, at det folk som givende arbeid. Jeg har også brent fysisk arbeid ved sin hånden, og Paulus sier at det må ikke gjøres arbeid, og det må arbeid, det må tjene til å ta egne penger, det må få det til selv, og ikke bare livet av øren, og han retter den til troblekan. Det er som tre endamål vi har sånne her breven. Høves endamål er nemlig at retta en av vittlo som er kommet inn og i oppfellet herre og lært herre av deg herrens som eisen var en trobladj og det var herrens i sjående det tås her om tattøyene at her god skal døma heimen og vi ber ikke kalla det for trångtar tøyen og det var falske lærere som var kommet inn i samfunnet til Thessalonika som søtte at hesen det var hendan tøyen vid dome gods nu kommet langko og det mitt uttøy, og det kunne så være kanskje en av grunden for at folk går oss arbeid til det så oss er unga vogn for fremmen. Så det det første endamålet. Det andre endamålet, det det at Paulus, som jeg nevnte, Ersniaren, skriver at ratta henne troblanker som kommer inn med litt sikvant, som har hennes domskaper, som har en negativ avvurskan av alle sankommene. Og Paulus sier endighet her. Og det tredje endamålet til at han oppmuntrer de som trygg at standa stinn og først og utrunne av Jesus Kristus. Og han oppmuntrer det vi at sier til at en dag før Jesus Kristus som kommer atter, og han får løse det kan uttrykke trångtum, men halte fast og standa stinn en til den dagen, tar han før å komme atter. Så det så det tredje endamålet. Det tredje iveskriften her som jeg pleier at bryter det brevet opp i, det det første fra første kapittel vers 1 til andre kapittel vers 12. Og det kallet jeg vedleging ved vysende tøy som framtøyen bøyer. Og første under iverskriften her Paulus sier fra eller tåser om nuværende løyengar og trångtuna som det i fra vers 1 til 12. Så gjerne og det under iverskrift under første punktet, det Paulus rattleier ved vysende deg herrens, og det andre kapittel vers 1 til 12. Så gjerne andre høves iverskriften veleing ved vysende avbyrden nu, og det andre kapittel vers 13 til 3 kapittel vers 16. Så det først en oppmuntring om at halda av, sånn at stendet trunde, til fra vers 13 til 16 i øren kapitlet. Så gjerne det under iverskriften, det oppmuntring at være i bønene, avholdende i bønene, som vers 1-5 og i 3. kapitlet. Og så gjerne 3. under iverskriften oppmuntrande at ratta troblikar og til henne den dovenskaperen som han snakkar om og pekar imot oss, og i satta til 15. ørent. Og så 3. iverskriften kallt bara ende. Och det tar han sender de sista hälsarna till dess långmän. Och det är så från 3. kapitel vers 16 och till vi 18. Så det spyrde jag brev i upptag läst.
0: Vi tar vi in i att hövdsävning i Thessalonika brövn att det kom herrans. Det är det som ösning i Hesenförn. Men det som händer i Thessalonika efter öllan döman kanske mittlen hans brövn att det var finnkju möjligt ett annat brövn. Det hade jag framgångar av öron kapitel och vers 2 här. Han byter inte vara sjöld att lära sig ger i örvid eller rea. Kvörst ju vi någon anta när det är ett annat brövn som ska vara från okon. Så här kom några signaler in utanifrån som skulle ödas vara från Paulus. Och så där var herrens stå för dörren. Men han sier sørst i så bra om det, nå har vi skrivet at vi må inn her ekne hånd. Jeg vet ikke om det jeg har kjent håndskriftene til honom, men det kan jo lukke som jeg vil, at Steffen som gjør at dette en ekte børa som kommer. Det ser ut som at kopiere brøv, at skrive brøv på nakken av øren, det kan skal være vanlig å ta i tøyen.
1: Ja, det var en stor trobladj ta i tøyen. Det var ofte brøv sendt vi falsk underskriften, og vi har en dømme om det ui dokument som arkeologer enn har funnet i det, som er skriva, underskriva vi nøvnen, som tar man for at granska det nærre, slett ikke samsværa vi bei målbruk tjóhæsne høvnum som skal eitas fyrir að skriva brefi etla stúile að skriva på og så vidare og så man fyrir fyrir að dömi út frá tói að þetta falsk bref og trúbelein ser út til að vera það sami hér í Thessalonika etter at Paulus hefur sendt sitt fyrra bref fyrra Thessalonika bref til þetta tryggvandi í Thessalonika så gongur en tói, tvær til trúkja mánagir her að lei hver það ser út til að anna bref nú knappa ég kemur frá Paulus við Paulus har underskrift som korten ikke Paulus har underskrift og han brukar trúi år her bænt við vísandi hessi vidla einsinni som við komum inn í samkomna og til að finna í öðrum versi, öðrum kapitli hvort við nögun anda så til akkur som at til okkur som nastan sýr her bænt at ég finn ekki nekkar frá gótu að sýja tykkum som korten er en leikn og jeg husker her om at det var en stor trobladet i den gamle testament der kommer falske profeter som kallar seg profeter gods Jeremias fyrstandlum står seg om det at liggen profeterer profeter sier Herren og det er det samme som hender her bænt at Paulus sier at de kommer kallar seg her og kommer fra anda eller andalighet eller åpenbering fra gode det er det altså ikke at det er falskt sier han etter en nekrar tal og det ser ut til å være at her er om det er ferrande talare eller om det är folk som har eller samkunnat, det vet jag inte. Men vi vet att det var ferande talare som lär sig för in i synagogerna så kommer det kanske in i samkunnarna och tar hött en båskap att bära. Så om det har varit åpen talare så att ta eller kan det vara, det vet jag inte. Men det ser ut till att onkel har talat en båskap på inte motet som Paulus lärde i fyra till slånka brev. Och ägstna sen här för att säga i någon brev så det falska brevet som vi tar om som det ska vara kommet från oss så att det lyser att det är falskt brev och även nu i som breven är värre eller säger han här bara i enda nörren verset en så där var han står för dörren så det är som att säga att nu för domaren är kommet och han är kanske långt kommet och det som jag säger visst att jag har haft fyra Thessaloniker brev är det att det som Paulus tar sig om och i fyra Thessaloniker brev 5 till sista kapitlet vers 1-11 är där han är fär att komma och han får komma som tjora något nu är han bara inte och han är kanske långt kommen och Paulus är kanske brött sin avskån om till det som han skriver i fyra Thessaloniker brev och Paulus höjer sig tydligen kurser han har hört tydligen vet jag inte akkurat men han så kurser finns ju tydligen til Korinther som har vært og han sier og Jesus Brown her at hette er noe som er med ratta han skriver et helt brev her oppbytt i akkurat i trutje kapitler for å ratta henne trobleikene og det gjør han nesten vel og vilje i åren kapitlet og han viser i detaljen av alt det som har hentet åren og eisen hva for jeg kjenner det är herrans. Och det talar om i öron kapitel.
0: Det är herrans. Det är nog äggliga bra i sämja om det är att det har alltid sett det samma vid dem. Men är det inte fler det är herrans om det här i Bibeln?
1: Jo, det är inte nivå om det. Det är herrans. Ska inte skiljas det här som ett dögn på 40 timmar. Alltså inte. Det är herrans talar om ta i god för att uppenbära sin rättvisa dom över allt orättvisa och alla synd som börjar i långt från fallet satans kanske åren människor och allt var skapt det som hände i Ostergärden och i första Mosebok 3 då synden kom in i heimen, synd av fallet allt det som har hänt nyjökna öldunar allt det som händer i det allt det som för att hända i framtiden är från okkar perspektiv som är orättvist som är synd som är agengur emot gode och allt som hon hör till det är för god att döma ta ett hugen för att vara byggven till det och det är för att vara ett tujarskaj kvar god för att döma synd god dømme synd enn i det. Det er så leis, det var tidsja, etter bibelska søve, så hefur god lade dømsyn falla her og nu og stedan og ta. Men så er det eisne klæratøyre hver god ikke dømme vid det samme. men dømer Guds kommer kanskje nære settene til dømes. Kunne vi ta døme om ta Israel ikke alt at en alt ville fylke lovgods, men dømer fall ta i Babylon som kom og tok Juda og i utlegg til Babylon. Ta det ikke etter nødgjelsement, så videre vi fra til dømes Apostelsønne 5, Ananias 4, det er lo for Herre Andan, det er lo for Peter, og Gud straffet deg her og nå ved det at han tog deg hjem, det er døy. Men så tar jeg mest hender i det, så holder vi, nå Gud straffet ikke disse her syndene, så herfra ikke hendte. Men vi må skille til at Gud er en Gud som er utenfor det som vi kaller for tog. Om det er her og nu, om til 2 måneder, om til 2 år, om til 2000 år, om til 200.000 år, så det ikke sier for Gud. Det Gud utenfor det som det tog. Men hver synd, hver skrevet år, hver skrev gjør, alt åretvis, for en dag er være dømt av Gud. Og til det som Dæver Herrens omtaler herbeid. Og Dæver Herrens er eisen jeg lukker vel, ta det ikke etter framtiden fra nu av en avvist hui ta i god for at uthettelsen av reie og en avvist hun hatt av hendene heim og fyrre Thessalonikerbrev andre Thessalonikerbrev ta seg om det og vi kan eisen suttje til her særlig i ørenkapitlet og i ljósen av det som åpenberingen til dømes ta seg om for at henta så det er herrens er ikke bare et døgn, men det taler om en at hui ta i god leder reie sønna vera uthelta yfir alla synd, yfir allt óráttvísu og hann skal enda fullkomlega gera enda á öllum slíkum og til þetta bíbliska konsepti hvað það sem Dæver Herrans umbúar.
0: Altså, vi setja Dæver Herrans í samband við Dæum, men svo umtala bíblina þessum Dæver Kristus her som nega positivt. Hvordan kunne vi få gröja þessum tingun her?
1: Ja, altså området er at søtja alt det her i perspektiv. Så ja, Dæver Herrens hever tvær syre, kan man godt sige. Fyret han som hever avnokta Herren, det en rævlig Dæver. Men for de som hever tids mot Kristus i sin liv, det en endeløsninger Dæver, kan man godt sige. Dæver Herrens vil omtale til dømes i ljósen av de vantsykende, de som avnokta Herren. I fyrsta kapitli og i Örun Thessalonikerbrev. Og her sier han til dømes, han løser rattvis av dom Guds. Og han sier og til dømes kjenta og åttenda versi og så vujere, at ta i Jesus oppenberes av himle vi enkelen velte søns vi loan de elde ta han leder komme hevnt i vitt hei som ikkje kjenna Gud og i vitt hei som ikke er evangelium herre okkar Jesu Krist lujen teis luja straff evia fortæping bursu fra asjon herrans og durd veldes hansera da han kjemur hin det er vysa seg durmedan og hinn heile og sønn så her sånn vi trær sujur av det samme rævlig fordøming evia fortæpelse for teis som heva avnokta Kristus men teis som tis mot Kristus stendur her bant i tutsjunda verset at han kommer hin det av vysa seg dyrmætan og i öllun hin heilu og sunnum og vera undrunar havardur og i öllun og i tru hefa tog i tryggvun meir vittnesbúr okkara til tykkara så þetta er en otrolig kontrastur her bænt som samtidig er en otrolig avvering og en otrolig uppmuntring til mennesker at hek måte Kristus de som hef avnokra Kristus skulle møte deg i herrans og herranen som sinne domare det som var kastet i og i atter ever bursa fra Asien Guds fortapt men de som kommer at kjenne Kristus her i løyven de skulle glede seg til at han fyrir å komme atter til han kommer atter at tega til heim til himmelen ever ja, sama vi ser og han skal være undrunar havert og i öllum som tru hefa til at i atter ever skulle vi standa undrande vi tilbyan iver hver vi Kristus og hva han hever gjørst. Og tog er det området for åkne så ikke boar syner av hva det som Dæver Herrens og Dæver Kristus tås om.
0: Alltså för jag gör det högt ut och papp. Där har hans tillsätt samband med dem. Och där har Kristus har tillsätt samband med endolösning.
1: Ja.
0: Hvis vi läser att det finns i öron kapitlen, för exempel från vers 3, det är en som det här, så säger han, lät ju ångan dara till kunna nägra en hot, finns man ju frafattel komma och synda med den stod fram för tävlingarsånaren, han så säger sig, och imot i öppen och uppom allt det kallas god, eller helgedom, så att han säger sig i tempelgods och säger sig själv om vi är god. Minnas tid inte att jag säger till kunna hitta men jag var tjatikon, och nu, tid vita, kvad vi heldur hon atter så han skal ikkje stuja fram fyrir enn a tøysvinn. Tøy løgnum a løvløysins virkar langa. Best må han som nu heldur atter færa vinn. Det som vi så kjer til er at Paulus hefur verið til Thessalonika og hefur givet han undervisning. Og nu skrifar han til deg og henvisur til det som han hefur lært deg. Og tåsa med land om at frafallet skal komma. Og at Arne til hendet som at han som nu heldur atterfæra vinn. Og det var jo skilt hva det måtte vi.

vit nu 2000 år senare så här ser vi tojarmonen i förjun att det är i Makedonia det är samma som till en stermoner vi är en helt ärar mentan för att hur som värt ha så det är en mentanlig moner vi har en trobläggande vi malbruke och bakgrund som vi inte har eller som vi inte skiljer till fullnär till vi är så längt från att skåten. Det är samma som att trobeläggen kör bibelläraren och godfrågan och det är hissen här. Hur kunde vi komma så när som möjligt till de upprunaliga situationerna? Hur kunde vi komma så när som möjligt till att finna det här och skilja vad det är som upprunaliga hövundaren säger eller skriver till sina upprunaliga åhörare eller läsare? Och då är det bibelläraren och tillåkar det struja som jag kommer att säga spurningarna själv i Hesabor som du nämnde kvad är frafattle och syrande spurningarna kvör är så han som hälter attor tala tosar om det herrans så här är en troplaj som jag vill tosar om och som jag tycker är sina jag bläcker bostadspilt och bra att skriva om då är det området den kommer till bibeltolkan att bara vara några ämigor att kunna säga att det är allt som vi du att peka helt konkret då. Och vi måste vara ämjuk nog till att säga till att det kunde vara ämjuk avskående om det här. Men så måste vi vara ämjuk öppen till att säga okej, okay, låt oss så skilja till ämjuk avskående som är och så är en utfrattning ta sig om hur det så kan vara. Och vi kan då kanske hitta efter någon sannolikning här som vi vittjant. Paulus tar han rattlejer till cykvande här för att leja dem leja till innan ta ratta vägen attor bortsett från som falska läraren så säger han inte leda nägra dörrar till kunna hända något till att vi andaliga uppenbering eller långt ut hälla eller långt ut skriva en falsk brev först må ju frafadle komma så det som han säger här är åren däver herrans hessen doma däver för att komma må näka avvust hända och det avvusa säger man till här är en frafall till tvär avskåner om hur det här frafallet kan vara i huvudsäten tvär avskåner det är några fler men jag ska nämna tvär den första avskånen säger att frafallet här är ett år som var brukt bäget i fyra Thessalonikbrev eller fyra Timoteusbrev 4 och ens nu i öron Timoteusbrev 3 till dömes om att människor för att vända sig från gode och ötlen som gode hör till det för att vända sig från sannläggande det för att vända sig från rättvise till orättvise det för att vända sig från en rätt och liv i åter till olevna och ett liv i som agenist av kjolsøkne, av hætre, av bægtælan, av materialisme, av guds elnoktan, av guds hætre, og så videre. Og han sier til at folk færre vende seg fra gode, fra ødlen som ombor god, og til færre hæta god, og til som god hører til, og eisne guds folk. Til færre agenna tøyina som kommer åren det herrens. Och så ens nivå om att ta vid läsa hese versen som jag citerar från till och med 4 Timoteusbrev 4 vers 1-3 och 2 Timoteusbrev 3-5 och även 2 Timoteusbrev 4 3-4 så talar nämligen här om vad Paulus säger och sista döven skulle hese erkänna vera till stier och hjörn och så ens nivå om det att det är en stor sannolik 23 en annan avskåan om året frafall är nämligen brudet av åren och ära sannar och omkring sig att året frafall och upprunnande malen kan ägstande omsättas att färra bostor eller att vara tidsen bostor och det argumentet var brukt av timon som ger mån av bostor i kinsnen og ære kom Jesus. Til å si det samme som til å si at ta Jesus for å komme atter, så vil det ha
i tveimån, kan man godt sige. Først for Jesus at komme etter samkommende. Det öll som jeg har

0: Ikke mot Jesus Kristus som sin frelsare. Han kommer først, det som, og det sier jeg til det som vi er tås om i 4:4, da Jesus Kristus kommer nyr i skudgene, og han rytter samkommene opp i skudgene, og møter honom her, som sier han ved tisen hjem til himmels. Medan samkommene i himmelen, sammen med herren, for domer gods er kommet i hjørne, det som åpenberer sin sex, til vi åtjan, tåsar om den rævlig trångna som kommer i hjørna. Og det som så vil sipa til her i Ørn, tess lånekbrev, Ørn kapittel, og just nere versen her, 3 verset, til at det som Paulus sier her, fyrst fyrir sankoman er vera rikt bostur, eller tidsin bostur, heter året, som hever omsett, i føreskobuipen frafall, kan eisen vera omsett, fyrst må bosturrikkingen, eller bosturferien, vera og tog sipa det her til at først må Jesus komme atur etter samkommelsvinnet at tegane bostur ur hjørne og ta for domer gods er komme. Så her har vi tver suger og tver imenskar avskåner om hva fyrir at jeg kjenner seg tøyna og hva er rett eller skreift skal jeg ikke fyrir at jeg sitter fingrene av, men hette så jeg viser så kurser av tver avskåner om at det her ørende her bænt.
1: Man kan kanskje si at det er til måneder at det var spekulasjoner om det og så hitta blåa fyrakantar eller dogmatiske og i noen spørning som tulltjeng.
0: Ja, jeg halte en utrolig god medregla i bibliotolkan er nemlig det her at vi er avmarska i okkara menneskelige ærmarske og hoksnar åtti er skilja en oærmarske en allmåttuvan god og tog må vi være eimjuk nokka sia det er ikke alt som jeg kan skilja men jeg trykker jeg god til å giv meg alt som jeg har bruk fyrir her i løyven jeg kunne leve mot løy fri ham fyre takk skal jeg sammen at det kommer til imenskar åskåner om hvordan vi skilja en avvisan tekst og i skriften så må jeg eisne vise viring fyrir til innlite som ånder heva og i skriften jeg må eisne du og sånn munen av hva er grunnleggjande og hva kanskje ikke er så grunnleggjande eller hva er primært og hva er kanskje sekundært til å si det samme som det kommer til hendansporen så trykker vi at det primære er det at god fer ein det å gjøre enda ødelen åretvis Jesus Kristus fer ein det at komme atur när tafer vera skulle vi vara öle världen vi tog vi att sälja näka som helst dato men vi kan samt då att han fer kom att och att han fer en dag ger en dag eller år att vis och om så tog en fer att ej kännas av nögrun ja tafer och för ej kännas av gods av nokt av gods hätre och hätre av ötlund som god jag hör till och för ej kännas av att Därför är det en långsult trygg vi är i Guds följtse. Jag släpper hem. Det trygg vi. Hem till himmels. Och min personliga avskån. För jag låter henne. Till att det här är en avskån just ner. Och det är faktiskt en sammansättning av boven. Jag ser vi att sista tygen som ett liv i det. Jag känner mer och mer av Guds hätre. Och Guds ävnaktan. Och Guds hätre mot det här som god jag hör till. Men jeg trykker vi eisende, og i munner personlig avskåan, og i munner god frøye, at Kristus fer å komme etter samkommelsynet, og er den store trångten for å komme i verden heim, og samkommelsen vil tisne heim til himmels, og er den til for å hente.
1: Men det er kanskje også en polarisering, skilt av tannhåttet, at myskere vil myskere, men ljøse, kanskje også vil ljøsere.
0: Jeg har ikke livet om det. Jeg sykker jeg samtidig som heimeren gjørst verre og verre. Det gjør han. Synden til akkurat som hun er, hun er disse djupere og djupere i akkurat samfunnet. Samtidig sykker vi til at det er for å skape en større og større langsel og i godsbøtten at jeg sykker ljøse, jeg sykker deg innta i vi for å standa anlitt til anlitt til akkurat frelsere. Og jeg tror vi at det som hender i okkar samfunn er jo ikke at lømmes den moralske nýr gongtinn ta moralska ta omoralska som eikennur okkar því meir meir skapar en longsli meir meir meir a standa upp fyrir morale bøyblinnar a standa upp fyrir því som absolutt at det nekka som rætt og nekka som skæft og at samtidig som standa upp fyrir því en myrskar því Jeg vet at jeg kan ikke nærre og nærre og måtte ljøsen og måtte denen da jeg skal hitte min frelser.
1: En oppfattende av sin årene, først må frafattel komme, og hun i slekt vidt til fire definisjoner, eller forklaringene som tog av, og det knytt jeg til sånne som jeg halte, at det var en utbrassle, en stor utbrassle av navnkristendom av Jørgen. Vi vet at det er helt bra å skrive, at det er helt ikke det er noe som ikke var skrive. Ta vi over bara til kristen som blev kattet i fyrir kristen, men det fylltes det at du jeg var nevnt kristen, det var ikke noe pent år ta til romerska rysen. Det var ikke noe kulturelt forbund vid det år, det var etterfylltes av en kristus, en som har blivit en krossfester, så framvis. Men i samband med frafallet vil man ofta, eller vil det knytt til en utbrassle av navnkristendomen, Og man finner da innsynstegende, for eksempel Timotheusbrevet, han sier at det skal komme en tog hver fall skulle øytes og øytes god, men er jo nok det kraft godsøytes. Og Jesus sier jo selv at han tog kjemer til hvert han i dreperikken for at halde seg dorska god. Så vi gjør noen, og i kristendomsens navn færre negrer avgjere fram.
0: Ja, det var ikke nye om det, og til negrer som sluttet, så vi eisen ekle vel, og i okker vesterlenska, samfella. Det otroliga stor navn kristendomar utbreiter bæg i Europa og eisne i Vesterheimen hela tiden i det. Kristendomar kom til Vesterheimen i otroliga myndelika tog Paulus fyrreist i Europa og det kom ha en avurskan av okkara samfella og allt det som okkara samfella eikendis av uppsjöken öldunar. Men samtidig som kristendommen har haft sig avskannene, så som vi är utvecklade och vi har finnit mer och mer rikedöme och vi har haft en utveckling i teknologi och i vysund och öllen öron, så är det lika som om att det är just en navn av kristendomsens, men Kristus självur, personeren, är sett ut av sylinna och han är glömt ur. Og tog til at vi har bare en navngivna kristendom i det, og vi halte det at okkar egen standard for moral er avgjort etter hver meirloten heldur i en demokratisk samfunn, men det var ikke å si at hver personer som setter den absolutta standarden sier og i det. Og tog trykker vi at som okkar tog gjerst myskare og myskare, så for det samtidig har han slik avgjort av samkommer okkar og kyrkjer okkar. Det är att vi må vara mera charv att stanna upp för navnen eller inte. Som vill säga samma som det blir myskare, så får det vara en upprotting i okkar kyrkjen och i okkar samkommen för hver ständen och välja upp för sannolikan eller inte. Till det får det kosta mer och mer att säga ett sikker på navnet Jesus. Jag följer Jesus i sjolven efter. Och så tycker vi är som okkar samfällda just moralskt värre och värre så för samkommen över att rensa mer och mer tror jag det får kosta nämligen nu att stanna upp för navnet Jesus. Så i ötlens ner som okkar samfällda kanske just i okkar är ju moralskt värre och värre så tycker vi att det är kanske sunnare och sunnare fyra det sunna samkommen och kyrkje Guds.
1: Man ser det att lunsa till nästan allt röjner att täcka Jesus till intöke för sina uppfattar. Alla religioner och ideologier om det så är islam eller humanism till lukar mycket. Alltså, man röjner att täcka vi i kjöldre.
0: Det är akkurat som att navn är sådana navn som vi har brukt bara för att lägga något sätt. Och jag tycker att vi må gjøre mån og bare bruke navnet som en navn og så at representere den personen som ber navnet, tror jeg at ta fer a kosta at virkelig a standa upp fyrir navnun Jesus Kristus. Ta kosta ikkje nek bara lukka nevna navnet av og bara fyrir at jeg skal leva nokkla gott og bli heilet. Men a fylgja tøy som navnet umboar. Fylgja öllum tøy som Jesus segi til det som kostar akkurat tøy. Og tøy det at til fa som velja tåre at standa upp fyrir navnum sjálfun og þessum og tusundu umboar. Men það heldur við svo verið heldur bara brúk som eitt banjur eða nekka som slöndi út eða fyrir að skal bara ljóa nögnlega gott som nefna navn Jesus her í dyr. Og Jesus sigur það kostar að tega upp prossin og fylgja mér.
1: Við leðum svo æsni hér om að það skal einn personur stuja fram á jörn og er enn det hafur herrans tjemur. Og í 17. Thessalonikabrev kapitel 2 umtalar hann som syndamæverin og fortæpingarsonerin. Han hefur negn nøvn. Vi vita æsni frá Johannesabrevin her stendur það að tíð vita jú að antikristus tjemur. Så det er en pastor av undervisningin som það hef haft ut fyrsta kristentugin að ein personur skulle stuja fram á jörn som skal vera antikristus og hann hefur som svo negn nøvn her. Men så har vi dette avhåverd som langt av inn og Paulus sier at til en ega som helder atter eller som forar hon fyrir at stuja fram til han vil jo også kalla fyrir en lovløysing ja? Her stendur til løgnum av lovløysins virkar langt best ma han som nu helder atter færa av enn og ta skal hinn lovløysi stuja fram han som Herren Jesus skal drepa vi andam onsyns altså hinn lovløysi syndamævrin for tæpingarsoneren antikristus. Det er ikke hunalige titler.
0: Nei, det er det altså ikke. Og Paulus skriver det, jeg synes det kan holdt, for det skal svære hunalig. Han legger sannleggene både hvordan han virkelig er, og han er ikke tespeligur, men han er ærligur. Og det er det som gjør munnen. Og han kallar antikrist her. Antikrist er et navn som ble brukt og hans tøyen, Jesus brukar navnet sjálfur og Johannes som du citerar brukar til navnet og prunnelig av året fyrir anti kanskje ikke til han året som eller den tøytningen som vi lett jo i året og i det da vi sier at vi er anti okkurs i det, så er det at vi standa tøy nesten pura seg motor men prunnelig av året fyrir anti var at Jesus sjálfan lykan en nørrum er røyna standa við suyna og nörun og lúja som ekk som mövlet. Det er faktisk det som året innebyr. Men så korsene undertonen og andre er det at korsene er det fullkomne imot i lújist, men faktisk lújist er fyri at veita hinnun fall. Og til det som antikrist gjer, og eisne antikrist anden som hefur eikjent allat ui, het er at det kan gå så gott ut, det kan vara attraktivt, men det sender öllum som god til eitur og motor. Og Paulus tekstar tøy og i sin brevn her at lysa han her antikrist som skal komma fram etter at frafallet hefur hent, eller etter at bursdagsrysingen hefur verið, og han gjør en imenska titlar her bænt. Han kallar han i tre ørende syndamæveren, og jeg tykker at det talar om karakteren tjóðis mannum hver det som han umboar. Han umboar synd, han umboar allt det som Satan hefur rönt að auja heimi við, allt det som han stegi í gúti í mótur við, lúka frá fallunum som byrja í stoltleika og allan veginn í þessum öldnar. Það sama som eikjenni Satan, karakterir Satans, fyrir eikjenni antikrist eða karakter antikrists. Og han sier så vujar i utsegjørende at hessne syndamæveren skal stuja fram. Så det er for å være nega avvist som for å være skjønnligt. Og i hver form det er for å være, det er videre vel ikke. Nekva bøker har vært skrivet om hver antikrist er, hver han kommer fra, hvordan for å stuja fram og så vujar. Og i sikve som sier Johan, nek blekk er eisne bortspilt oppa det. Og så i verre hevda eisne vire ekvile tykker vi åsunnar diskussioner om hver han er. Men han sier her at han fer at stuja fram, så det er fer at vera skjønnligt ta i hessin her personen fer at stuja fram. Men han kattar han eisen i hessin her Og i sånne ørende, og nu tre ørende i ørende kapitlet, fortæpingar såneren. Fortæpingar såneren, det en annan titel som han fær, og det sikker vi er til lyser hva det er som bojar hessen her personen, antikristen som fær, stod jeg fram. Og det nemlig fortæping, er vi jo domer, bostor, fra Asjon Guds. Og til å lese deg om i oppenbæringene Nøytjan, at antikrist og livprofetene skulle være kastet i eldsjekven. Ævja ætskilter fra gode. Men han fyrir løs han vujare, og han sier i fjordørende, han som seter seg i mot i ötlun og opp om alt og i kallast god etla halsjødomur. Og til å si det samme som at han fyrir eikennast og i sin her, at undertonen at det i motor öllun og upp i motor öllun som kallas god eller halsjödomur. Og faktisk fyrir jeg seta mig sjálvan upp om det, og til det næsta som vi lærer og i sin versen, setten helt av versen, så den seter seg ui tempel gods og sier seg sjálvan vera god. Det er det samme som året anti til noe som i motor, men opprunnelig eisen noe som lykjest. Og han får si at hikk, han som skal være tilbyen, han som har haksa myndelag, god sjolver. Og oppenberingen lyser at det ekvile vel, at han får skapa seg et navn som folk skulle fylja blind, eller blind, de skulle tilby han, og de skulle fylja netter av allan hatt. Han setter seg selv i halsjødommen i Jerusalem. Jeg vil ha tilbytt den. Og han sier, God skal ikke tilbyes, jeg skal tilbyes. Jesus og avhører mot oss nere, eisen i Matthäus 4:15. Og Daniel, selv Daniel, sånn at hun tror åren hele tiden Kristus kom, og eisen han tåser imot antikristet, han avhører i sin bok. Kapitel 9, vers 20, om at hissen antikrist. Han skal sedes i tempel, Guds, og han skal krevja at være tilbyen. Så han letter seg sjolvan upp om Gud, og gjør seg sjolvan Gud. Men så kommer Paulus, akkurat som i en parentes, mitt og gjøttelsen her, og just løsningsen av antikristet, og sier, vet du, i satta, eller femte og satta ørende, minnes det ikke at jeg sier til dette med en verkjartikken, jeg har noe greit tikkum fra oss, men til kjenne bakgrunnen til alt dette her. La det ikke vittles av oss ned. Og så sier han, mennesker skal jeg sige en sånn vurskjende hånden som heldur hånden atter, at han skal ikke støye fram fyrren av tøy synet, til vita hvert du heldur hånden atter. Og her er en sporen greisende som hever nekk områder i middelen godføringar enn i det. Vi kan lese av kjenda versen og lukaren forklarer det. Til landa må lovløsens virskar langt nu. Best må han som nu heldur atter færa venen. Så han brukar heter ord tverfyr. Han sier satt av verset. Vi vita kvæt ui heldur hon atter. Og så gjerne kjenda verset. Best må han ui heldur hon atter færa venen. Så han brukar tvei ord. Kvæt og han om det som heldur honom atur. Så er spurningen, hva er det så som heldur honom atur? Og det er nekvæsende omrøtt oppsjøknen tøyner. Og det er tverre avskåner om hva det er som heldur honom atur. Anker heldur at det er samkomman som heldur antikrisier atur er kunne komme ut som han innskjør. Og den tror jeg lagt råd at sankumann salt jærenar. Salt, sjående, heldur rådenskapet borstur. Vi kører salt av fisk, vi kører salt av kjøt, for at halda rådenskapet borstur. Og såleis sankumann gjør, heldur rådenskapet atur, og tog for han ikke stiger fram. En annen avskåan sier er at dette tas om heile andan. Som heldur antikristi atur. Eða til að heilig andugods á jörni det, han tykir bústa det ui falki gods og til han som heldur honum atur og han forar honum að koma eða að stuja fram til að heilig andu som god sjálfur hefur hagri myndilega en antikrist og eisne virst satans hér að jör. Til að sér sama som að ekki fyrir en hela anden vid tidsen av hjörn släpper antikrist att suja fram. Min avskån om det här är till att jag hade visst att fatta bäg samman. Jag hade båda avskån där är rattar. Jag hade faktiskt en avskån bär vid tvejmon imskån sujen. Det är också en gemsteiner till en sannolag just här men en gemsteiner är flera sujer. Och jag tycker att det är bäg samkomman och hela anden som helter syndamannen attur och till dem som säger här men vi vet att kvät och i helter och attur det kvätet tycker vi säger bara till samkommande han brukar han och i satt öronde känd öronde säger bara till hela andan till hela andan är personer tre personer tre ändarinnar. Det är det samma som att ta i samkomman vid tidsen och rykt bostor av hjörnen för hela anden ägst ner till himmels och löjver faktiskt och i attlan gods löjver god syndamannen söja fram. Syndamannen är omgående utanför myndelaga gods. God är suveräner och han släpper inte göra näka mer än det som god löjver honom. Men det är det som god säger gör sig väl. Och vi läser vidare att Gud ska sända stärska vittling via sin här som kommer i människorna som är här och gör. Och han lyser antikrist vidare här i åttonde öronde. Och ta ska han lovlösa stöja fram. Inte förrän han, samkomman och herre anden som hällde honom natur, ta ska han stöja fram. Han som Herre Jesus ska drepa vid anda munsins och göra till önskis vid uppenbering komma sinner. Och det lyser Johannes i uppenbering nöjtjan. Ta Jesus Kristus ska uppenberas av det kvita hästen komma till gärna och göra fullkomna enda vid åretsynen. Han tar dagen, det är herrans. Ta han ska fullkomna göra enda av antikrist och öll som fyllt honom efter. Koma hans er at þeir koma antikrists veri etter stersku virskans hatans vi öllum måttu lignarinnar og teknun og undrun. Johannes tosar om at her i uppenbarelsen 13 kusse dyre som Johannes kallar han fyr eller antikrist som han eisen kallar han fyr eller syndamæren som Johannes som Paulus kallar han fyr her ska stoja fram och det ska vara vittling, det ska vara teknun och det ska vara undrun som är stort av satan sjálfum og fólk skulle fylgja honum blint eftir og við öllum svíkun óráðvísnar fyrir þeir sem fortæpast að fyrir þeir tók ekki við kærleika við sannleikanum svo þeir kunne vera frelst men þeir eru nokta og tvísendur gud hefum sterska vittling svo þeir enda að tryggva lignin er það sem Paulus sýr í þessum versunum hefbænt og þetta er nøyli vittling som kemur som trækker som Gud sier under hatt at de fylgja så er det hatt som de skulle få og rombrar vi ett tåsar om at Gud gav deg iver til listersøgnar og det er det samme som hender her bænt fast skulle fylgja blindt etter fortæping av sonnen hon som ønsker vittla i menneskene og føra til vi en evig skyldna bortsett fra Gud.
1: Ett annat som du nämnde var det att han ska sätta sig ur tempelgods som du läser är ner antikristus och se sig själva när vara god. Och jag hade att till er utelucka att vi kunde för en och andaligera till handlingarna till han sätta sig ur tempelgods alltså vi har sett att det är något som händer det är okönliga. Det har varit fysiskt tempel av hjörna som han fär och sätta sig in och i och se sig att vara god. Och kvar och kossa.
0: Ja, hatt det en spårning som vi kunde brukta hela vetur på. Men till området i bibeltolkan, Amerika för bibeltolkan är nämligen han att vi skulle läsa biblerna med sundare förnuft. Och visst inte att vi kommer till glömsat år här som man säger, sedan sig i templet. Så vi skulle knappt bara för att till antaligera det och bara bruka det som myntat det. Jag hade visst läsa det här som ett fysiskt tempel som var en avvisun geografiskun stær. Og tæls er sama som ta Paulus tosar om temple til tryggande folk og eisne samkomum som var bæje agent av jötun og hedningum eller grikkum. Så det ikke nivet om at han sipar her til tempelet i Jerusalem. Trobladjen det til at tempelet i Jerusalem det kjær. Og han sier at hans syndamæren fyrir koma og skal sette seg i tempelet, som fysisk tempel. Tøy vil det sagt, og i munnare, ja, og i munnare oppfædende av hva Bibelen lærer, grunnt av gamle som hent i undersøsement, og jeg husker særlig om Ezekiel fra kapitel 40, og husker eisen om det som Berensen sier, så trykker vi at en dag fyrir tempelet i Jerusalem er vært endurreist. Israel, og det som hever vi Israel å gjøre, kvante som iveskrifter i okkara bløven, eller okkara nødtjeidon, eller hverda så Og jeg trykker at her fyrir det fortsetter vi, og jeg trykker at en dag fyrir det her tempelet, oppi av tempelhedgen, her som en moské stender det, her fyrir en dag et tempel, er vært endurreist. Og jeg lyser omkstand her at alt materiale bæg innan og utan til tempelet ligger pura klost. Jag bytja. Och jag tycker att när det här förhändat här vid Ödic, men jag tycker att templet för att vara här tar i antikrist för tävlingarsånaren syndamäveren dyre som uppenbarligen 13 nämner han. Det här för att vara här rent fysiskt tar han för att stöja fram och han för att sätta sig och han för att göra sitt hasade i Jerusalem. Och han för att sitta här och han ska styra bäg politiskt og eisne religiøs i hese tøyene, som åpenbæring kallar for trondartøyen, som for å komme over hjørn.
1: Men Jesus omtaler eisne i Matteus 24, og sysse dener, og her sier han vittar at ta det suttje til øyende virstikt standa av høyligere grunn. Det samme henne hos til?
0: Ja. Jeg aldri eisne i om det. Det som Jesus tåser om i Matteus 24, og Matteus 25 ska läsas i ljusen av bet tusen Daniel sier i sin bok i gamla smänta och eisne av tusen Paulus sier här i Örnes Lånekebrave och ära sannar och av tusen Johannes tosar om i uppenbaringen sälja från kapitel 6 till 18 allt det ska sådär som har hällt att det tosar om det som är tygna om det som är händigarna om det som är personerna som ej känner det är tygna.
1: Hvis vi fær i til endan av 17. Thessalonika brev, så sykja vi at han tåsar om så er som er utøyselig ting som forbøn og bia fyrir kornøren. Og her sier han, vet du, han ber teg bia fyrir sér, at årgods skal genga fram og vera dyrmet ans og tjatikon. Jeg halte til fantastisk at sykja hokkborn kjæs mann. Han bier ikkje om at ein eller annan religiøs røsta skal ha framgång, men at til gods år som gonger fram og fær lukka som vald og i menneska gjørst.
0: Paulus var med over som hei en otroligan kunnskap om hvor god og hans kunnskap gjør den ikke stolt om han gjør den enda mer eimjukan og Paulus legger den da at det eit som støvn imot det eit som vil strujast fyrir min løyve og til det på ein måte eller ein hot i innskjett enda muskai og til nemlig fyrir evangelium skuld fyrir årsins skuld og fyrir navn Kristusar skuld og til det som han sier her han kunde gott nu fyrir tosa vujari om allt det som han tosa om han sier bier fyrir okkur med år herran skal genga fram og vara dyrmet eins og tjadikum og þetta fantastisk hukkbúr að hefa. Jag lukar mycket om vi är i torfen omstånd. Lukar mycket om vi är i tujung kvar falska lärare kommer in. Lätt oss stanna upp för sannläggande och be för att sannläggande till er till rätt och år till året som är grund av vad skriften lärar ska ha framgångt och inte hit. Och han tar sig nämligen i öron i tredje kapitlet så börjar det. Kvad är så kan gjøre til at året er framgångt til det at vi var bjergeier fra henne rangvarde og andre mennesken til det at vi var bjergeier fra åsunnare og skreivare lær til det samme som til smæra grunntale er her vi i skriften til smæra vitan er her vi i skriften til smæra tøy i bruk av granske og årgudsguds sjolvor til minne stand i utfyre er vi av avurskaver og fatla fyre skæven lærum som har kanskje hoved at snuja sin. Og tog er Paulus lekk så stor om dent og år og av Kristus og evangeliet er kommet atter til Golgata, er kommet atter til året og til livet i året som Jesus Kristus sjolver.
1: Hetta brevet til endar på samme måte som så mange andre brev endar vi halsa nå. Og jeg sier det med landa. Halsan er vi munne, Paulus har egne hånd, til merskje i hverin brev. Så les skriv jeg. Nei, herre okkar Jesu Krist, veri vi tikkun öllum. Nå vidar vi det, ta i tøyne var ikke alltid at han som forfattar i brev, at han sjálf skriva i brev, han kunne diktera det som de andre skriva. Og Paulus har nok skriva nøkker brev hver han er først penning sjálfur. Men til hans ikke alltid gjørst. Vi vet at i Rombrand, sista kapitlet, her stender Tertius som har skrivet brev. Så det er han som har først pennet, som er Tertius. Men her er det så Paulus og Gustus og Sveinas brev som fører pennet selv. Og det kan være fyrir at prekva til at dette er et autentisk, et ekta brev som han sender at han ska komma och komma i en falsk brev och så framvis. Men det han säger till mörkje hver en brev som så där skriver, kan man göra vi?
0: Till Reimuskar menar om kvät Paulus sypa till det han säger att det är till en törna i Holtemun. Men det ser ut till att det är värre ett eller annat fysiskt som Paulus är strust vid som han lever. Och ta vi hittar efter Bea Apostelsövne och Galaterbrunnen och ära sannar så ser det ut till att kanske har Paulus sryst vid egen och kanske han är ju sär ytla och till dem som han ändrar Galaterbrunnen så säger han att till Sucikos är störst och vid stora stävna och skriva till läckare och till akkar som han ändrar det brevet och han säger att nu såg jag det här är min handskrift. Hon är kanske näkst större och klossetare än den som skriver brev och nyer firma jag vill skriva. Och så det är kanske samma här bara i öron Thessalonica brev. Om det här Silvanus eller Timotheus eller hur jag vill skriva den nya firma, det här vet jag inte. Men så det är kanske som hälsan själv säger han, hälsan är vid min Paulus är egna hand. Och det är mest i kvar en brev och så som skriver. Så det kan vara att Paulus har haft en avvisa underskrift, en avvisa hälsan som har varit större bokstäver. Sen det klossar där är att han har varit blöntor, eller kurser nog så blöntor. Och det är här akkurat som varit mest som Paulus bär. Och särskilt tar vi också om det falska brev som var sent till Thessalonica och i namn av Paulus här. Så sådär vi här att här är den äkta av vören emot att vi oäkta av vören till att här är en särlig underskrift min äkna underskrift så här är märket det tycker vi är bara skriften som kanske eller handskriften som var annorlunda än den som hejciterar brev och den allra sista hejsaren i breven så annorlunda ut och det var hon Paulus här.
1: Jeg kan her holdt til allra sveinast. Nu har vi lukket som kommende jøkken etter brevet her. Hvis man skal gjøre seg et halvt her inntrykk av breven og spyrre seg selv, er dette relevant for meg og i det? Hva kan dette brevet fortelle meg og relevans til notuina?
0: Alt skriften er fullkomne og vedkommende for alle tøyer til å ikke nye til det. Og til å se det samme som under eisende vedkommende for åkken og i det. Jeg tror vi at det er noen områder hvis man først tåser til de som har herren til tryggende folk. Det første er det at hava rett og lære er omødelig områd i åkere tog vi så står i vidling. Og tog er det områdene for åkken at skilje hva Bibelen lærer om kommer Kristus er skilje til at her høves en ny snedbrevne. Og det gjør vi at vi selv er fra nye i skriftene og at lese det som Paulus sier her og skilje til at lykke så vel som det var falske lærere av Paulus her tog så er det eisende falske lærere av okkar tog som kunne lære skrive sannleika Så det är första som är det bra att lära och känna sannolikan själv personligen. Det andra som det säger till tryggande folk, det är att uljåsen är ötlen tog som ej känner åkara tog, det är frafattle som, och det är muskler som kommer mer och mer i åkara heim. Han säger i öron kapitlet vers 13 och ut efter, eller vi ska börja läsa vers 15, här säger han stante tog faster bröver. Och hade vi uttalat att göra att lycka mycket kurs omstånar er, lycka mycket om tid var att spotta er för namn Jesus är, lycka mycket om tid av agäng eller trångt eller lojningar och tyckra löjva stant så faster i Kristus. Tess mer jag kommer att känna sannläggan, tess mer att tog jag kommer att bruka i skriften, tess bättre kommer att känna hövunda årsens, tess stinnare och tess fastare kommer jag stanta. Och till att jag känner vi till löjvnen som man tryggvande hever, halvtid och all lyckat läntan, är jag stinnar, är jag fastor, till att de största präckvande fyra, att det är värde är rätt, att baden gods. Till trea, som är vikommande i ojusen brevnen här, det är det som jag känner att pröva Paulus här, det är det Paulus brukar tog att ta sig om det teoretiska, eller om det teologiska, eller om det som hever vi lärarna att göra. Men han brukar ägstna tog att balansera det, kan han föra i praktiska godfröj, inuti det dagliga livet, tjata i tryggvant. Och han tar sig här om bönarliv, lade bön ej känna att det liv. Sier han i tredje kapitlet. Bye fyrir okkum, sier han. Men han får eisen inn en annan praktisk område her i tredje kapitlet, og til nemlig at vi arbeider gjerra, hessen trobler som vi tar seg om Johanne, vi vil gjerne dovenskap, at det var kommet folk, eller at det var folk i samkomne, som var givende arbeid. Og han sier at det skal ikke eikjenne det ikke. Vi folk som lever i en samfunnet, som pastor av en samfunnet, som eier gjerra okkara plikt, i okkar samfélagi og det er nemlig at færa til arbeids møta upp til tøyina og arbeidsplassen tjena þær pengarnar som skulle til fyrir vi kunne yfirlifa og skaffa okkur sjálfun okkar egna brei så vi ikke bara massa frá örun eða lifa av til sociala som það bjóvar og så vi gjerra við eigi að syrja eða forsyrja okkur sjálfun og okkar og det er et ekvilega vikommande evne við det við hefur okkar arbeid i okkara samfélag att arbeta. Vi tar okkara arbeid som borgare i okkara samfélag att fära väl om att visa goda respekt och goda viring för okkara styre och okkara medmänniskor och okkara grannar. Och vi tar att gjalda okkara skatt. Vi tar att göra det här som okkara land och okkara stjöten byr okkara göra. Och vi tar att umpå och således umpå vid väl navn Jesus här i okkara tog. Det är inte nivå om det. Det lär Paulus och just nu i brevnen. Eisne. Och så säger han eisne i trettondörande. Och tröttes inte att göra det som gott är. Det är samma som att uppgången till en tryggvande är inte bara att möta till standarder som våra samfällda kräver. Men jag tycker att vi är för långt än det. Att visa ett särskilt gott fyrdom. Att visa särskilt välvilt. Att visa särskilt kärlek. Mot det hemma som kanske inte är nämnt för att gå vi eller att vara socialt involverad tjata hemma som är utskott i okra samfället det hälsar samma som vi att jag stolar dig som lyar nej vi att jag hjälper hemma som är avhängiga av alkohol eller av narkotika vi att jag vara ta min hemlösa till hjälp vi att jag söker för att anger och de som är ensamma andliga mammor eller brottna familjer hävar det gott. Vi som sankommer, vi som tryggvande eier trygg vi er, at bo av kristendommen og en hot som Jesus kjørte, det er at gjøres om å være vår og i løyvene til øren og være fyrdømme og virkelig hjelp her. Det er det som Paulus sier her, bare trøttes ikke av å gjøre til gode. Og så sier han eisende, at i sankommen om onker ikke blir gode vittnesbor, så har jeg vidt å avtale deg og leie deg atter av rette lei. Og her er det sankommetykt. Eier eisne var bara praksera og i okkara tog, og i okkara samkommande kyrkjum og i det. Vi tog fri eie a hjelpa falskje som fettla upp a fötter atr, og hjelpa falskje som fære eulai og arratta lai atr. Så det er et otroligt vikående brev fyrir okkara samt og i det til þeirra sem har góðu til. Men það brevu talar eisen til þeir sem ikkje kjenna góð og sem ikkje vilja hefa nega við Jesus Kristus að gera. Og til nemlig að þeir að góð sigur að om du ikkje vil taka í mótur Jesus Kristus så bøyar en rævlig framtid her og þeir en evigskilnaver frá góðu sjálfun. Og bøyðum ég kallar til helvete að steg som skapt til Satan og englar hans men sind du kommet inn sind hefur gjort en skilna i middelen gode menneske men god hefur vært løsnena og han har gjort alt som skal til fyrir menneske kunne få sinda fyrir skjeving fyrir menneske kunne komme inn i et rett forhold við god atur við tjöknu Jesus Kristus við tryggf og at það fullkomna versi som Jesus gjörði á Golgata krossu svolast kunne menneske koma til Jesus Kristus í og Paulus umtala til að herbænt samt og som að pækar á það rævliga som búja tæmum som ikkje vilja tryggfa á Jesus Kristus og það nemlig en evigur skilnaver frá góti
1: Vi kommer til endan av sendingen I kveld, og jeg skal til sannet sige fra at sendingen og en farvetnøslig fyrirjøkken bøybna at høyre lindene hvert mye kveld klokken 19, og endersendt vi fyrirjøkken sannet klokken 15.30. Og I studiene vi Simon Absalonsen, Jekvann Zakariasen, og teknikere vi Tore Arne Samuelsen. Vi sier takk for jokken.

Det är Ola Söka och vi lade ut vi är vil munnen herra prysa som allar synder munnar bär. Det är gammal dansk Marievisa som Hans Thomsen hever yrst. Upptökan är ur Sofia Albertina vid Torsanar kammarkåre av Flövende Vårlångsel. Kårlöjare var Olaur Jökladell. Sofia Albertina ligger i Landskrona i Sverige. Vi talar fram vid samma körlöjare som löjer Torsanar kammarkår och Havnakåre i Sanjönon Färgar mun mauer tutsikt nya navn efter Paul F. Johansson, Knut Olsen över Gjörs Läge. Alskaren till Föjelande kommer till Sjöntar. Ta kvä ett här kanska ett stoltare lä, ett kväje av brimdun och tåro. Men kunde jag älska det hackre ännu, mot frilusta heim möte norr.

att föra han är ju på 18. Men mätaren är för hinna fullkomna. De som vi är nöjda chansenar har vant tar ett skilja mellan gott och illt.

Vi var då en tur i norra och han som är skrivande Sanchin till hans namn är en Åge Samuelsen. Men Jan Groth jag skulle säga rock'n'roll han har picklat sin drop och sankar han här igår idag till evigt och han finns av förskan ända och gör i det till alla tog in samme Jesus är. Det är så satt som det är sagt. Det säger Jesus om sig själv att det är i hans samme och tog kunde vi luta åkara liv iver till hans kära. Och i händan det så kunde vi luta åkara. Jag vet inte åkara också ganska om kvätt är trygg för det här, men i allt det är att borste ser fra imskon definitionen med landet i Hebrera brann och då ser han om så fotlevisserna och tog som vana vid er, men en annan mat är till att bruka ett danska uttryck som heter att betryggva sig till tryggva ligger ju i ordnen att betryggva sig till och till er det kunde vi sagt att luta sig över till och ta du luter till över till näka så luter du inte av dig självan eller av det som du kan komma vid men du luter det till din herra och din mästare och så du måste trycka att han är till det är sig självt hvis du ska kunna det men det är mer än bara det jag trycker att Jesus är till till er heter här att ståla på att luta sig över till at han skal gjøre versk. Og hva det verset? Ja, middelanda at han som byrja godt versk ut her, han skal eisne fullføre det. Ok, det vil si at du erst ui en prosess, du erst ganske ui en tilgang til point nu, ganske hesen dæveren enda, spela ganske, det er så. At hesen dæveren eisne et sti og hese tilgang til det. Til at han kan bliva allt ut under liv til verlegan tætta sinne sjón. Han vil leia kon heim. Og heim, hver det? Jo, det kan man også til i himmelen av det. Men til så det snett, i himmelen av det et urslit av tog som henter her og i okkara daglige liv som kristen. Til liksom bare spegelsmynden, til bare hins og jan, da vi kommer tvers om, så synes jeg vi urslit av tog som vi kunne oppleve, som vi har noen her. Og nå var vi i Norra, jeg hadde jo vært til Oslands, her er en vinner som han heter Willi. Han har en sang som heter Lay to me heim, Lay to me heim.

Ja, dat was wel andachtenvisie. Oei, daar. Så var det här om vi skulle hoppa på ett. Nej, jag hade väl färre lycka att höra ett litet lär. Arne vill komma till Justin. Tja, och nu där. Och kväll vi är att Bethesda går och synker för sig och en där. Och sen.

0: Já, þetta var svo Bethesda kóri, ændi að úr í senn og hvað gerum við æsni hér á lindinu við tekka ændi að í senn og svo komin til hendandi æginu der tæ úr í ein gestur komin í útvarstóna hann Ja, jeg sagde jo i andre som jeg at du ikke gestur
1: Nej,
0: det er du as fuck
1: Ja
0: Ikke annet Och så ser man ser bara gå morgon först så ser man till att vi det var ganska awkward även det att vidgera och det ja att här det som vi det har just här till och det just inte så helt få för det vi tar aktuell även upp eller det som vi meta är synd aktuellt och så spår ni ju helt att få det och kom fram med morgon
1: Vi då vet jag det även för gör det här tur och jag kratar men tre år tar det fram morgon så då tror jag att det viskar för mig som att det blir äggsligare alltså det blir mer och mer öven packa
0: ja
1: vi lever en tog här med han är här alltså att allslo är rasism är att jag inte och det är politiskt korrekt att det känns rasism inte sånt Man knappt lär så så gör det här så äggsligt det att hända ner korrekt hade vi rasism och klarar inte lukas man leva upp mot det till jag driver att han får hätre så äggsligt
0: till en explosion
1: fullständigt ja jag vill ju bättre Tyskland utrett från någon och gubbel så allt det här jag förstår inte att det här så kan hända i det här så plötsligt för att Lysland. Du kan fælla København eller Oslo eller ute her.
0: Ha, så det ikke skiljer det, så skiljer det effekten av det, eller gav alt det som henter.
1: Ja. Det var en sort fire leser, eller hva man sier, i litteraturhusen i Trøndheim for Korsdån. Her en dekaner eller professor ved universitetet her, kalles Bassam Hussein. Han har gjort det och tar sig syndrom i Israel och Iran. Och han säger att det som hände 20 oktober det var det vackraste ting som har skett i vårt århundrade.
0: Du citerar på sig kväll i hela dagen, eller
1: hur? Att det är dagen, ja.
0: Att det är dagen
1: som skriver. Men han hade väl känt att det ju...
0: Vad säger du? Det vackraste som har skett i detta århundrade?
1: Det vackraste som har skett, alltså... 1200 människor drypena och
0: kallblået
1: nätigen bränt levande och nekvar kidnappade och så ja. Det vackraste som har skett alltså man sätter sig ner och också skvärt man har varit det alltså det går avsamt om jag och stadigt för en konstruktiv dialog och här var det men det är fullständigt ja Og jeg var godt av munnen i stedet, hun er rettelig naiv, så vi. Så hvis man tenker der verslige, eller sirkulere brillene på, at du kan ikke forstande at det er å ta, du har en andre ledd dimensjon.
0: Det blir klart.
1: Ja.
0: Anskamper blir jeg vidt, jeg kaller det, og kananisk og male her i hinne ønte.
1: I 2005 var flera hundra flabaner i Danmark här jötar blev utsatta för harskap, för höttaner och EU-fattel. Och en större parst var galdande för jötsk bötterna. Och det är så bara att det är som så också är det mörska tölen i östen, ja. Och nazistiska hälsaner mot jötterna, alltså. Alltså, det var ju offer för nazism, ja.
0: Sträckt han arm.
1: Det är en dehumanisering av jöten ja. Om alla värden.
0: Ja.
1: Men jag har vers ur uppenbarelsen.
0: Ja, prova läs. Trots att Bibeln om det här.
1: Ja, alltså jag nog säger, ja det hade jag ändrat i texten. Så det här.
0: Ja.
1: Så. Så det förslär.
0: Alltså vi har det ju Esterspåk. Vi har det ju, ja, alla vinn i jöknan kan man säga.
1: Ja, så är det ju. Och då men.
0: Ja.
1: Jag hade ju att det skulle drepa så ut i persiska riket.
0: Ja. Så det är inte nytt som händer kan man säga.
1: Nej.
0: Men du har rett, jeg skrifts det her, sier du?
1: Ja. Sjån det oppmerings av Bøgo i Myndon.
0: Ja.
1: Hun taler i Myndon. Vi kvart kunne vi tolka henne formyndelige, altså vi kunne være forlengt vi. Og så kan vi også være innvinne at man kan tenke ting på stavlige som i Myndon.
0: Ja. Apokalypse og mørkje og åpenbering, eller outdoing, ja. Hver du syskan?
1: 12:8.
0: Kapitel 12, første året her, ja.
1: Størst tegjens vast i himmelen, kvinna, klatt i solna, vid mannen under solna, og kronen av tølskjøttene og høttene. Hun var ved baden og røpte i bandsnei og føingarverst. Anna tegjens vast i himmelen, større eldre i dreje som hei tjejhøtt og tutsjøhøtt, og hadde så innan tjej kroner. Hele hans etter drå tryngene av kjøtten himmelsvisser og kastet der hjørna, og dreien stod framfor kvinnerne og som øya skulde, for jeg gløypa batten henne, ta hun ei åtte. Og så stendet på hjørne hun åtte drønge batten som skal styre folkeslån ved hjertestavet, og batten henne var rikt bort til god og hans, og han sa til hans her. Så dreien fikk kjætre batten av
0: henne.
1: Og kvinnan flyttet ut i øyemarsene, her hun er i sted som har god ikke sendt røyer, hun skulle få født sine tølvmåndere, og trus det er.
0: Ja. Tølvmåndere trus det er til, er vel, tror jeg, talt å være.
1: Ja. Hatt det så, at det kan man snakke lunge om.
0: Det kan man snakke øtlige lunge om. Trångt där
1: fyra dagmarskar det här. Hvor är sådana kvinnorna?
0: Ja.
1: Alltså mun är värda och driver om att
0: alltså här är ju fler mindre av kvinnorna, men
1: ja, jag vet det var.
0: Ja.
1: Kvinnorna får ju för det första baden.
0: Ja.
1: Och baden ska styra vid hjärtenstäv.
0: Ja.
1: Till att tydligt messiansk profeti ur gamla testament i Halldus Salmer 2.
0: Ja.
1: Här ständer det av messias som ska sättas ut rujastol.
0: Kryfröjsta tjovarna.
1: Och ska styra alla folkaslöv vid hans stäv.
0: Ja.
1: Så här är det inte några möjligheter för tulltjengar att kvinnan är, nej, att patten är frälsaren själv.
0: Ja. Sonaren.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och aposteln säger om frälsarna att han säger om sitt egna folk götarna att ta mig tillhör dörden så att man pakten är låg av allt det. Och så säger han att ta mig när Kristus kom.
0: Ja.
1: Och så här han skriver som kvar var det för en etnisk balk eller kvar var det för folk som födde messias in i Israel.
0: Ja.
1: Det var götarna.
0: Ja.
1: Han var född av en jötsk kvinna.
0: Ja.
1: Och växte upp i en jötsk kultur.
0: Ja.
1: Så det munnar vi anser om att kvinnan är i Israel.
0: Hon är gudskir i Israel, kan man säga. Men att vi så är det antliga i Israel, det kan du lätta lite att den är så ganska.
1: Nu är det så i skriften att det kan vara gudsordet för jag och det kan nu vara profetier som har dubbelt antydning.
0: Absolut. Och det var det här vid Ara och Lursland och Jani, att det är rätt.
1: Alltid in och säga till annan kvar hette eller hit.
0: Nej.
1: Inte så nödvändigtvis.
0: Nej.
1: Men hon är vid baden och följer och tittar på att gå fram i tog och nu fast hon är en erbjörn kvart människor heter så jag tycker att vi tycker att jag att Kristus ska bli inkarnerad av andra från träd och våra fötter
0: det har hänt för tvätt snarare så är det jävla gott
1: och tar det vidare här var bror för att tolka det på den mest den naturliga och logiska maten och just nu i troskapen med åttetur som vi så är att sen ur skriften, ja. Nämligen att han inte är fyra av era ganska giten och uttara sinne och uttara tankar.
0: Akkurat.
1: Och bevustad.
0: Ja. Och det skulle sådja anständigt.
1: Ja.
0: Så det var stundje i köknaden och att det här så profetierna som
1: till förhering kom ni över Israel.
0: Ja.
1: Hedningarna kom ni in och sa ska Israel vända om och rastetera en föring som som är andaligare för en.
0: Inte längst sedan vi var inne på just handens borgnäggen där. Man god har glömt falsett. Alltså, tar vi det som citeras ur Ron Brown. Och i halden nyrstånd har blivit att nej, det var det greit, nej. Alltså, men till bara händan för herringen. Det är slöre som ligger för det där egen som är ett midlertidigt problem, kan man säga. Ett fyrbils.
1: Ett jöder är avskrivare till det vi kallar erstattningsteologin
0: ja.
1: som vi tackar frastöver från han.
0: Ja.
1: Hon samsar inte det som Ron Brown 1921.
0: Slätt inte.
1: Men han tog sig om en gröna våra brottnare är av och naturliga som naturliga höra till äldre och så kommer det. Tar vittlig alla kvissan.
0: Det är här vi kom in.
1: Här är... Man kan säga här är ett slä av erstattning och en bledare utgåva av erstattning.
0: Jo, jo. Och där kan man se, istället för att säga erstattning, erstattning till att eller, yeah. Så är det en spårning om varje år.
1: Mm.
0: Här och i vitt som fastgått som, om man så kan säga den antalliga utgåvan är att vi har gråvar sett ändå i det här. Fitt träsens med rådna.
1: Det är Jag såg ju den drägan och det och alltså vröjna alltså öjna så något
0: ätligt.
1: Eller att jag läser upp människan halv. Alltså, det minner mig mer till i det alltså. Eller att jag såg ju Milaner och läser så något så vill jag inte röra det här alltså. Det är till en logisk förklaring på näka som helst att du som gång fyrs.
0: Det är en genivium att det är en antskamp till en antallig kamp som Men Lukas Borning det är la. Jag sender med att dräkan han drog en triing av stjärnan himmelsens visser. Och ofta vill ha det här tolkat till stjärnan himmelsens vill ofta lust som englands. England är ohemliga.
1: Ja.
0: Det är särskilt intressant det är. Men att han hade här vill Lukas som lagt till grund för det är att det var några enklar som full samma vi honom och mångten av dem här hickar man ofta just efter här som skriften och säger till alltså en dringare av enklarna som full och det har märkt så till att det var dringare som inte fallna och till ett gott utgångspunkt i en antlig kamp i mitteln här är fallna och tar rytta ja.
1: Utifrån kontexten här så är det här tydligt att Alltså stjärnor är inte stjärnor i bokstavlig utdelning.
0: Klart.
1: Det är klart.
0: Ja.
1: Och du tror inte pura frustrerat att det ska tolka sånt här. Du tror inte att hitta efter kvart och sår annars lärare och bruka myndiga visdom. Och kanske syna sådana förnuft.
0: Ja.
1: Ja. Du har ju det här på fäderna som vi inte har för att Jag tycker att skriften är inblåst.
0: Och det som du så läser Ankerstene, det kan som författare kan man säga med Paul en penna.
1: Ja.
0: Och vittna är två minuter eller tre må vittna om ta begynna just. Och till kommer ofta till dessa nyrstånd här att han tar sig om och med sig falla en glannar.
1: Det sänder du i Vers 13 att det är inte så att han var kastad ner i hjörna och lejan efter kvinnorna som är åtta runt jobbat. Han för efter den.
0: Ja.
1: Sen han spår ju armen spår ju vatten så efter kvinnorna.
0: Ja.
1: Att det börjar vi att han vill glöjpa vattnen och så för när han följer.
0: Ja.
1: Men vattnen är riktigt bostad.
0: Ja.
1: Så han skäder att
0: ja.
1: Så för han efter kvinnorna.
0: Ja.
1: Messias var ju utsätter för alltså vi kan säga så hvis vi tackar det är ju bara god omliga och god vardian och bär hos rent människa så är vi lösvanda men vi tar i rådus rätt för borg
0: upp till flöjer för
1: upp till flöjer för och det är alltid att jag lov om vi dansar rätt och
0: ena för
1: men tog mig hans är värre inte kommer
0: ja
1: och alla är alla situationer då Tui hefði að vera að sjokk fyrir lærisvæna annar tæja han sier her i kvaldmalt at tøymen er kommende mennesker som skal være givet synd til en menneske hendt. Det er fullstendig, ja. Jo, det er det jeg tar det med, ja. Han klarer alle situasjoner. Ja. Men nå skulle det være givet mennesker hendt over handtidsene.
0: Ja.
1: Det er en øylig frustrasjon.
0: Ja. Han sier vi Peter, vi gikk etter om med Satan. Og jeg har så sambandet, og det er akkurat over til at Søyben Peter er jo av vergen, ja. Ja. Han sier, nei, dette her er etter atlan gods.
1: Ja. Et annet som jeg viser ned til det, jeg har forrett kvinnene, men da begynner vi at kapitlet begynner vi at sier at størst tegjen sås til henne, kvinna. Mm. Altså kvinnan er et tegjen.
0: Ja. Och hon är och till himlen man säger det är
1: ja ja
0: till rejsen ja hörst men ja kvinnan är
1: ja och nej mannen under foten och kronan 12 stjärnor
0: ja
1: scenario i uppenbarelsen alltså så också rent geografiskt till lägga det där att en extra ting kan gå för mig ja ta så jag vill om landet och fältkärra. Jeg minnes godt at vi nærte vi til vi i Tveifors, en trupe, det var noen møter og helt i havn, en som hadde Erik Larsson.
0: Mm.
1: Og så sier han en tale at, ja, det har vi krutsk kom og færa, og bare nå så snakket jeg sånn om fastland, sa han her. Og, men sier han, hatt er en av de mange konflikter som kommer og fær, men det som alltid vil standande, og som det är vi har problemet till mig att säga. Det minns han säger lärare ska ha till det.
0: Ja.
1: Vi tar ju först till den kvar sida.
0: Ja. Detta landet som är som ett häv som tjauerna röjna att lita. Ja, och det pratar sånt.
1: Ta mig också om kossu pickelodj och Israel är alltså, geografiskt. Det fyller inte av landet med oss. Jag har hållit att här Australien är bara ett ospunnet om territorier. Det är väldigt naivt.
0: Ta i ja, senast i eller senast i 1800-talet och visst 1900-talet jag hade vidat citera Mark Twain för att jag har sagt att det är land i er, det är ursallet. Eller akkurat varje år han brukte, ja. Heter det att oj, och till sumpar och ett och moskito och allt möjligt, ja. Så till inte för ett handskilt att det här är en dyrgriper rent geografiskt, till er näka andra.
1: Jag har alltid med Mars 2 i Israel i Jerusalem 1823, tror jag faktiskt. Jag släppte där boken. Han förstod inte när jag tog det mycket vid land, att det var rätt trøst har lest for sånn på øvrigt, sier han.
0: Men anskamperen, han er så, han begynner, så sa han det, vi Abraham, og vi kommer til å ta oss av landet til ham. Men tenk om du kanskje tidligere er, tror jeg, å ta oss om Abraham, men det er et lov av land. Kanans land, det er ikke lyst som, og her i Abraham, så fyr ur Galdea, og stekar av här sin drukara och så fär han ojare och inne heter det här detta lögna fyrbrygde som kallas för detta lova i Alante, ja. Vi kan ska skilja det inte kostisk människasliga intill man börjar läsa i Årgods kvar i Atlaner och vill inte Atlanfis
1: Abraham är också att det är Iran,
0: ja,
1: men vi är nere i Persien och släckva,
0: ja Iran, Irak, också
1: där. Och han är färast till Kanasland, men han färger norr efter, inte väster efter, ja. Taberg. Det var ju inte till att färast. Man skulle inte hålla sig till
0: Aynar.
1: Till Aynar, ja. Så han är färast efter Eufrat.
0: Och, ja.
1: Så han färast och gör en utnyring.
0: Ja.
1: Kommer upp till Irak, Syria, också den här lojkaran. Ja. Stäcker upp här och
0: ja.
1: Hoxade till att det som är en ferie som vi förra till snarare så igen och ta komma så folkenslå in som efterkommer från och titta som fick alla konflikter, de större konflikterna jag gör ni det.
0: Ja. Ismael Ismael var lustig som ett vittel esel av en av människa. Og han danser skal være med mot i ødlen. Og ødlen, alle hender mot i hånden.
1: Alle gav be Abraham fire Ismael og sier jeg bøn har sted.
0: Ja.
1: Så altså, her er rjøtten, her er lyfter. Altså, ja.
0: Og det som rører mot hjertet til at oi, alle reser det. Konflikten i alla dessa soppene kan man säga så är Guds överskipa i hand man ser alla skuggan även i alla vägen och jöknen och det är så att det skiljer vi inte kanske vi blir att se vi för att skilja det på att han har det men kvätt är det god till ut till på alltså kunde han inte haft ordnat det inte över så får jag släppa undan konflikten då Sverige nej och god är på tronen ännu. Det är så han räver ännu. Ötterliga avhåverst alltid. Och tröstar rikt.
1: Men Abraham han dör ju utan han finns ju som så det ständer ju han är inte finns ju så mycket som en av Földbröd av land New York och dör.
0: Han är gröv till konna.
1: Ja, han är ändå köpt honom.
0: Det
1: är det hela. Så så det var rävla längt från lyften och som god del av honom och till det som var verlöjt där han gav upp andan.
0: Ja.
1: Så ser det ofta troligt.
0: Ja. Och att vi är här är Guds atlan, Guds ra, ja. Vill jag kalla.
1: Ända säger god vi han att ett kommer att här skulle leva i främmande land i 400 år, alltså ja. Trälder.
0: Det ger väl släck mening.
1: Nej, alltså... Det är så rävla längt från att det gör mening just, ja. Just att huxa människa.
0: Ja.
1: Men det är aposteln tosar om Israel och något som tycker ett liv i Rombrown. Det är han något som tänker sig man om och ända här kapitlen att viska det som om att han finner ikke det år, må jeg si. Han sier av røgdomstid og bøystoms og kunnskaper godsa.
0: Ja.
1: Hvordan utgrunnen de er ikke dem, og årens sækende veier han sier.
0: Ja.
1: Og etter hvor var det ikke var han sier. Ja. Altså, det er så... det er så... jeg vet ikke om jeg skal si, han uttrykker sine djupeste omtrent
0: ja.
1: Og respekt. Så jag hade nog förklarat det, men alltså jag hade så djupt att det är skiljat att släcka. Och ta för han att lovprisa och tacka gott för ja. Hans öra visdom.
0: Ja. Strui är långa vunne är ett uttryck i Bibeln. Och jag läser av det här så han är ofta i uppenbarhetsen. Tant som sikrar och så är ja. Men det är akkurat som ett utfattlig, det är långt givet, men vi skulle i köken då. Och jag har aldrig lyckats för att höra en stortan sang i Keith Green, han hever en sang. Just om att det är, the battle is already won, heter hissen sangen.

0: Ja, hette er så Keith Green som vi tar her. The battle is already won, tidligere. Det som, ja, i rock nu vet jeg kjenner Keith Green, han da gjør jo kvært første forsnån, men hette er så en utgave som er remasteret, det betyder at tonleggeren kanskje er George Jason klarere, og jeg synes det er flottere på en kramata, men the battle is already won. Och det passar väl till detta som vi tossar om här i den swimmen. Absalom sen är i utvarstående och... Ja, vad tossar vi då?
1: Ja, i utgångspunktet var det om att jag uppenbarade sin tal om kvinnorna.
0: Ja.
1: Vers 1. Ja. Som födde detta barnet som ska styra till folkhögskolan och Jens. Ja, det var utgångspunktet. Ja. Men det går så ännu om det här att... kvinnan är Israel och om det kan ha mörre jobbartötningar än det till sådana andra spårningar.
0: Ja, allra helst.
1: Och på den måten kan man säga att en kvör som tror att Jesus han borde också nu man kan säga mer vid baden och på andra måten hvis du kyrkade mig.
0: Man kan som väl sådja en parallell att att han ser allåpen det Paulus säger så att han är ontryst i elden som är kommen i vet inte när röjna dig eller när det är en jaksbrän och det är en äldre som tryggvande kristen upplever det är väl en av det här som parallell någon som du nämner här alltså att man ska inte ontra sig att vill man näka mer vid herran om och Erman och Jens och Atlan så ska du rakna vi och alla upp om.
1: Ja. Ja.
0: Och det ganska den antliga sojan här möjligtvis inte jag sa det ofta om lojingar och förfylltsing och open doors fällskapen och sånt ting men det är en antlig bardag som vi dagliga upplever att det är en sån parallell till att det här är
1: ett kapitel börjar vi att dregen allar at glaupa vatnum som hún fyrir.
0: Ja.
1: Það lukkast ekki. Svo fyrir hann eftir kvinninni sætni. Hann vil gera af í hana.
0: Ja.
1: Og Gud kemur hann til hjálpar. Men það enda við að segja að dregen fyrir að segja að berjast við hini af ákomi hennara. Við hini af ákomi hennara. Þeir som halda bó Guds og á vitspur Yes, det tycker vi är inte jötar, hattningar, alltså det som tycker var, yes. Det är ganska här, vi kom in av det som du nämner här, alltså. Förfylltingen av kristendom och idéer, och i hemma.
0: Och det är ju ganska är det lukanek som jötar är mera i fronten, kan man säga, och öppenlust runt om åkerna. Men hit är absolut en realitet.
1: Jag sa en att det är lite som Dobben Dörr säger just om vad säger då upp tog land i hemmen här för fylkingarna är äggvistligast mot kristnorna var Norrkorea hade avast och nu har jag inte sagt något så jag vet inte akkurat om ett dagförst kort säger det där. Men hin landet från 2 till 20 det är allt muslimsk.
0: Ja.
1: Det säger rättligen nek, va? Men hvis man börjar se att det här, ja men så möter du att ja men är du islamofob eller och allt är lycka och vad så som.
0: Så öll ahua vers att du säger att kvar kommer här sig uttalandet från. Det är typiskt från ja, akademiska världen och jag såg fjällbilar och att ett känner för en ägg att det är vad som ska bruka hotet i vinstra sinna men alltså våg sujan av världen och ta vinstra sinna ja, ta nudja
1: the new left the radical left kan man.
0: Ja. Som hever i færen og i klinsj vi islam på en kramat og man klarer seg og i nakken og sier hva er dette for i nakken jeg vet ikke om det er en nakken forklaring
1: nei altså gamle kommunister erfarenheter och ett äktenskap i islam så alltså man tänker ju att vad händer det då? Det kan bara vara att tror jag man ser en eller annan felaktigt fortsätta. Huxjona lek med Shaun Ekel Felix. Anna en tät att du hör en Felix. Det är ett land som där är Felix om man hör.
0: Och det hade jag blivit felaks fortsatt är avhörs tog att islam och sig självåt är ju så fragmenterat som näka som vi citerar och gärna om att det är vittlesle som struger som att ötlund då har vi sunni och så har du shia och så har du alla dessa här tjockhållt av ibniska klan som strugast och bergast och bombar på en annan na? och att det uttalas som jag kom med att en grund till kvöj och i mitt land av muslimska brådskapen häver sätsar som mål att få eller att häva Israel som sin fortsända till för att samla sig allt att du kan inte börja som alltså hotar till felaks fortsända är ju för att samla sina äkna fraktioner skärmar så till för att kunna för att ta som ett hotag som kallas för Allheims jihad och det är att islam just efter allt landet så att man ska livet äga alla värdena så för att nå att här och man kan kunna stanna samman så må man häva en felaks fortsätta att det är så ensågjärd ja?
1: Men Nasser som är forskjell i Egyptaland i Trusjnån, han var under 6-årsgrunnen. Han blev vimenten av de arabiska öntene som skulle sauna alla de arabiska familjerna. Och drev vi 18-4 till det. Det var jag det här till. Så dög han knappt, ja, och jag minns det väl, men det hade en journal fjärs eller något sånt här. Och en nytt lejare kom till i Egyptaland, ja. Vi får så en nytt krutsch, vi tror jag fjärs.
0: Ja, Yom Kippur.
1: Ja. Och att han hade här, ta bröder liksom, i Egyptaland, kals, och jag minns Tjortingsfjall i Israel i Tjejalfjärs. Då blev det sagt, och det var några aktuella sändningar i Udvarp och sådana omöjligt. Jag visste, likadant vann väl, så blev det, så blev det Trihansberg. Och likadant vann väl i Israel, och öron och kärn Tjejalfjärs var livet. Tack om en annars har datat vid han i Israel och 2 år sedan när han friade att han omskruvar med Israel och utköpte alla andra. Så länge du såg ju när jag skulle fjäll i Midlander tar att du kunde inte räkna ska ju vara. Jag säger bara hur så omfärdligt troligt det är att jag följer sig här. Och den arabiska ånden har skrattat mig på utköpte alla blev bläck och demisk. Ja.
0: Så utkär.
1: Ja, och och till London som var fortsatt där i Israel, det var det som låg närmast i Israel.
0: Ja.
1: Egyptland och Jordan och Syrien. Men det är så att det inte är det. Det är störst fortsatt där. Det är så land som ligger 1000 kilometer väck som är Iran.
0: Ja.
1: Och det var en vin i Israel.
0: Ja.
1: Allt är väntat högt.
0: Ja. Men att det här, alltså kvar är god i ödelens ner, han är mitt ut. Så, och det är, jag vet inte, man ska inte snacka sådana här ont att du är så blöd att det kanske inte är lyckas här. Ja. Men verkligen är det han att god vet vad han gör. Och han har sett, jag känner också igen den kampen, till jag känner att du sitter här och pratar om det här. Så det är sådär att han kan se att han som sig krasch, hon ska aldrig för att citera om bergna.
1: Ja, vi suttar en anta av er vi lever i det och vi suttar nekva lojengar i hemma.
0: Ja.
1: Men hvis det gott fann var tiden borst så heter vi er 1000 värre än
0: det. Ja, det är klart.
1: Det är något som bremsar det eller helt enkelt
0: att
1: det är min personliga samfund.
0: Jag vet inte om vi skulle vara inne på hur det är trångt där tog trångt Jakobs men vi är då vi narskast kan man säga i sin samråd ner till Jakob till allt där.
1: Ja, så antisemitismen har gjort det att det kommer att stanna vid västna och trångt där tog Jakob som Guds år tar sig om det är nog det som i sista ända kommer att få ta till Europa.
0: Ja.
1: Och att kvinnan följer detta badnet som ska votera Kristus själv.
0: Ja. Han saunar ju faktiskt så det är bara rikerna vid det och väl i Ezekiel och vid det och så ständigt hur han krötcher krokar och ett lahukar och tjalkar där och hala dig efter.
1: Det är en av Israels fjöll.
0: Ja.
1: För jag får en grävs det här.
0: Ja. Att det är på en måte deprimerande men värlagan är detta rulla betryggande om det att som vi citerar i Janne Mjöla god är patronen ändå. Alltså, det är allt sagt framman ontan och i årgods. Så har det skriva och en slugan hot att vi kan ska skilja det allt i 100% och ofta hitt som du säger Janne att ofta ni gör det två tydning till två ägjärsvård till imiska tydningar som ligger ut och du behöver ett profetiv faktor som ägsen är omboende ekka som ligger i framtiden, ja. Alltså till inte bara en hentingsta men ägsen i framtiden, ja. Så läs när det är god valt att skriva årsvitt.
1: Jag husker alltid om orden till Jesus vid lärarsvarna. Han säger, vet du, hette säger till honom, är det händer,
0: ja.
1: Fyra tid, ta det händer, skulle minnas till att jag sagt det. Hade kan man säga om en ekv, hur svår det vi läsa då.
0: Ja.
1: Nu har jag fortalt det då.
0: Ja.
1: Och när jag går att de tänker som vi sådär, det kommer kanske stanna vid och västna.
0: Ja. Men det är sen som det här hållt sig, öjren har varit dålig för det, ja. Inte till sätten. Ja. Ta myntes där.
1: Ja.
0: Hända kvinnan, ja. Hette här, här som bar det här in.
1: Jag hade kvinnan att det minnes inte att drömmer sig av Josef.
0: Ja.
1: Solen och mannen och kronan till oss tölts kött.
0: Ja. Ja.
1: Han drömde att det bokades fyra kärna.
0: Ja.
1: Och han åstade ju så här. Han har ju föräldrar och då har ju tolv bötjar.
0: Ja.
1: Solomon och ädlöver sötner.
0: Ja. Ja.
1: han vet om tölta kjolver.
0: Ja. Och vi kunde bara hejta av oss om leskottsår. Alltså, och för alla ställen. Alltså, och sådär så ser man inte där. Och be herran om att uppenbara vid sin hela ändan till det hela ändan och i hela ändan att män blev drunner att skriva till samma författare kan man säga i Egypten. Så läs Guds år och få färter och i här som dyrar bära skatten och nass.
1: Och inte profetor kom av människans avon eller av människans tankon eller hovlöj. Men det ständer att drunner av hela andan tala av hela män Guds.
0: Ja.
1: Det tar grund av ärendar, fick upp mer än gärna.
0: Ja.
1: Tar av huxa och tar av lägga som rönt i att trångt in och hälsar landardomarna för att skilja tingarna.
0: Ja.
1: Som skiltar där. Och andra ting skiltar inte.
0: Det ständer ändå att tar långt att suttje in och hälsar.
1: Ja. Ja.
0: Och vid er väl att kinder här, eisen där vi läser uppenbarhetsna,

0: Altså som det kunne virke noen kamer.
1: Ja, ja. Særlig at jeg kommer til dette her. Hette som vil kalle for Guds klokka. Vi kunne bare hitje etter tetsjen. Altså man hikker på klokkene og sier klokkene så snakk. Du skulle ha stedkjøtt forresten, men men da vi hitje tror ikke, så faktisk hitje vi dette et Guds klokka. Och han nämnde eisen som det här fikotröje och ödlhinne tröjene som sprätta. Mm-hmm. Ta och hettar händer. Och det ser av och värsta. Gås man kan sådja i sitt hästkänne. Det är det. Och vi sådja det ända i norra London. Alltså till att citera i fyrtäsmål kom nu. Vi sände inte den och så citerade jag till Borsur Daggen, den norska bläget. Om uttalelser i samband med antisemitismen. Man huxar, kan detta fyrgänga sig i norra London? Alltså vi som är så gå, vi som är så, eller det är ju värre det, humanismen som har haft hövudsräge kan man säga i den senaste halva ölderna går sig.
0: Ja, tar man sig om en terrorrättsökning, det är det vackraste som har skett i vårt århundrade. Så blev det en reaktion.
1: Ja.
0: Med en arbetare på universitetet.
1: Ja.
0: Och rektorn på universitetet säger det att med en nivålöjv har en mening. Att det betyder nödvändigtvis att universitetet eller rektorn heter som människorna. Men hvis man så prövar att spela vid tanken om att han var kommit till rasistiska uttalanden om något annat. Visst han har haft sagt något liknande om islam eller också ordna. Hej, det så färdigt och frihjälig att du bor.
1: Eller LGBT.
0: Ta vidare vi gott. Det var inte till henne. Ta vidare vi gott. Att det heter inte. Hur kan du släppa att det är vi här sådana? Det är tog att det är gödarna gånger till oss. Tog gånger till oss. Och det ska aldrig så näck förnuftiga sådant här. Så att det är så ejsamt.
1: Ja. Hyggelig i hans nær.
0: Hyggelig, så tar jeg stendere etter
1: det. Ja. Men kan du komme selv til den nystående at til nesten vi må be oss og god fyrkjøp dem, det vet ikke hva det gjør, men hette er en anskamp.
0: Hette er en anskamp, det er da. Et anskamp. Hette er drivet, jeg ser med andre som driver dreken til at
1: Och han har
0: och hinner jag välkom i hans här. Du har ett öjligt häder ett sånt som begynner med kristendomen.
1: Ja.
0: Och man tar om Samson som ett maskläst tolerans med islam.
1: Ja.
0: Det är islam förstås.
1: Det är islam skilja. Inte åttan så att du särskilt hans antlig så innan att räkna kjolvan och han tar ingen av kötten av enklarna som är kommit. Alltså här är nog till kan man säga att utinna han tar förvörings.
0: Men man kan bli också motfattlig så blir vi fokuserade här.
1: Ja.
0: Men det är alltså jag huxar alltid om att Jesus trots att vi lär oss vad han har en loj och så säger han i höjmen här och trångt men vi är horrester
1: alltså. Ja.
0: Har gott mod.
1: Ja.
0: Du är säker på hemma.
1: Ja.
0: Det tar smält mer upp.
1: Ja. Och det är att det ötliga ahoverst går ju ja. Kristus själv, Jesus själv är ju hövsfirmen den för jag sa lögnen, va? Här är han lärde lutne att det som alla i och imme som vi kunde citera med landet Hebreerbrevet och går ju i lögnen vi kunde spekulera och men också säkert få egen i öppna i fyrjus ner att lojingen hever en mening på omkramat, av omkron nivå ja. Och att han som lai fyr i ökon, han kan vara åkara, som det är sin ständer åkara trofast i hövspräster till att vara tja ökon och skilja vad det är som vi där som gänger tja ökon ta vid gänger tja ökon lojingen där och
0: Och ber för Jakob.
1: Och ber för Jakob, inte minst. Ber alltid för Jakob. Ja.
0: Till något så överhållet hos oss här.
1: Ja.
0: Jag förbörjar.
1: Ja.
0: Som att Jesus.
1: Han kan ägna frälsa till fullkomliga. Fullkomliga frälsa till som kommer till god vid honom. Tog han lever alltid att be för dem.
0: Ja.
1: Med det här brevbranden i halv kapitel 21. Ja. Det är en boning och en vuxen.

0: rektor og en mening, kan man säga, att han fyrir jag får ett her. Fyrir jag får ett her raguts att fullförast. Det är det. Du är alltid att jag får säga att tusen tack fyrir, vi kunde gott stäcka sin tråd här.
1: Ja, men tack så mycket. Gott att kunna vara här.
0: Fantastiska, flott prat. Vi kan kalla det här hulaingar.
1: Vi kallar det hulaingar,
0: ja. Iver hette her som her vid i dag, og i tog aktuelle stående som vid er i dag. Så vi sier bare tusen takk for. Vi får høyla at Brennesen synes jeg, jeg elsker jeg sa, søvå.

Malin Sakariasen som kan fyra kon halka med herre. Og jeg vil halka over temmers, jeg vil sette til viks, ja, at halka seg til, kan man si, ja, til mer enn bæra til at livet var en av en sånn hot, men det det eisen, ja. Så det snar taler orgos, og det en droblad som kan skal tja nekon kristnum, tryggende mennesker, at de har glemt halkan. De har glemt det her, at det tætta snur sig om at tjeva sig helt til herran. Frelsan, han vil fullföra verset som han börjar ju öka. Och det kan han bära ta i han släpper av ivdäga allt. Ta vid er och oj honom. Och här är en sanger som jag har att ända så sen det är en avhåverter, ja, det säger han, det sanger. Han säger så läs, we got the dust on our Bibles, brand new iPhones, no wonder why we feel this way. Det vill säga, det är stöv av Bibeln, men färdfån, hon är nog. Jag undrar ju att vi inte känner honom så lätt som vi känner honom. Och känner den känslan i river honom. Det är så satt som det sagt, John Ekvon, att tar man inte livet helt för i herran hon så blev det. På andra matan, ett som Joshua Queen singer Dusty Bibles.

Kom nu vid leta vera. Vi kom nu ju inte leta vera att tala om det som vi tar se och hörst. Apostlasån 4:20. Hetta skriftåret stå festa vetchen och nu stå vid Ebenezer Mongar och i samband vid bibliotrymmanar och ungdomsarbete som tavar under Lörslo av mina goa vine Petri Haberg. Skriftåret är inte enas hekka vetchenon. Nej. Det var rita inn i gjørstu okkara vi heila i andanum og vera en drøvkraft i verskinum. Petur segir fyrir okkur einafer at hann eigi bíja en ungan mann hefa en vitnesbúr. Ta i hesin ber sig undan, segir Petur við hann. Kanst du leta vera, så let vera. 8. januar 1906 lögdu 5 ungir amerikanski trúborar lúf í frumskáunum í Ekvador og henni rönd að nóa áka attarböltsin við evangelinum Jesus Kristus. Orsökin til það þar gjörðu ver að þar kundu ekki leta vera að tala það som þar höfðu sé og hort. Heldur ekki lærisvænar Jesusar kundu leta vera. Tör att du finnst ett hems omfätande kall från mästare Torra om att bära evangeliet ut till Adlanheimen. Tör fåru från Ödlund till att fullföra detta kall. Sambarsövarna levde bärst en Torra fotlan aldor. Adler hiner laud och löyve fyre detta kall. Jakob Brau och Johannes Averna fyrste lärare svannes lätt löyve. Han var helst og 20 år nå ta. Tøyr er vi at her kan ha døvun og fangslige rautusar, og jeg mynda tær at jeg færre iver til Jakob og sige, Jakob, hvor teka tar te av døvun? Og Jakob, hei svære svenning, det var tøy at jeg kunde ikkje leta vera att tala om det som jag ser och hörst. Rundan om en höggostabba i Rom ständer nek folk. Böjelen är till röjar att göra verk sutt. Till apostlen Paulus som skall täckas av dövun. Och jag mynda tär att jag färg iver till Paulus och säger Paulus, hvor skal du dodja her i det? Hver brottsversk hefur tjú gjørst? Han hei vent sér til mun og sagt svenning. Brottsversk mot at karlöyge Kristusar tvinga ég mig. Ég kundi tui ikkje leta vera vi að tala det som ég hei sé og hort. Einastan í Rom ein krossur röstur. Ein meður neldur að krossin við höttun og nýrættur. Ta í hittu narri suttji að þeir apostlen Petrus. Og ég mynda þær að ég færi yfir til hansara og segi Petrus, hví allt þetta? Hví skal þú dodja hér í dag? Han hei sagt, svenning, til hver tøy, at jeg kundi ikkje leta vera vi a tala det som jeg sé og hørt. Såla jeg sé lagnan veri tja mongun av gudsmannun og kvinnun uppjögn öldinar. Tei tøg og kall mastarans om a færa ut i allan heimen vi evangelinun i størsta olvara. Og fylltu hesnum kalli lyga til blóvitnesdegjan. Og það var tøy að þeir kundu ikkje leta vera vi að tala það som þeir höfðu sé og hørst. Natúrlige spurningurinn som kemur til okkar enn að sluga lötu til mun og til tøyn hesin. Kan jeg som en endurfødde personer som har upplevd Jesus Kristus
er han nu frelst mina sal. Leta vera att tala om det som jag har sett och hört.

0: God kvöld og velkommen til sendingsna av en forvindelig fyrirjøkken bøybelna. Helda sending å høyra i lindene kvart mykje kvöld klokkan 19. Endes sendt vi anna kvart mykje kvöld. Og i kvöld kjemir sendingen at snikva seg om profeten Joel. Og verstere kvöld Simon Absalonsen. Gester som andre Jekvan Zakariasen. Velkommen Jekvan.
1: Takk fyrir.
0: Og til Arne Samuelsen teknikar tjåk. Bók Joels stutt einans 30 kapitlar. Fyrir lesaran kan hon tíkjast að vera sér að gata fyrir að mengan hótt. Ætt löndarmálvít bæna við möta í bókinn tujarfestingin. Nær bókinn skrifa, eller rættar sagt, nær livði profetrin Joel. Onkur profetur sér Joel genga aftur tja Isaias og Amos. Og hetta kan gefa einu ábendingum að Joel vera samtugjar profetur tja Isaias og Amos. Om så så telis Joel mittlen tar eldste av den profetiske bogen. Navnet Joel sammansett av nøvnen Jave og Elohim, som av frommalen hebraisk år fyrir god. Navnet Joel merker så stat, Jave Elohim, eller Herren god. Hetta var vanligt navn i Israel. Om Luiv Joels, vidar vi snakk sagt, Luiv Joens. Det er mest sannlagt at han levde i Juda og profeterade i Jerusalem. Båskabren og i bøten i korsne grøyer. Det var herrens kjemer i røye i hver alt godløse, og profeteren høyde innelig av fæltsju om at venda om, at løse høyla i fæstu, og så framvegis. Græshopper var en plava, og i folkesløyen høyde ståren 84, og hese plava rakte landet av døven Joels. At hessar græshopper æsne mögulega kunne skiljas profetisk tævelse en mynd av fremadon herun som anna fri framtunni skulle fløy mig i land mögulegt, men græshopperna øya først og fremst a skiljas bokstavliga. Hesse flåtskikt lødde bokstavliga tala grøyna og øy. Og i hesse støvu råpar profeten av herran, og profeten høyder af fæltsi om a gjera ta sama. Og i kapitel 2 søtja vi det herrans, en dævur vi myrskri vi nýju skudjun og tóku. Og herrin sendir út sin æjandi her og framafyrir hersun letur herrin rödsun að ljóa. Men í öllun hersun sýr herrin vendi vi af öllun hjartatikara vi föstu, gráti og venan og skræði sundur hjartatikara og ekki klæði tikara. Ta rópar fæltsi á herran og hann spærir fæltsi, hann rekur fyrtjönd að þara bústur og hann signar landtara. 3. Og 6. kapitel tja Joel lyfti uthetling av andanum og dómur yfir hætningatjóunar at þeir fyrir tega og tjóunar hafa gjörst með þið arva lútegúts og Israel. Men og í öllun hesum høyrist lyfti som annars gongur aftur og í allari skriftinu og Joel 3.5 sendir men einu hver som akallar navn herrans skal vera frelstir. Stöðan tja gudsamkom í dag kann á einhótt samanbyrðas við stöðuna tja Joel. God hefur aðsett en det að hann skal döma Gerarrykju, við rættvísu, við manni som hann sett til det. Heimurinn stævnir möðu sinni dómu. Einasta vegun bóskapurinn omvending, her God möður menneskjanum og evangelinum við lyfti sikning og næju som væðis menneskjanum og í Jesus Kristi. Hatta vær stóttun et yfirlit yfir profetin Joel. Jeg kan inn til en gata for bøk om en gang hatt. Jeg vet ikke om du har samt om det.
1: Jo, jeg halte at somlig som alle hinne profetene så det nek som gata først ui boken. Og da det kommer til Joel profet så stender han sjående ikke at han fyrir tog. Så det en av grunden å fyre at hun kan tidsa seg å være gata for myndatelen som blir brukt ui bøkene. Som du säger så han tar sig om gräshopper som är tryck för våra bokstävliga gräshopper. Han hickar attra efter och jag tycker att han hickar stått attra och han minner folk ju av en plav som har varit i landen och antingen glömmer till plavna dessa gräshopper. Men så tar han myndena av gräshopperna och han säger att när han är värre än till gräshopperna som tid ja, som till Lyon för att komma över detta land. Och ta myndar så av vi en verljum krux her som för att komma i landet. Och annars myndatalan som är där till nek för myndatala om till dömes dom tror jag att sövlig ändamål vid Joel är till att Joel profeterar han bor i Juta, han profeterar dom över Jerusalem och Juta man har grejsen i norr till den norra rytje och säger att norran ifrån ska här komma och öja landet rent teologiskt är målet eisen som är invecklade av till han tar sig nekv om det herrans som tar sig en dom men samtidigt i bådskapen om dom tar sig en eisen om sikning och här tar han sälj om kommande av andra herrans som är en väldig sikning i framtiden.
0: Hvis vi vender alltid til disse græsopnare, så kunne vi lese i kapitel 8, vers 4, her stender «Tei gnearen løvde, at græsopan opp, tei græsopan løvde, at bøydaren opp, og tei bøydaren løvde, at skævaren opp». Her tås han om imensk slø av græsopan. Hvis vi tykker at tei møl, så sier vi attenar, vi enda noe løsyn, ta hejan ikke årene fra god i samband med låna, at hvis det halda låna så skulle det være siknei i husen og siknei ut i marsjen og så framvis men bråta til låna så skal bandet komme i utikken og konsekvenserna var hundaliga, ena tøm konsekvensen gikk han tilvære til at god sier jeg skal sende græsopper som skulle äta landtikker opp.
1: Ja, her kommer det alltid til 5. Mosebok 28 som vi ofte har refererat til og som hefur verið að segja attur og attur og í söf Ísraels það að ta í fölkju ærdu gút fylltist við gúti held ló gúts svo verið fölkju signa og í 5. Mósbók 28 gefur Móses bokstafljar myndir af hvursu þeir verið signa vrega þeir gút og fylltja þeir ís ló gúts og lifa þess egna lúf svo gaf hann æsnegar avvísar myndir av hvað dómur verur og som du segir, her eina af þeimund græshopper græshopperna var eitt að ringa sig som kundi reka landin særlig eitt land som er som lifir av gröin og som vexur ut i marsinni og svo veri þá er græshopper koma til skrýja og eita allt upp og som sjóðan er æsnegar eina af plavunum som rakti í Egyptaland og það som Moses ger her han vísir fölksinni að eller det som godkjer er det at han sier at det som rakt i Egyptaland skal eisen rakt til tikkum om det ikke fylltja mer og jeg tykker det er utrolig sannlega jo i oss nere at vi menneskjan er frelst fra sint men eller det som har tro herre Jesus Kristus er frelst fra sint men om man ikke lever et andalt liv så verer man raktur av sint på nekva måte og jo rekna liv og det var det som Ísraelsfolk sa attur og attur og i tjöknu så nek hundra år i søvende fra 5. Mosebok og ut etter jeg tar det fylltis vi herranen var det sikna jeg tar det vendt i herranen bætje tar kom domer gods iver deg vi tog fri eia at dreja det attur til sin sjål
0: det som vi kan anvenda på da kristna loiv i at god søker avvokst og loiv tja de ønstega men til innega det finnast og i myndalinn tog nysi græshopper som hætta vi at og leggja Guds avvöxt og löfum tjáði önsaka.
1: Ja, absolutt. Jeg hugsa löfum som Galaterbrevet 5. kapittel som vers 16. Her sigur Paulus lífi og i andanum og så i sveinni 21. vers gerir hans ursluti av lífi i andan her tossar hann avvöxt andans som er kærleiki og frigjur og fráhald og så vare men om man ikke lever i andan så stender det at så fullfører Gerint Holsens og fra 19. vers til 20. vers lyser han hva Gerint Holsens er og det som han sier simpelthen til at hvis det ikke løyver andre gods er større til hva løyve så får synd å rega til hva og eisne at og legge til hva løyve og han er hva hatt
0: og han sier om det her at jeg lever i holden at han som sover i holden skal i holden hesta så bruker han å i øyeng det är just det som gräsapen här gör. Och i målsättning till att han avväxt. Här nämner han imslö av gräsapen och det som en gräsapen löver, eller lövde, det tauta nasta og det som hon lavet ut til tauta nasta eller enda så allt lukka som jeg har svig jeg har lyst om at det blei myrst altså det sorsna i sjålen og det græsopna kom og det var en hundelig skrekker for folk det der svermannar kom inn i land
1: ja det var ikke vera i mig slö av græsopna her bænt og det var ikke vera græsopper som letje etter avvisen luton eller grøy ja. Og det kan vera at onkra græsopper har lagt av et sædeslæ av grøy og det er også annan få fri men domen var så svarer at det som fikk fri fikk fri av lykkal til et annan slæ av græsopper kom og mynden her er atter utrolig stersk stryk vi at det kunne vera områder akkurat løyve som vera avlopen og om vi ikke venter tilgod så er det andre områder og akkurat løyve som kunne vera avlopen av øren tingun og imensum som kommer inn i løyve.
0: Og vi tar en fudjunda som er taktikar, han var hver, det var ikke sønner i løyvnum.
1: Ja, og jeg tykker eisen han er en taktikar som eisen legger av tas vi talda vi okra sesko syr, menkan, og færakna fettle her.
0: Jeg vet fra landbuna, her sier man jo som om altså ikke græs, men kreatura til imensum matar det etter på og eisen i fyrjun. Och det är här som hästar vi är en boj till här som resen rövs ut den här som kick vi är.
1: Ja, men.
0: Så vi sitter några mindre att det här.
1: Ja.
0: Som en dörslut av sån här gräsapnån i kapitel 1 så säger profeteren, han ger upp en lösning av stöven i landet. Han säger lömmelse av marschen är röd. Och äger den till syrger. Bönden är vannbrottner. Vingarsmän är vena sig. Kreaturen är djöva sig. Och nejta fylgjen renna rött om. Och så nämner han östen att fröjen svinner ur huset godsakara. Så vänder han sig till fölkje och säger lädetikon i syrgebunna, grämjetikon till prästar, venetikon till de gira tänaste vid altare. Färgen och säger alla natten i syrgebunna till tänare gods. Då är medoffer och drittjoffer ur hörven ur huset godsakara. Lys i höjla i föste, bo i hadjörstävne, faj samman en äldste och så framvis. Och till ändan så säger han vid herran själva till tuin herre råpige. Så äldre hever ett bøyten i øyemarsen. Det ser ut som at han beskriver situasjonene, han vender seg til folk og tar seg ved folk hva det er å gjøre, og til sist så råper han og herren og sier, nå er jeg bare en vevn, og etter all tid til.
1: Ja, absolutt. Og det som han lyser her, Bent, er sjående først og fremst kapittel 1, som vi tar seg om nå. Og her har vi det søvelige søgene. Vi tar oss enda med seg bøkstavlige græshoppene som har rakt landet. Og han hikker etter det, og han ser det. Han, som profeter godt ser han dette her, at det er ikke bare noe som er bare hent landet uten noe grunn. Det er domer godt som er kommet i vår landet. Og det er det som er så fantastisk vi er en profet som gjør en annerledes enn noe annet. Han ser... Ja, han ser faktisk under iveskorpene hva det er velja som ligger under ætlen. Og det tog jo i 5. verset til Lømmes, eller ut fra 5. verset og ut etter, råper han, vakne, skilje hva det er hent, og så videre. Og han råper faktisk om at eimer seg selv for gode. Men som en profeter så ser han eisen til at her som domeren er kommet fra, her kan han eisen færa til og bya om nøye, og som du sier, at han ender her via råpa til herren, til tøyn herre råpi, og han lyser, han brenner fyrir falsken, og han brenner i fyrir asjan gods, og han føler det at det som har hent er lukka som øyande eldre som er kommet i deg, og jeg tror vi at han råpar her til herren, altså den innaste, tjupaste, hjärsta, fyrir falsken. Vi kärlekar till folk och vi råbar nöjd till god.
0: Ofta när så säger folk att god kan inte göra gård till en löj ur hesen och hesen. Men vi ser inte att skriften är att tryggt löj sig och välfärd och komfort. Det är ofta folk till att glömma god. Och till löjvran några ting som man kanske inte innas in vil, alltså herren. Men till hans ramat är att få följt sig till.
1: Ja, absolutt. En nokså avhver spurning kommer opp og gjør sånn her, altså hvor løyve god slukene henter. Samtidig så lærer skriften egentlig greit at god skapte människorna och bylaldsynen som innebär att människan har en frian vilja att hacka moralskar avgörer kvad är skrift eller kvad är rätt. Och så visar sig att ta i folk tacka skriva moralskar avgörer som de har gjort här. De har vänt god tillbaka, de har rådenskap och otroskap i landet. Så vi är följtjena här efter allt och tog händer att det här landet. Så jag tycker inte man kan säga att det är beinleis vilje gods att detta ska hända. Så jag tycker att som vilje gods för sjöldan kjörter och hessi gör. Som sjöldan, som oftast för min vilje kjörter. Och ta Jesus säger för vilje tyn och i himmel så gör. Så säger han till att god är en perfekt vilje i himmel. Men att han viljen för som oftast inte kjörter gör och i mina ekno egoism och så vidare. Och så ropar han av åkken och han säger gjev dig under vilja gods. Ta i det där gjev under vilja gods. Så får allt att vara rätt och det får vara gott. Och avlängningarna är av att gjev en egna vilja är alltid rävligare. Men avlängningarna av att gjev vilja gods är då gåvar. Så att det som händer folken här tycker vi inte är som så vilja gods. Men det är något som folken för i sig själv till att det inte skriver avgörer. Och det här var konsekvenserna av det. God kommer in och han får att tacka något som är ringt och är ömt och är skit och är tvitt och han förväntar det till det goda sättet i bogen. Så jag vill sagt här att folk löjer av det som de själv har avgjort och som de fria vilja.
0: Man kan göra någon säga att det är moner av Guds fullkomna vilja och så tas som god och gör när det är lärarsituation löjver.
1: Ja, till att god kunde har sagt att det är inte bara fria vilja från människan. Men så börjar vi robotar. Och god inte kör förhållande vid robotar. Han inte kör förhållande vid folk som i sin fria vilja kunde avgöra att de inte att älska god, att fylla sig god eller inte. Och det är en pastor av fria viljan. Och god, i öppnelsen i kaosen som är här, så får han alltid att häga det goda på sig ur. Och man kan tycka att det goda kommer på sig ur några ringar som händer. Och det är så att jag vet att det löms i New York där att den bombingarna i World Trade Center att folk var frälst i 20,000-tal bara i New York kvante. Sankommer och kyrkor är stickvande fotar av människan. Det var några rävlar som hände som var grund av att några människor i sin fria vilja tog om moralska skriver avgörer att ge några rävlar. God kommer in i situationerna och han teker några rev som rent och väntar till det goda. Och det är så vi sannliga och i det.
0: Och god han söker tillbjörer till han, lärde Jesus kvinnorna i Samaria och tillbjörer
1: ja.
0: Fast du inte från roboten.
1: Absolut inte.

0: egna folk vi. Og vi sykker det samme setten i søvnene, at Gud brukte Babel som sin stav at tykta folk vi. Og settene for sjående Gud eisne at tykta Beia Syria og eisne Babel, eller Babels rydje fire, heller ikke fylgje seg etter. Så her sykker vi nekka bokstavlet eisne, som fyrir vera negg verre enn nekka græshopper som kommer iver landet. Og hatt er kall fra profeten og i navnet Guds om at venda vi til Herran.
1: Jeg halte at Sir Ahover som nevner at Gud kallar en fremmandan her, for sin her, som kom inn og møte Israel som, og herrer av Israel og legger deiler parter av landen og i øy. Ofta er det så vi har diskuterat med det här, ja. Ska det att det finns god vi så tycker man det som är sån här är sån kruksgodren som alltid hällde vid ögna parster, men man kan säga att han hällde inte vid ögna parster, han hällde vid rättfärd och sannolika.
0: Ja, absolut, och rättfärd och sannolika kommer alltid till kändar här som god är, och han brukar tan som han vill och han ger det här som han vill vikvann som man vill.
1: Och ta Josfa för in i landet, så mötte han en man vid dritt och svör, och Josfa spyr ända ner goddomliga personen, är du vid åkken eller är du mot åkken? Han svär i kvörst i hövdingen i här herrens. Så man kan säga att det är inte uppgav av godsa att vara på Israels sui, men det är Israels uppgav att vara på godsa sui.
0: Ja, absolut. Och det är också som säger att Gud är inte kommit till att täcka parst. Han är kommit att täcka iver.
1: Petra kan det nog inte skjast. Vad som är så tjatter i kapitel 2 som vi såg i första kapitel 10 är att profeterin höjdra följt sig om att vända vi. Och Herren talar själv och säger vända vi till mig av ödlen hjärstatikare. Vi föstu, gråti och vänan och skräger som till hjärstatikare och inte klädetikare. Jag skulle säga att klän var ofta ett uttryck för fullkomna frustration när man var i svaret sig nej och vill uttrycka sig att man är bra för hjälp.
0: Ja.
1: Men det ser inte ut som en god aktivitet här.
0: Nej, jag hade att god, han skoar i köpnen allt det här. Och det som man säger i fallet här är att jag ska inte omtäcka det utvarsets vännen och låter och så vidare. Och tycker nog till kunna utvarsa så mycket omsumma till vända vi, men är så mycket jöken allt det här. Och det minner mig av det som Gud säger vid Samuel, då han lejde efter David, den här salande kong. Och han sa äldre bara han säger som det såg gott ut och välvaxna män. Så säger Gud vid Samuel att i hittar inte ett hus som är åttan av det utvarses, i hittar ett hjärstan. Och då han säger här, Joel säger här, jag skrev i hjärstan här, ta tycker han säger att färg innertäcker alla djupaste själv och ämmer du kan här för gode öppna hjärtatäckare för honom, skräget här för honom, och ta skall han välja komma till täckare, men inte för en tid är klar och villig till att göra det.
1: Det ser ut som följt till handlar på åren. Det ständer i middelen förhållande och allt där skulle prästarna standa och säga spär herre följt ut och ge vi inte arbeten upp till vann är så hötningarna vara herrar tarra, hur skulle det säga med tjoner hver är god tarra, och ta ger herren allvar av en hjälp av landesyn, och så ser jag det god kommer in och signar.
0: Ja, tar vi komma till säga till 18 vers och Joel, så i mina ivillighet av Joel så tar jag är och helt till annan parst av Joel från 18 versen. Och första parser är domer Guds, och andra parser av Joel är frälsa Guds och nöje Guds. Och härifrån, i ljusen av dom, har Gud alltid en sikning. Han inser alltid att sikna. För att enda målet vid domer och tyckte Guds är att enda rejsa och sikna. Så nu härifrån för profeten säger God tygint. Att Gud fär att sända bjärging. Bäge i närmaste framtid. Det är att han för att bjärka Jota och falskna från herrenom, Assyrien och så vidare. Och han för att föra falska heimater, att han har Babylon och så vidare. Men det tycker jag är att, som vill komma långt ut i 3 kapitel, så tar han ägstning om siktningar och frälse en långt för framman profetiskt som eisne ännu det är i framtid för åkon som lever i 2001.
1: Tals jag profeten Joel han pekar längre fram i tiden.
0: Ja, jag plan också att mynta det som profeten sötja i fjättla tinton. Profeten har stäget och vi också kommer vi stanna här i färgen och vi hittar kanske sura efter och vi sötja några fjättla tinton och hittar efter strejmöjtena så sötja deras sandöjtena så omkring gående så sötja helt till sura och vi sötja några fjättla tinton stänga upp och vi sötja inte det som är i delen sötja inte dessa imenska byggtena som ligger i imenska dölen. Og ta jeg en profeter hikker frem etter, så ser han imenska fjettletindar som Gud viser honom. Og Joel, han ser her nekka fjettletindar som nær, som frelsagods fra Assyria og fra Babylon, så videre. Men han ser en lenk fram som frelsagods fra til endalega fortjennan, så videre. Og han ser ikke som så til det som hender her i middelen. Vi dölen och att nu är vi får inte några stora logiska samkommetøyene och annat som händer. Då tror jag god vision bara fjälltapparna. Och då tror jag han ser längt fram i tygen här.
1: Och då såg ganska helt inte hur längt det var i middelen i så här fjälltindarna.
0: Akkurat.
1: Där du nämner så tindarna, jag kan som profeten sa, och så kom jag ihåg som där Jesus kom in i Nazaret och i synagogerna och öppnade Isaias bok och läste det här att antiherren ser i mig. Så jag har nu sett mig att kundgörfadigen evangelius och framvis och så så sier han hver, og kunngjøre når jeg gjør herrens, så leder han bøy til natter. Men det stender ikke akkurat, eller det stender ikke mer i Isaias. Og hevder det godsakere.
0: Akkurat. Og her sier jeg nemlig at Jesus sier at Isaias nevner her for 1000 år i middelbil, og i ene verset. Men Jesus sier at nå er når jeg gjør herrens her, og leder bøy til natter. Eller ruttlar samman eller vad det som sker och lägger han fraser. Tog att hända där när det är inte kommit än.
1: Så här är två tindar i ansättning till 1000 år i mitteln.
0: Nämligen.
1: Självt om det kanske inte en gång är komma som skiljer det här.
0: Akkurat.
1: Och ett av de ting som tar inte så särskilt klart som kanske laffar allt i delen till att det bojlar till den vitan från nödvändigtsmentet och evangelien vid här och där från Kristi offer dig av Golgata. Det är så där vi spär i bråttom.
0: Ja, absolut. Och när vi läser Jörgen Gamlasmenten som vi har gjort nu så är det alla tryn en långsel framöter till oss som får komma. Och vi närskast till det här malen nu tar vi för att komma nödvändigtsmenten till att nödvändigtsmenten åpenberar allt det som har fjallt i Gamlasmenten. Och Paulus i Brörelsen, han kallade det ett löntarmål som honom är givet och detta löntamål lägger nu framför det som man skriver till och detta löntamål är löntamål Guds som är uppenbara i Jesus Kristus och detta löntamål är sjående att Kristus kom till gärna att dödja för människor för synder människans att bo fri, att bo frälso att bo vån för vånlös.
1: Och Peter Apostlan skriver i brevsynne att om dessa frälsevärda är profeter tar granska och tar rannsäga. Tills kanske alltså nämnt jag också när jag kommer ut. Vi är så vanliga att sitta i det här stora familjebolaget.
0: Ja, och vi sitter i backspeckle och vi sitter allt som har hänt som är färdig. Men jag tycker att Joel och att hinna profeterna tar här. Jag tycker att det här många säger och klarar sig i nackan med det. Också vad är det här välja som har en uppenbara firma här och tar inte sätta fullkomliga och jag tycker att det har varit fantastiskt att ha med det nu att sko hälter människorna som det är här med kärnan.
1: Ta så bara brådre och gods fällsvattland och sannlögn och vi tar och hälter människorna där.
0: Ja, det är som en film så ser man kanske reklamer och en film som är snapshot men man ser inte vilja vad det är om men man ser att det är spännande att det är gott och vidare finns ju nu hälta myndorna och uppenbara och i nödvända som helst
1: eller att det blir jag med ett familjealbum så har du ett bild av hälsan och nu är två personer här, nu är det trutcher och så är det ögon och till ändan så har du ett störst familjebild
0: här
1: är det samlägg.
0: Og vi kunne glede oss til den dagen, ta i

0: døde tykkere skulle profetere. Henne gamle tjattikken skulle ha drømmer, og henne unge tjattikken skulle søtja sjøner. Og et som gjør dette verset, hva skal jeg selge kjent, det at akvitsundet tar andre fall, og folk stod rettelig forvirret i Jerusalem, ikke visste hva det var som hendte, de hørte jo lærersønnerne ta seg andre tungemål, et som andre gav dem å si, og de hilde det var fotlig, og så de var inne og så fremveis. Så da Peter stod frem, og han før, liksom, det som folk sa, og ikke skilt, iver av en bibelsk grunn, og den første teksten han bruker, til fra profeten Joel, han sier, hette det som jeg skriver, av Joel, profeter. Så at han at, hva skal man si, Guds mannhet født, så den første teksten som vi brukt i denne prædike, av profeten Joel.
1: Ja, og jeg heter Gershon i Joels bok, særstega, at han nått, at han var det som var først citerer over. Nå, hvis vi tenker det som Peter säger först i ljusen att det som Joel säger så tycker vi skiljer bättre det som Peter yngste jag får fram och det som han säger då jag talar i här på Apostelsöne 2 då vi kommer till 3 kapitel i Joel så läser vi efter detta och nu pröjter han från sin närmaste framtid som han hyckar efter sin fjalltoppen som är närmast och han får hitta nu längt fram i framtiden som sjön det ändliga längt för framman och han hickar efter att en dag för god att enterrejsa landet och för enterrejsa folket och han hickar ens efter i 3 kapitel från 9 till 15 att en dag för en ändlig bardag att vara ens nu och jag kan se bara här till Armageddon bardag ens för att vara i framtiden och vi läser om han i uppenbarelsen 9 och han tar sig ens om ändlig frälsna där han ändar bådjena fra 621, at endelig frelsa skal komme iver fölkje. Og vi leser 25 døren, men Judas skal være byggvandi i atler iver, og Jerusalem mann etter mann. Og så vågjer. Ta i Peter citerar hette her, så citerar han sjån fra 3 kapitlet, og han vil lese til dem så i Apostlen 2, tar han sier tar her skyldig for jeg vil ha drukner det der tåsa under tungemål og så videre men Peter han stod jo frem og han sier nei etter det som sagt jeg vil gjøre profeten så skal være syste døven sier god jeg skal uthetle andamun i hver alt holdt siner og dødertekere skulle profetere henne unge og tjattekene skulle søtja sjoner og henne gamle tjattekene skulle heva dreimer ja. Om det så är det trälermöjner och trälkvinnermöjner ska le att tajman döven uthedla av andamöjnen i vitej och det skulle profetera. Jag ska leta underhämta av himle uppe och tecken av hjörnen nere, blå eld och röjskutt, solen ska omskiftas i myskor och manen blå och arn där herran kämmer i store och dyr och så ska vara kvart han är kattlare namn herran ska vara frälster. Jo. Spurningen som bibliolärare och teologer har vid det är kan man inte Peter vid det han säger i det är detta uppfyllt i mittlen tyckare och det är ju imenska avskåner anker säger att detta var allt uppfyllt av hans döven och talan här bara om till dem att tegjen skulle vera blå, eldre, røykskrutsk og solen skulle omskifta sånne er myndelig tale av det som hendte og det som man tar seg først om i 16. verset at andomen skal være uthelt og så videre til å være så oppfylt og så videre, ja men en annen avskan sier til at dette profetåret skal bytas opp i 2 til første ørene 16. Og 18. vers, det var det som hendte henne dagen, da jeg hele anden kom iver samkommende, og samkommende tog i en byrje, og de profeterer, og de sove sjoner, og de kundgjørte evangeliet. Men det som også taler om i 19. og 20. verset, er det som for å hende i fremtiden, ta i domer der hvor gods for å komme, og allt järnrutsch ska omskiftas och solen ska myskna och malen ska börja som eldur eller som blå och så vidare. Och till så en askon. Den tredje askon

0: Jag kan profeten han nämner tre kapitel här om att om det här som känner att för en kapitel och det har alltid eller vi har alltid sett samma vi där om och slä av rockska bärdej. Och man spår nu utan är det flera där här som vi har lärt bara en?
1: Ja, man kan säga ja och nej här. Det är herrans omtalar inte bara en bokstavligen fyrstumma det här. Det omtalar dom herrans över allan önskap och särliga ändaliga dom herrans som sträcker sig särliga, alltså utgör någon tjejöra trångtina. Det sträcker sig utgör någon ta i Kristus kommer till gärna att dra grunda rutsch och han kör ända av ödlen önskap, han kör ända av antikrist och dyrna som är kastade i eldkäpen. Tusenar rutsch är ett rutsch där Kristus ska roa rättvist och göra en i tusenar. Men vid ändan av tusenar rutsch ska Satan vara löst ur ena tog och han ska vända sig mot herran och få näck folk visser. Ta ska herran ensnig ändelig ger av ödlen önskap ta och ta vi det allra sista. Det står och skydda hasade kvar. Alla önskaper, Satan sjálfur och allt verður dömt för det synd som de har livet i och gjort. Och allt det här sammanlagt, alla domgods i synd till alla tyger kan omtalas som dävor herrans. Korsna verður dävor herrans eisne sýpar till som avvist idéer till dömest han dävren tar i Kristus ska komma till gärna att att göra ändå öll önskap och grunda rutsjust. Eisent han dävren vi kvita hasade ta i allt ska standa framför asjön gott så vara dömt. Det är eisent en bokstavlig tog, en bokstavlig steg som kan eisent tolka som dävren herrans. Men jag har sagt att dävren herrans är domer herrans över öllan önskap ska göra ändå att tog fullkomliga.
0: Það er þigja til Jóhans bók, hvað svo gefið Kristus í bókisinn?
1: Já, við lásum til dæmis í 3. kapitli, vers 1, eftir þetta skal ég úthylla anda múinn. Kristus kom og hann var fylltur af anda Guds og hann tók sig um nájar herrans som hann kom að gefa. Og Jesus tók hann tók sig sista kvöldi vi lär som han tjassar i Matteus 13 till Sejan. Ta sig han vitt här om att annars talsmärk ska komma efter mig. Och ta er i färden så ska han komma. Och här ta sig han om att hela anden ska komma. Och i Apostelsrunden 1:8 efter att Jesus är risen upp så säger han att de skulle få kraft ta i hela anden kommer. Och till skulle vara vittne mojne. Och det som suttar här är det att Kristus boar komo hela andans. Kristus är han som ska hettla andan ut, geva andan. Och hvis vi inte hötta hela andan så hade vi varit måttlös i det. Men vi där finns ju andan från Kristus och således profeterar Joel till här. Ett annat som vi suttar är domer herrans och det är hin hälterna att djuren ska vara blå eldur och röjkskutt och så vidare. Detta omtalar Jesus Kristus som domare. Hela anden omtalar Kristus som frälsare. Men han omtalar eisen Kristus som domare och som vi tar oss om uppenbarligen nöjtjan. Tåsar om Kristus som domare och han ska tracka alla tjauver under fotonsyn och han ska öja det vid svörelsynen och så vidare. Så vi söker Kristus som domare och ger oss bak eisen. Samtidigt som ett eisen söker Kristus som han som ger följtsyn tröst och lövt. Och det söker vi då i 3 kapitel och 16 dörrande. Skumt att det kunde komma alltid hettningar folk ur ödlun atton sauna att det kunde samman. Och så vidare. Och att jag minner mig om år Jesus här i Matteus 11. Kommer här till mun alltid och strävas av att tungta bära. Jag ska geva till kun kvilla. Och om du får ta suttje här att långt i gamla testamentet är god en universal god. Han råpar hettningafältsjande. En jødiske profeter skriver her at Gud råper av hetningene av öll folkastur, öll natten og det som man lærer okkur her til Kristus hefur eina allt tjóa atlan eina all folka atlan i frelsinu öll mennesk, det ikke bara nøkru få men det öll som har möguleikan at koma til trygg for Herren Jesus Kristus og han råpar til å koma til søgn og Kristus råpar enn det öll tid som strefas av tungt að bera öll tid som tröndjall kvöld kom hér til mun og eg skal veita tekan allt sum tekan tørver skal geva tekan evit lív um tit koma til mun og bacha tekan fyrir meg eg skal geva tekan kvílu eg skal geva tekan latta frá tusund destruyast vi eg skal ikki geva tekan ein dansar í rosma eg skal vera vitikun ta í lív í svart eg skal vera vitikun ta at teikja smón list og eg skal vísa tekan at eg kan fer tekan við jökn
0: og við hesan orðin er við komin fram til endan av sendingin. Jeg skal til enda si fra at hele sendingen en farvenslig feriejøkken bøyblad er høyre linden først mye kveld, klokken 19. Enda sendt vi er andre kvart mye kveld. Jeg får også takke Jekvann Sakariasen for at han ville komme her i kveld, og jeg tar Erna for at han ville være teknikere i jøkken, og i verste vær Simon Absalansen. Takk for det.

0: Ja, gavan morgon tid. Gavan morgon, kære lortare. Du lortare etter av velkene på en løsending her ur Klaksvøk. Og av velkene langt da.
1: Av
0: velkene langt,
1: ja.
0: Av velkene langt, ønskje. Ja. Nå er jeg så gjennom å være her. Og til på en løsending her ur Klaksvøk. Vi sitter og hytter John Vinter her. Og her sitter litt avnare som jeg, og sjøle skoene her Klaksvøk morgon, som man ofte gjør. Det är helt fantastiskt väder i morgon då. Det är ordentligt dejligt att vara. Och vi vet inte att det ska vara en god låta som vi tar oss nu. Så lustar jag. Han tar knötan här sitter Jekvan. Dam Hansen.
1: Dam Hansen, ja.
0: Han sitter, han tar knötan här som vi tar god hånd då. Och tid som vill göra vi i sändningen. Det är att jag kan få några upp den här vägen. Nummer är som kanske de flesta vita som lorsan har gått lintna 2.5-13-6.5 2.5-13-6.5 Du är välkomna att sända ett lorsanrönsje om kan sank, ett eller omkran hoxan eller omkran tanka i förbindelse sändningarna eller kanske att du lotar vi också och sända att du hoxar i det där du välkommen till. Og jeg har sendt ikke noe så for at jeg har lurt her, og takk for å være en båtskaper, en evangelisk båtskaper i bøypene. Og så har jeg sendt ikke noe så for at en avhørt en gest som i gang til en nytt prosjekt her i Klaksvøk. Og takk gleder jeg ordentlig til. Takk om han er inn av 17.

Ja, Sarte Sinta Trealer vi Torskild Mørskere og Bethesda Gabrielti, at det var. Her kommer det sms-sønner for Jan, og testenter, og for å komme i band og ta kallet seg for Rona Vigars Trio. Torsson Sinti Hilmar Jan Hansen, Jekvan og Hildebrand Høygaard. Vi finner ikke at her, kjære russere, finner ikke at her. Og i arkivet hos Jokken, så... Tog värre, men hvis jag klarar det av bandet så är det också en god idé att kanske jag låter det till lintna. Jag vet inte om man kan ävrita det, det var inte till lovligt, men jag har fått en jobb om adressen så är hver man kan få av fätra när de här som bandet någon. Så tog värre, här var det inte, men här har ett annat kommit och till välkomna att smsa av 2013 24. 2013 24, hvis det var lorsdagens kjøn, velkommen. Her er 8 lorsdagens kommet, gav morgen til der nord, så her tror jeg en som ikke er herfra. Kunde jeg slappe hårst, hans nøye værer og æver, av fløvene, vi kunne gjøre Jesus. Takk og god sikning. Takk til å si til der nord, så vil jeg vite innsettere en gav morgen her sår. Det kan gå det fra til å ha langt sår, sår jeg vet. Så vil jeg innsettere en gav det, og takk for at her sms'en. Og her har vi Sanchen, hans nøye verre i Afrika.

0: Ja, her har vi Svein og Prestgar, Herren, Signetikon, Sirius Nær, og hatt og leiver minnes til han elsker det. Ja, hatt og leiver størst. Takk for at det sms her. Og så et annet sms kom her fra Bindslev, Bæren Halsa Lokon, Sita og Lursta og Bindslev. Takk for det hun har løtt. Ja, vi tar Halsa og Signetikon her og Bindslev. Og takk for at det her sms-et. Vi snakket i førre morgen om at vi får få en gjest, og tangesteren kommet i studio nå. Og det Samuel Mikkelsen. Velkommen, Samuel.
1: Ja, takk for det, Ego. Større takk for det.
0: Samuel Mikkelsen, ja, han trobar her i Klaksvik. Visker ut fra samkommende i Bethesda. Og Samuel, tidligere har vi holdt et tiltak for i år, som øyder Didasco.
1: Ja, det passer.
0: Ja. Hva det her for noe?
1: Ja, det godt spørsmål. Det så at som det vil si venn i forrige nek var, at ta i skolanemninger som har vært tilknyttet til Folkekirkena, ble altså 12-13 år gamle, så færre de fire uker til konfirmasjon. Det var ofte kallet gengat til prest, og sørst i årene særlig har jeg vært forelder og akkurat samkommet som bror samkommet uttrykt et innsky om at akkurat samkommet og sånne bjøver akkurat som lydes tog, ja, og altså, fralærer i kristne og så i årene sommerferien sørst i år, så kontaktet jeg løslerne i samkommet til åkken og vi har sånn innsky noen fra nekken foreldre og her tabbe så tykker jeg opp, og her valgte man så at sende en omsøk til skolen her i Klaksvik, og spørre om vi kunne, liksom parallelt, vi faktisk ikke bjøve undervisning i kristne og i samkomne i Bethesda. Og skolen var øljende gjeldigere, og her var så, det var så ikke overførst, og så ta skolen her i 18. sommerferien i august måned. Så kom nämligen här och så hade de trutja möjligheter att välja mittlen. De kunde antingen välja att ha kristna i skolan, heta tujarskoje, eller att färra i kyrkna till prästen. Eller kom om man och testa här som de som östen fick fralär. Och det är väldigt stort att säga att det är väldigt nek som har valt att eller som har till samkomna tjockorna och som östen kom här på oss. Det är lite som bakgrunden till detta och och det är väl signal som kunna vara vi till en äldre röstnö som är vi stannas nu och en unga människa som heter Helge Johansson som i löten är i Skottland i bibelskola, han får komma efter nu i halva november, han kommer så röstnö att hjälpa bakom ta.
0: Ja, och det har jag varit rättliga avvärst att man häver att det kommer skolan och man då
1: ja,
0: synder. Ja, jag tror det. Spännande. Ja, det är ordet i Dasko. Jag var sånt, vad
1: är det? Ja, det är något som har spurt mig om att det. Och det är, jag ser på en av vägen att det är inte jag som är från fattet. Jag är inte så kreativ, men vi skulle finna ett namn till det här. Vi är inte den första bröder som kommer att göra det här. Hebron Arjun gör det östnö. Det kallar det för vissa. Och jag vet att han gjorde sig och görs det. Och när kvar och Djuronovicne. Så husker jeg, ok, vi må finne et navn til dette, ja, og jeg spurte så noen kreative folk og samkomne om de kunne komme inn og oppskåde dem, og jeg kom så flere oppskåde, og alt at de må være så didaske, og de så lovet jeg bare at de må nærme ikke noen sjølvene velge hvordan jeg skulle øyte, og de valgte så til. Altså, didaske er til året som, altså, det mestjer at jeg lærer det, at lærer det, til dem skal vi lese i Matteus, kapittel 28, og vi kunde bara läsa under 19:20 här i Jesus lukas som Jever lärs var någon bo om vad han inte att skulle göra nu tar han för himmels och han säger här färd du ut och ger att folk ska slå ett lärs var när döpet har till namn färsens sonarens och hela antans och så kommer didasko och lärare och lärare till er didasko så det mest är att lära att är lärare och lärare tar ett halta allt och är av bojtikon och är vi tikkon alla de är lyckade till enda tujarinnar så det är hatt är råden till året och det passar oss väldigt väl till det som vi ger allt det så
0: lärare
1: ja akkurat ja.
0: Då samma kad så låter som att jag går skonka fiske alltså kad.
1: Ja, så det kommer om klockan 8 och så har vi typiskt den första passionen är en Ja, vi kan kalla det framlova, alltså fra mer eller fra Eion, och som er cirka 34 minutter, om att ha ett grundläggande evne ur skriften. Och här har vi så valt att vi tar vi har gjort någon sån som god, kvar god, Jesus, alla anden, skapan, synd, och akkurat nu färre vid hittar vi då synd till att hodra sig om frälsa. Kan man bubbla vid, ta en snackar om frälsa. Ja. Och att han har ta fram dem eller fyra sig eller bubbeltumman, så här har vi en steg på en sörska tutsmutter. Här det får gå gott och släppa något som börjar prata sig samman hon och så här. Och så kommer vi samman efter, och det här är syndra i mus, kan vi göra till sådana lötena. Alltså, vill dömas här har vi allt och höver för spurningen. Alltså, så det är något som här tar jag släppa sig till spurningar i samband med det som vi har haft ta fyra lötena, men annars är det generellt om det antalliga, om det som lyckas med hjärsta. Så det är väl redan djävande alltid, alltså för åken och östen, alltså att och jag hade östen för det här gott att kunna här att ha möjligheten. Så här färger vi runt vid en sån liten bäcker, så kör jag till spurningen nu, och så taggar vi där Astana. Ja. Och så har vi ösnö onkt och haft att vi simpelt läsa en text ur Bibeln samman. Och så kanske har vi onkt stötta vi mässingar om den texten, och det, här har vi ju valt också bevisst att täcka texter som är ju ullande kjenter och ankersvekna ullande myntande för alla kristna lärare, alltså så Efesos kapitel 2 och Rombrau kapitel 8 och forskjellige sort, alltså det är lika som synd det som vi ger dem och jag knar där vi får ja, vi har också haft onkel Jester, alltså onkel du sa, som kom in och här var till dem som räknade Niklasen, han var hemma här fyra och grötte så synte från sina tjänaste som tror på i Philips och sina nekvar och så. Till så cirka 1000 dagar ser ut så här, ja.
0: Ja, och kvart då, alltså, det börjar i augusti då?
1: Ja.
0: Och kvart då i takt till skolan?
1: Ja, det är, ja, akkurat, ja. Vi börjar i 18 augusti alltid, det här var den första mycket där vi var samman, och så här var vi till nöjtjan mycket där, eller mycket måttnare tillsammans.
0: Ja.
1: Och det vi kommer ända innan för sist i januari alltid, hvis jag minns rätt. Och så andra sorta skolan här över hästferie och jällaferie, så har vi då sin ferie, eller så är det, ja, ja. Inte något tilltag till åkerna. Så vi fyllde skolakalendern någon. Och ja.
0: Och är det då ett ivrörande pensum, alltså? Är det...
1: Inte än, nej. Alltså vi... Kallt att vi gjorde dialog med skolan, så hade vi visste vi det nog lunda kvart vi hugsa av och det var så gjort det med, men jag har själv lika som min egna tillgång till erlutsen det han att vi må lycka finna det här kvart och i hjälpsam för dig och snö och som du kan vidmeta det är grundläggande för kristendom, hur vi definierar det här. Och så i Gidja vi kommer sucha justeringar från år till år. Och så är det är en avsevärd flexibilitet tror jag, men allika väl som ankersvekna att man röjner att och i så nu kan vi knar så stora mun som tillbyr att däcka, ja, det är stora tingsen att ta vi snacka om vad är kristendomar och vad är kristna lärare och sånt där, så men alltså ja vi nu inte östnö till en hemma som heter The Bible Project, tar här var sån stort videoklipp på 5-6 minuter här tar, och på en öljan anklan och sen vi myndon och grafisk, alltså en grafiska mat att förklara imskar, eller man kan kalla någon ingång till imskar samlöjkar, och det har vi sån brukt och det har alltid sån till något som det har sett pruser på,
0: ja.
1: Ja.
0: Och det är sånt där man kan vara rätt kreativ för att vad ska man säga, förmedla såna budskap där.
1: Ja, absolut. Då tror jag att alltså som jag har sån ämnen och det är kanske ämnen som jag sa inte det är i allt eller att snacka om gott, alltså det är gigantiskt ämne, ja, och snacka på det här på en och en halv timme eller en dag, det är möjligt. Så det blir ju sånt alltid en rättlande grundläggande nivå eller så, men Men det är väldigt viktigt att på en eller annan måte att liksom finna ut här östnu hur samskiftet har varit på en måte så är att Aron skilja det och få åka på sig ut och, ja, och kunna fira allt att stilta. Så det är absolut en uppgivning och här är det så att nämligen kan rulla tydningar mycket och jag tar komma vid feedback så att man till kommande år kan också finna det här att hattar rika issue gott och hattar var gott och så vart näka och hattar var för invikla ett land hattar visste vi det allt arn eller så till här var det när vi tar här en dialog med dig och om det
0: Ja, man ser folk där rätt visuellt eller
1: ja,
0: det är ju videoklipp och animationer och annat som kanske se en mer en vanlig år alltså.
1: Halsikurs, ja. Det är pur att alltså det är och det är ullande ofta nu alltså det är inte man ska inte ha för stora bitar alltså det är något som man snackar något om det att det är så att en monolog på 14 minuter tar i vad som kan jag inte bjuda alltså så vi rör att här var Sindra var jag sjön ut i första parten av den någon och onkel spårningar och förskälla så då så men ja till ska man ju inte ha haft för och ja
0: nej ja till det är störst samma man kan det där
1: ja det är fantastiskt
0: alltså jag tänker på skola folkhögskola och så en samkomma
1: ja
0: det här blir till alltså
1: ja det är helt annanstående det var signal för en gosse så frasse vi har som kristen och alla som ja faktiskt jag vill säga kvar för hans för att du har att du har lov att ha henne och du har lov att utsäkna och till en väldigt dikt vi fuckar in någon och till stolen och så vi har här vi får in västern generellt skolt om man kanske oj örn London i Europa här börjar man ordna geras in av Fralsetja att tror nej men till så kom till förra än till bättre men nej jag också bara just skulle vara mot att testa till uppgifter mot ja här var Mert Høygård grunden från Elam och nej att bara höra om hur kristen här var det muslimska hemmen man nästan inte tror det alltså då så att det var kort du funktionerar för chepa en bibel eller då så det kunde inte att det här var möter som mode synja spärklöst och teska och forskjell så var så att ingen hörde det ja och så här var vi en hel mövlig
0: antitier
1: det är en privilegium ja det har ja
0: helt fantastiskt. Det är det största höra. Det är en väldigt god boskap som va?
1: Ja.
0: Som kan se det där så kan är det nej att prata för bort nu. För gott är det nej att prata det är så vitt. Ta sån.
1: Ja, alltså jag känner nu hooks inte ändå om det svige som prata till mer lära alltså och att men alltså boa också om evangelie ja absolut sjönt till några som är allnäj och chocken det att hålla av från boa evangelie men akkurat som du säger Jan vi kusse folk det att ta emot information så måste vi också med grej hur att det kommer till evangelie så är det ganska några vändningar som vi har brukt och jag med många är som låt oss se en person som är uppvuxen i en hem här i man inte har haft till vänner gäng skola sånt skola eller möte eller ja kanske inte en bibel och sånt där ta blev det ja så det meningslösa nästan en lust efter en traditionell evangelisk tal ja
0: man förtänder sig aldrig kanske
1: nej och det du ser ofta vi ja, till de personer som det räcker, jag har alltid hilt ju att Torsson har en fantastisk evangelister alltså att det är en väldigt erbjöving tja Thomas Meri här ute i frontlinjen och röjna att vinna människor för Jesus att lycka som kostar samskipta av den där boskapen och det här men jag har alltid haft det varit en erbjöving tja kristendom att lycka som tyna brötast och nu tjur att tacka sig upp och nu tjur hemsfärdan och nu tjur matar trossa på och allt möjligt och boskapen tjockna utan samman men han kan tilljas till tjurna som man ögnar för er och ja och akkurat som man ger till det här jag var inte ordentligt själv nu brukar jag nästan alla månader tror jag att arbeta vi fallt som någon är det tryckvande. Jag kommer inte till värre, inte så när vi kontakt vi fallt som inte trycker Jesus. Det är ganska hever gott att görs mörda av tog, men...
0: Ja, det är ymska tennis.
1: Ja, akkurat. Det är ju fullt det som är kattlar över till. Och, ja. Och, men Men jag är så tjordlig att det kan omvända mig att det är absolut inte lagt.
0: Men så har du ett språk, det är allt vi tar för, hade jag, och att börja satt. Men hela vägen så hade jag ett språk, eller en mat jag talar på som ödskilja, det är att man accepterar alltså människor. Alltså är man tar och sitter som en människa, eller är man... Det ska man säga roma dig, eller hur vi vill kalla det. Det är alltid talar eller störst till de flest.
1: Det
0: vill säga att det låter som är gavkänt eller det här.
1: Jag hade det här en av de större dikterna av Jesus och en grund till att han var så väl omtökt ur mittlen folk. Det var nämligen akkurat att det här var ungen som han inte ville röra. Alltså, ungen som han inte ville sätta sig ner vid. Zacchaeus är så gott dömig om det här. Han ville färre intlansar och äta sig med honom. Hur alla hövdspressarna stod här och sprutt förnärmade och färre intlansar här syntaren. Men han hade det akkurat det. Hatta man vera ta grundlegjandi tja einun og fyrir nýja listi. Tí ist ta mennesja og sá fyrir hans fyrir fann lust og kvæta einu einar fjerra sum ikki vilja nóa, sum ikki vilja bruka tøy sum við.
0: Og taka ta seg ta tosa syndrom Markon og Lukas 15 byrja so is all tollar og syndarar heilsu nær til
1: hann. Akkurat.
0: Altså tør her
1: til akkurat det.
0: Og tør sikkur ikki Det kan inte vara några, vad ska man säga, några decidera fördömande han tar så. Det är några som är drygt till i ödvården.
1: Ja, absolut, ja.
0: Tar och känns väl i ödvården idag. Så det är fantastiskt. Ja, men det är jag som har rätt spännande tillstäckat här i Dasko.
1: Ja.
0: Och att här... Och ta det förstås då.
1: Ja, alltså som vi var om här, alltså Jakob Jakobsson hävda ut i Arjun och det är nog fyra här kommer nog på att Ödlon fackskolan ut här från kommunen halte alltså utan skottan det var vi visste. Och det är ju så vissa, alltså det tar jag på.
0: Ja.
1: Och som sagt jag var inte arka gust är nu drunna men vi var på det han har haft affär. Och om när karriär här på inte att jag klarar iver och så att han att jag var inte så som när karriär bara som kon som bjöd och att detta men ja när det en framgörast jag kunde vara vid ut och jag sätter pris på att fuck be a för Jakob och
0: nämligen
1: och för hennes ja
0: klart
1: ja
0: vad hade jag alltså kvann mig morgon
1: ja
0: Gås för fram upp skolan alltså är det Louisigen skolan och nu är det ett lag så
1: nej timmar då upp nere i plast.
0: Ja. Timmar då tar sig till vita där från skolan att nu är det där.
1: Ja, det vi är kvar mycket morgon och just nu är skolan från 8 augusti till 1 januari.
0: Så är det där.
1: Så är det där.
0: Ja.
1: Så
0: tack och det så färre om man är.
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Fantastiskt. Jag får tacka dig för det samman.
1: Ja, tack för att du kom.
0: Ja, jag var största höra och har sig vi vill be för att när det ställs nu.
1: Ja.
0: Och tack för att du har hört oss när man lyssnar att jag kan huxa mig att det är
1: tilltäget.
0: Ja. För Didasko och för Samal och Eion Estor som har varit här. Och så satt nu vid
1: Helge,
0: ja, Johansson som kommer upp nerifrån.
1: Ja.
0: Över Bretland.
1: Ja. Men tack för att du kunde vara vid dig.
0: Tack själv och ha en gammal dag att göra.
1: Somlös.
0: Ja.
1: Ha en sikten dig.
0: Tack för det. Vi lättar att lära nu åter och det är Guds nåd och bröder allt. Vi läser Fredsberg.

frigir hans bara fyllt det i morgon och i dag och tar det han som kommer och det här inte jag vet och måtte Jesus signa till rykliga och vi hans herre fri vi får spela en läge vid Fruberg Jensen sender en ångel

Frøbjørg Jensen sang fyrir okkur her, senda en angel, og hetta var eit lúsarings frá einar sum hevur mist mamma sína. Og ma harren styrkja tykkun og sikna tykkun og ísum torfur døvun og sum torfur tøys lík fyrir framan. Ta í sjálvi so endliga fyrir tykkun. Vidir kun lenda anna sendisna. Vi får tacka till Lorsara för att vi har vi här i morgon och vi har tagit några nipper i morgon. Vi kände det igen. Vi ändan vi har till sent sms-er in. Och det har snäckt gott i morgon. Och sen det kan så höra oss efter sjöten i kvall till allt igen. Jag får tacka för mig och det räcker vi Johansson och handan knättarna skjad Jekon Dam Hansen. Vi ser dig ödlund och en gåan där. Och allt det bästa och i Jesu navn. Tack för er.

Du är konge och ingen andra. Du är konge. Jesus, du är konge. Jesus, du är konge.

0: trångtun og sig loya. Og tero hetta ein trúblegin sum Paulus seistna skrivar um og samkomni við Tesalonika. Ein trúblegin var ver nemnis nei at te loya at sökn og trongt fyrir tryggsuna. Ta gjør det eisen i fyrre brev, men det blir vi at luja til. Og det skjer til at det er trygg eikast. Det er det samme som Paulus sier i Rombrevn, i kapittel 5, vers 3 og 4. Her sier han så leis. Og ikke best her, vi drosåken er trångten og vi, til vi vite at trångten virkar tål, tåle rønt sinne, og hitt rønta sinne vogn. Og vogn og trygg sender jo eisene sammen. Så hette er den første trobeleisen som Paulus nevner vi, men hessen trobeleisen skal ikke defineres som en trobeleis som er ikke iverkommelig. Hessen en trobeleis som gjør til at det er sterskere og utsynende av sin god. Og det sterskere tryggven gjørst, tess meira åpenløst vil tæra kæleis og tæra løyv sammen vi hver nøyren.
1: Thomas her, Ta man ser Paulus undervisa om trygg i Jögon Brøven, så ser man alltid at han legger den da, hva skal man säga, grunnvöldlen troaren der, som Kristus sjølver. At trygg vi nei jo, men til versta understryka hva det man tror da.
0: Jeg tror ikke livet det, og da det kommer til bibelska trygg, så det ikke bare det at vi bare tryggva nøkron som ikke grunnarlega i fyra. Det er slæg av trygg som fyrir bara iver og nesten fanalismina og trur bara fyra tryggva og hefur ikke grunnarlega. Bibelen peikar og meddelega greit då at det som vi har sett akkur tryggva grunda, bæg søvliga, vysindaliga og eisende mentaliga, eller hva det som skal vera. Føyung Jesusar, lúv hansar að hera jörð, degi hansar uppræsinn, allt sövliga prekva. Og það sem skrifa í brövnum, skrifa inn í hana sövliga situasjón. Þessu bújunir, til dæmis Tesalonika, verðin ávísu bújur, fölksinu og sankumann her verðin ávísu sankuma, við ávísun röndun og erfæringun, illa lúvs umstöfun. Og það sem Pála sýr hér bænt, það sem tíða sett þig að tryggfa, til en grunnvöldur undur tøy og tann tryggfinn som tøy kvíla hon heldur og det er sama som tøy jeg setter mig á stól jeg tryggfi at han fyrir halda tøy suttir stólin er, han hefur fyra bæn og setter mig á hann og han heldur mig uppe og så er sér eisen við kristendom jeg setter mig, skal bruka þetta myndina á kristendom, jeg kvíli á kristendom tøy at han fyrir halda alla vegin og han heldur tøy at Gud hefur sjálfur uppenbera sig ui sínsun Jesus Kristus som en sövlig person som kommer att ge oss ett liv för synda människans och vuxte myndelägen bär över liv och dig då han gav livet och tog upp oss och i uppräsen.
1: Hebrea berättade till er en fina definition på vad tryck vi är. Det är fortfarande som det som vi är vana och sannföring om det som inte sast. Jag kommer ihåg som att jag läser en affär om John Patton, skotske troboaren som för till hybridnar eller nyhybridnar visst nok mitt i 1800-talet og nyhybriden ligger jo i Stillehavn og da han kom her så var jo falskje her, det var kannibaler som mann og atar her og det var en øyelig aggressiv kruksmental som rådde av øyden eller øyden og hybriden han oppdeget til et sånt som han sett sin i mentalene kjødder og lærte seg målet kjødder at det er 80 år for allid, det er 80 år for trygg misstankeliggering av hvernig vi er så inngreggen og uttar av mentan at hodtæg og alit eksisterer ikke uttar av begrepsver og teg av John Patton større trobeleggar til han skulle omsida Johannes evangeli til tar av stammemal så en dag sitter han inn i høytene kjøsar og at han innfødder til stier og John Patton regner å finne et år for triks og han sitter av stålen og han teker så føttene og lyftet der av gulden opp av stålen og spyrt han innfødda, hva gjør jeg nå? Og så kommer han ned via en lysingerår. At han kommer via en år som merker at vi er kvillande, eller at kvilla vi atler sin her vekt. Og det året brukte han ta han omsette året trygg inn ut herre stammemal. Og det just dette betyr, det også om det her, kvile i Kristus.
0: Ja, det ikke nivå om det. Det til at her var en fullkomne kvult ui tus man har sett så dårlig da. Du nevnte Johannes evangelium. Et av likloren ui Johannes evangelium er nemlig trygg. Det var brukt omlai 5 sfer ui breven. Og du citerer jeg i Hebrea bare 11, at det er samfunnet med det som ikke sast. Og til denne til, til det som kanskje trobult, da man skal definere trygg, vi har trygg for akkurat sett av Jesus Kristus, akkurat god, men vi sykker han ikke rent fysisk, og i det. Men jeg er ikke har snakket å bruke myndene av vindet til dømes. Vi sykker ikke vind, men vi trykker den ned der, tror jeg vi sykker østlig det, tror jeg som vinter gjør. Hvis det øyelig stormer til dem, her i åkne fargen, så kan vinteren ryva tætjer av husen og gjerne kan skia. Det er det samme vi gode. Vi sykker ikke god rent fysisk, men vi sykker østlig det, tror jeg som god og det som god gjør, skaper vi ikke. Alt det som ganger fyrer seg, hvordan alt sett samme, hvordan det en designer, at han fri alt. Og såleis videre vidt at det god som sender at han fri alt det her, og det styrst jokra trygg for suttet her.
1: Hette brevet, sånn at det er så langt brevet, ikke nega lengt brev. Hvordan bøyder vi det opp?
0: Jeg pleier at bøyde brevet opp i trutja parster. Faktisk er det trutja trobeleikar som Paulus nemmer vi, til tru endamål og til trutja høves iverskrifter i som braun. Jeg kan nevna trobeleikarna først, jeg har langt nevnt ein, og det var trobeleikar som vi kjente ætsøkt og trångt, som han tås her om i første kapitlet, vers 4 og 5. Så vi råser om sjolver og knæv tikkun i sankum gods fyr tål og tryktikar og i ötlen ætsøknum og trångtun i til luja. Vittnesborur om rattvisa dom gods fyr at de skulle roknas rujtju gods verder som til eisne luja fyra. Så hætta en trobeleikje som i sankumne, men lukka som en styrkje. En annan trobeleikje til i øren kapitlet, og det trobeleikje vi falskun læraren som lærer skæft om at det kommer herrens, og om det herrens, og Paulus rattar det eisne. Tre trobeleikjen som Paulus nemmer vi i øren Thessalonikerbrevi trobeleikjen vysende dovenskap i samkommende. Og han tåsar om det i tre kapitlet, vers 6-12, at det folk som givende arbeid. Jeg har også rent fysisk arbeid ved sin hånden, og Paulus sier at det må ikke gjøres arbeid, og det må arbeide, det må tjene, det må tjene egne penger, det må få det selv, og ikke bare livet av øren, og han retter den til trobeleikene. Det er en tru endamål, vi har sånne her brevene. Høves endamål er nemlig at retta en av vittlo som er kommet inn og i oppfattende herre og lærert herre av det i herrens som eisen var en trobleik og det var herrens i sjåan det tåsar om til tøyene at herre god skal døma heimen og den ber ikke kallet det for trångtar tøyen og det var falske lærere som var kommet inn i samkommet til Thessalonika som søtte at hesen det var hendan tøyen vid dome gods nu kommet langt og det mitt uttøy, og det kunne så være kanskje en av grunden for at folk gav seg arbeid til det så seg unga vogn for fremmen. Så det det første endamålet. Det andre endamålet, det det at Paulus, som jeg nevnte, Ersniaren, skriver at ratta henne trobeleikker som kommer inn mitt litt sikvant, som hever hessen dovenskaper, som hever henne negative avvurskan av alle samkommene, og Paulus sier endelig at her. Og det tredje endamålet til at han oppmuntrer de som trygg, at standa stinn og først og utrunne av Jesus Kristus. Og han oppmuntrer det vi at sier til at en dag fer Jesus Kristus som kommer atter, og han får løse det kunne uttrykke av trångtum, men halte fast og standa stinn en til den dagen, tar han fer å komme atter. Så det er så det tredje endamålet. Det tredje iverskriften her som jeg pleier at bryter det brevet opp i, det det første fra første kapittel vers 1 til andre kapittel vers 12. og det kallar jeg velleying vi vysende tøy som framtøyen bøyer. Og første under iverskriften her Paulus sier fra et eller tåser om nuværende løyengar og trångtuna som det i fra vers 1-12. Så gjerne i under iverskrift under første punktet det Paulus rattleier vi vysende det i herrens og det andre kapittel vers 1-12. Så gjerne under Høvus iverskriften velleying vi vysende avbyrden nu. Og det andre kapittel vers 13 til 3 kapittel vers 16. Så det først en oppmuntring om at halda av, sånn at stemme utrunde, til fra vers 13 til 16 i andre kapittel. Så gjerne det under iverskriften, det oppmuntring at være i bønene, avholdende i bønene, som vers 1-5 og i 3 kapittel. Og så gjerne tredje under iverskriften oppmuntran at ratta trobeleikar og til henne hesten dovenskaperen som han snakkar om og peikar imotur og i satta til 15 ørnd og så tredje iverskriften kallibæra ente og til er han sender ta sørste heilsanene til hans lånekmenn og til så fra tredje kapittel vers 16 og til vi atjan så det spyrir jeg brev i opptøy lest.
1: Vi tar vi inn i at høvesevne i Thessalonica brøvene at det kom herrens. Det det som øyne i hesenføren. Men det som henter i Thessalonica etter et eller annet døven kanskje midtelen hese brøvene at det var finnes mulig et annet brøv. Det hadde jeg framgång av øren kapittel og vers 2 her han byter ikke å være sjøt eller at det sigeri ørvid eller rea. Kvørst vi nøkron anda, nøkron tal, etta nøkron breve, som skal vera fra okkom. Så her kom onkur signaler inn, utan og fra, som skulle ødast vera fra Paulus. Og ens og det var herrens stå for doren. Men han sier sørst til brevene, nu har vi skrivet at vi må inn er ekne hånd. Jeg vet ikke om det var kjent håndskriften til honom, men det kan lukka som jeg vera en stafesing av at hette en ekta vöra som kommer. Det ser ut som att kopiera bröv eller skriva bröv på nackarna och öron till ganska vanligt att ta ett och in.
0: Ja, det var en stor trobladj att ta ett och in. Det var ofta bröv sänd vid falsk underskriften. Och vi här var en döme om det i dokument som arkeologer ännu har funnit det. Som är skriva och underskriva vid nönen som de har förat ganska det närre. Slett ikke samsværa vi bei målbruk tjóhæsne høvnum som skal eitast fyrir að skriva brefa etla stúile að skriva på og så vær og så man fyrir fyrir að dömi út frá tói að þetta falsk bref og trúbelein ser út til að vera það sami hér og í Thessalonica etter at Paulus hefur sendt sitt fyrra bref fyrra Thessalonica bref til det tryggvandi og í Thessalonica så gongur en tøy, tvær til trutja mannager her alai, hver det ser ut til et annet brev, nu knappe jeg kommer fra Paulus, vi Paulus har underskrift, som korten ikke Paulus har underskrift, og han brukar tre år her bænt, vi viser det hese vittleinsene som er kommet inn i samkomna, og til å finne i øren vers, øren kapittelet, hver skal vi nøkken anda, så det er akkurat som at til akkurat som nesten sier her bænt, at jeg finner ikke nøkken fra gode, jeg sier tikkum, som korsen er en lign. Og jeg husker her om at det var en stor trobladj i gamla testament. Det kommer falske profeter som kallar sig profeter gods. Jeremias 14 står så om det. At lign profeterar profeter, sier Herren. Og det er det samme som hender her på at Paulus sier at de kommer kallar det her og kommer fra anda, eller andalighet, eller åpenbering fra gode. Det er det altså ikke, at det er falskt, sier han. Et av en nekrar tal, og det ser ut til å være at her er om det er ferrande talare eller om det er folk som har samkomna, det vet jag inte. Men vi vet att det var ferrande talare som lär sig ta för in i synagogen där, så kom det ens kanske in i samkomna där. Och så hade du en boskap att bära. Så om det har varit åpen talare så att ha eller kan det vara, det vet jag så inte. Men det ser ut till att onkel har tala en boskap. På inte mot det som Paulus lärde i fyra till Stånga brev. Och ens nu sen här för att säga i någon brev så att det falska brev som vi tar så om som det ska vara kommit från okkom så att det lyser heter det falskt brev. Og evne, og som brevene verer, sier han her bare, og i enda nøyre verset, en så dæver her han står for døren, så det er som han sier at nå fer dommeren er kommet, og han er kanskje langt kommet, og det som han sier, visst att jag har haft fyra Thessaloniker brev är det att det som Paulus tar sig om i fyra Thessaloniker brev 5 till sista kapitlet vers 1-11 att där han är fyr att komma, han fyr att komma som tjora nått. Nu är han bara där och han är kanske långt kommen och Paulus har kanske brött sin avskående om till det som han skriver i fyra Thessaloniker brev. Och Paulus höjer sig till tyngden. Kursi han har hört tyngden vid ett sakrat, men han så kursi finns ju tyngden til Korinth her som han vær og han sier og i sin brev her at hette er noe som er med ratta han skriver et helt brev her oppbygd i akkurat tog i trutje kapitler for ratta henne trobleikan og det gjør han nesten vel og vilje og gjør en kapitel og han viser i detaljen av alt det som har hentet og æren og eisen hva for jeg kjenner det är herrans. Och det talar om i våra kapitel.
1: Det är herrans. Det är nog äckliga bra i sämja om det är att det har alltid sett det samma vid dem. Men är det inte flera det är herrans om det här i Bibeln?
0: Jo, det är inte nivå om det. Det är herrans. Ska inte skiljas här som ett ögon på 40 timmar. Alltså inte. Det var herrans talar om ta i god för att uppenbära sin rättvisa dom över allt orättvisa och alla synd som börjar jag långt från falle satans kanske åren människor och allt var skapt det som hände i Ostergärden och i första Mosebok tror jag att synden kom in i heimen synd av falle allt det som har hänt nyjökna öldunar allt det som händer ute allt det som får hända i framtiden är från okkar perspektiv som är orättvist som är synd som är agengur emot gode och allt som hon hör till därför god att döma ta i tugen för att vara byggven till det och därför att vara ett tugarskaj kan god för att döma sin god dømme synd enn i det. Det er såleis, til å titta etter bibelska søve, så hefur god ladet dømsyn falla her og nu og stendun ta. Men så igjen er det eisne klæra tøyr hver god ikke dømme vid det samme, men dømme god kommer kanskje næra sættene. Til dømmes kunne vi tega dømme om ta Israel ikke öld, afna öld vilde fylgja lovgods. Men dømmeren fall ta i Babylon så kom och tog Juda i utlägg till Babylon. Ta det inte efter nödvändigt så vidare vi för att lämna sig Apostelsson 5, Ananias 4 ta i lov för hela andan, ta i lov för Peter och god straffa dig här och nu vid det att han tog dig hem ta i dag. Men så tar jag emist händer i det så halda vi att god straffa inte hese här synden så här får han inte hända. Men man måste skilja till att god är en god som är utanför det som vi kallar för tog. Om det är här och nu, om det är 2 månader, om det är 2 år, om det är 2000 år, om det är 200 000 år så är det inte säga för god. Så är god är utanför det som är det tog. Men kvör synd, kvör skrift år, kvör skrift ger allt orättvist för en dag att vara dömt av gode. Och till det här som Dävar Herrans omtalar herbant. Och Dävar Herrans är ägstna jag lukar väl tar ett hittje efter framtiden från nu av en avvist tog ta i god för att uthälla sina reje och en avvist han hatt av hennan heim. Och för att andra Thessaloniker brev tar sig om det och vi kan ägstna sutsa till här sälja i örenkapitlet och i ljusen av det som uppenbarligen till dem tåsar om för att hända. Så där herrans är inte bara ett ögon, men det talar om att ta i god leder rejesöjna vara uthälta över alla synd, över allt orättvisa och han ska ändå fullkomligt göra ända av ödlen slukom. Och det är det här bibliska konceptet om vad det är som där herrans ombor.
1: Alltså vi ser att det är herrans i samband vi dom. Men så omtalar Bibeln oss inte det är Kristus här som det är positivt. Hur kunde vi få gröja här som tänker ner?
0: Ja, alltså området är att sucha allt det här i perspektiv. Så det är herrans hever tvär syre kan man gott säga. Fyret han som hever ävnåkta herran är det en rävlig dävar. Men för det som hever tidsmål och Kristus i sin liv är det en ändelösningar dävar kan man gott säga. Dävar herrans vi omtalar till dömes i ljusen av de vantryggande det som ävnåkta herran i första kapitlet i Örund Thessalonik brev. Och här säger han till dömes han löser rättvis av dom Guds. Og han sier i til dømes kjenta og åttenda versi og så vujer at ta i Jesus oppenberes av himmelen vi enklen velte syns vi loan de elde ta han leter komme hevnt i vitt hei som ikkje kjenna god og i vitt hei som ikkje evangelium herre okkar Jesus Kristus lujen teis luja straff eviga fortäping borste fra asjon herrans og durd veldes hansera då han kommer hin det han visar sig dyrmedan i hinnen heilig og synd så her så gjør vi tver syr av det samme rævlig fordøming evig fortäpelse for de som har avnått av Kristus men det er så at ikke mot Kristus stender her bare i tutsjende verset at han kommer hin det han visar sig dyrmedan og i ötlun hin heilig og synd og vera ondsunar havardur og i ötlun og i tro heva så i tryggven med vittnesbord åkara till tyckare. Så här är en otrolig kontrast här bänt. Som samtidigt är en otrolig avvaring och en otrolig uppmuntring till människor att häka mot Kristus. De som har ävnat av Kristus skulle möta dig i herrans och herran som sina domare. De som har kastat dig i alla över bostad från Asien Guds förtappt. Men de som kommer att känna Kristus här i livet. Det är så att glädja sig till att han får komma åter. Till han kommer åter att täcka dig hem till himmelen. Är vi samma vi ser. Och han ska vara undrunar havert och i ödeln som tror här. Det är att vi alla över skulle vi stanna undrande i tillbjörn i vår kvar vi Kristus är och vad han häver görst. Och då är det området för åkna så att jag boar synar av vad det är som det är herrans och det är Kristus är tås om.
1: Alltså för jag ser det högt ut och papp, det är herrans tillsätter samband vid dem och det är Kristus är tillsätter samband vid ändelösning.
0: Ja.
1: Hvis vi leser til første ørne i ørnekapitlet, for eksempel fra vers 3, da han da som det her, så sier han, «Læt jo omgang dara til kunne nægre han hatt, først må jo frafattelig komme, og synda med han stod jeg frem, for tepengasjoneren, han så sier ikke, og i møte i ødlen, og oppom alt det kattes god, etter helgedømen, så at han sier seg i tempelgods, og sier ikke selv om vi er god. Minnes tid ikke at jeg sier til kunne hette med han i vertsjatikon, og nå, tid vita, kvad i heldron atter så han skall ikkje stoja fram fyrir en atuysvin. Tui loinema lovlausens virkar langa. Best må han som nu heldur atter færa vin. Det som vi suttje her til at Paulus hefur verið i Thessalonika og hefur givet en undervisning og nu skriver han til deg og henvisur til det som han hefur lært deg og tåsa mitt land om at frafall skal komma. Og at Arne hendte som at han nu heldur at det færre av en. Og det var over kylka, det måtte vi. Men det særlige vi hos her er det at enn det er sida teologer og diskutera hva det måtte vi. Det er ikke det som helst det her og har det undervisningene fra Paulus og Thessalonika som er en forutsetning ganske fyrir kylja hva det måtte vi her.
0: Akkurat hans spurningen her er nemlig nægra trobeleikten til at det kommer til bibliotolkan. Tog jag vid var inte till stier tog jag brev att skriva och vi var inte i Thessalonika har en brev att skriva tog jag Paulus var här i person och lärde och undervisade samkomna här och det är tryggvant det här är det samma som tog jag vid nu 2000 år sedan så här såg jag vid Tujarmonen i Förjön at her i Makedonia, det er det samme som til en stiermoner, vi er en helt ærermentan fra tog som vi er ta, så det er en mentanlig moner, vi har ikke en trobeleggen vi malbruke og bakgrund, som vi ikke har, eller som vi ikke skiller til fullnær til vi er så lengt fra tog skåten. Det er det samme som at trobeleggen kjører bibellæren og godfrøyngen, og det er hessen her. Hvordan kunne vi komme så nær som mulig til de opprunalige situasjonene? Hvordan kunne vi komme så nær som mulig til å finne det her og skille hva det var som opprunalige høvenderen sier eller skriver til sine opprunalige avhørere eller lesere? Og tog er det bibellærere og tilåkere det struja som jeg om å si spurningene, særlig Hesabar som du nevnte, hva er frafattelig? Og syngende spurningene, hver er så han som helder atter? Tala tosar om det herrens. Så her er en trobleik som nek vi tosar om, og som jeg trykker vi eisende, nek blekker bursdespilt og på å skrive om. Tog er det området den kommer til bibeltolkan at bare være noe eimigur å kunne si at det er ikke alt som vi du er peika helt konkret då. Og vi må være eimjuk nok til å si at det kunne være imenskere avskående om det her, men så må vi eisne åpne til å si ok, la dere så skilja til imenskere avskående som og så gjerne ut fra tog ta oss om hva det så kan være. Og vi kan nå kanskje hitje etter nøkron sannleggene her hesen vi vujkjant. Paulus tar han rattleier til sykvande her for at leier til innan han rattar vegen atter bortsett fra hans falske læreren så sier han ikke leta neglen dara til kunne hendan hatt er at her vi andalig åpenbering eller anker ut hella eller anker ut skriva en falsk brev først må jo frafallet komme så det som han sier her er åren dæver herrens hessen doma dæver fyrir a koma må han nega avvust henda og til å avvusa sier man til her er ein frafall til tver åskoner om hva det her frafallet kan vera og i hovedsagen tver åskoner det er nega flere men jeg skal nevna tver den første åskoner sier at frafallet her er et år som var brukt bæget i 4. Thessalonikbrev eller 4. Timotheusbrev 4 og eisne i øren Timotheusbrev 3 til dømes om at mennesker får vende seg fra gode og ødlen som gode hører til. De får vende seg fra sannleganen, de får vende seg fra rattvise til orattvise, de får vende seg fra en ratt og liv i hatt til olevna og et liv som eikjennes det av kjølsøkne, av hætre, av bægtælan, av materialisme, av guds avnoktan, av guds hætre, og så videre. Og han sier til at folk får vende seg fra gode, fra ødlen som omboer god, og til for å hæta god, og til som god hører til, og eisende guds folk. Til for å eikjenne tøyene som kommer åren, det herrens. Og tror ikke nye vi om at da vi leser disse versene som jeg citerer i fra til dem 4. Timotheusbrev 4, vers 1-3 og 2. Timotheusbrev 3-1-5 og 2. Timotheusbrev 4 3-4 så taler nemlig her om hva Paulus sier og sørste døven skulle hese eikjennene være til stier av hjørn og tror ikke nye vi om det at det er en stor sannleis ut høy en annen avskåan om året frafall er nemlig brudje av årene og æra sammer og anker sier at etter året frafall og opprunnende malen kan eisene omsettes at færre bostor eller at være tidsen bostor og det argumentet vil brukt av teimen som gjør mun av bostorrekkingene og å komme Jesus. Til seg samme som til sier ta Jesus for å komme etter, så vil det i tveimån, kan man godt si. Først for Jesus å komme etter samkommende. Det er øtlen som jeg har teaching mot Jesus Kristus som sine frelsere. Han kommer først det som och det ser att det här som vi tar som i fyra till långt bra fyra tar Jesus Kristus kommer ner i skutchen och han rittjur samkommande upp i skutchen och möter honom här som sen vi tar sin hem till himmels medan samkommande är i himmelen samma vid herran för domer gods är kommit i vid hjörna det som uppenbarligen sex till vid åtjan tosar om det rävligt trångna som kommer i vid hjörna. Och det som så vill sipa till här i Örn Thessalonikerbrev, Örn kapitel och just den versen här, tredje versen är det att det som Paulus säger här först för samkomman över riktborstor eller tidsborstor heter året som hever omsett i förskapbyten frafall kan eisen vara omsett först må borstorriktningen eller borstorferien vera och tog sipa till här till att först må Jesus komma attur efter samkommelsen att ta henne bort ur hjörnet och ta för dom och gods att komma. Så här har vi tvär sjöjer och tvär imenska avskåner om kvart för att ägna sig tyna. Och kvart är rätt eller skrift ska jag inte för att sätta fingrarna. Men det är så, jag visar så kurser av tvär avskåner om det här örende. Herbert.
1: Man kan kanske se att det är månader att det var spekulationer om det här och så hittar blåa fyrakantar eller dogmatiska i några spårningar som tulltjänk.
0: Ja, jag hade en otroligt god medregel i bibliotolkan är nämligen det här att vi är ärmarska i åkara människaliga ärmarska och huxnar åt det att skilja en oärmarska igen. All måttu van gut og tøy móvit vera einmjúk nokk að segja tær sé alt sem eg kan skilja men eg tykkja gut hu gjev mer alt sem eg hef brúk fyrir her lívin eg kunna leva mitt líf fyrir hann fyrir tað sé sama tað sem til ímskar áskonar kussu við skilja ein avisan tekst og skriftin so ma eg æsna vísa vísing fyrir tøy innleiti sum onnur hava og skriftnar eg ma æsna du at søgja munen av kvad är grundläggande och kvad kanske inte är så grundläggande eller kvad är primärst och kvad är kanske sekundärst. Tals jag samma som talar till händansbordningen så tycker vi att det primära är det här att god för en dag att göra ända ödla orättvist. Jesus Kristus för en dag att komma attur. När det här för att skulle vi vara öliga världen vid tycker vi att sälja näka som helst dator. Men vi kan samtidigt att han färre kommer att och att han färre inte är att göra ändå alla orättvis. Och om så tog han för att ej kännas av nögrun, ja det är färre. Och för att ej kännas av Guds avnåttan, Guds hätre och hätre av ötlandet som Gud hör till. Och för att ej kännas av att därför är det en långsult trygg vi är i Guds följtse jag släpper hem det trygg vi, hem till himmels och min personliga avskån för jag låter henne till att det här är en avskån just ner och det är faktiskt en sammansättning av boven jag tycker att sista tygen som ett liv i det jag känner mer och mer av Guds hätre och Guds avnåktan och Guds hätre mot det time som Gud jag hör till. Men jag tycker vi eisne, och i min personliga avskåan, och i min god fröje, att Kristus fär att komma efter samkommelsynet, och är den stora trångten för att komma i varenda hem. Och samkomma vid tisna hem till himmels, och är den tär för att hämta.
1: Men det är kanske också en polarisering, skilt att han har det, att myskri blir myskar, men ljus kanske också blir ljusare.
0: Jag har ingen liv om det. Jag tycker att samtidigt som heimeren görs värre och värre. Det gör han. Synden dräcker som hon äter sig djupare och djupare i åkara samfälle. Samtidigt tycker vi att det för att skapa en större och större långsel och i godsbötten att sådja ljuset, att sådja det är en tag vi för att stanta anligt till åkara frälsare. Och jag tycker att det som händer i åkara samfulla är det att löms den moralska nyrgången, den moralska det omraska som jag känner och att vi mer och mer skapar en långsle mer och mer att stanna upp för morala bibelnar, att stanna upp för det som är absolut, att det är något som är rätt och något som är skrift, och att samtidigt som stanna upp för det i en myskare tog jag vet att jag kan inte närre och närre och jag måste ljusen och jag måste denen där jag ska hitta min frälsare.
1: En uppfärdande av sin öron först med framfattel komma och hon är i släkt vid det här fyra definitionen eller förklaringen som tog av och det är knutigt att det är som jag hade att det var en utbrassla en stor utbrassla av namn kristendom av öron. Vi vet att det heter bra att skriva att det heter till det nödvändigt som inte var skriva. Ta vår bara te kristen som blev kattade för att vara kristen, men det fälldes det att du jag var nämnde kristen, det var inte några pentor att ta till romerska rutsen. Det var inte några kulturellt förbund vid det året. Det var efterföljare av en Kristus, en som har blivit krossfäster och så framvis. Men i samband med framfattlet vill man ofta, eller vill knutt till en utbrösslig av namnkristendomen. Og man finner da interesserende, for eksempel Timotheus og Braun, han sier at det skal komme en tog hver i fall skulle øyde seg etters god, men er nok det kraft godsettens. Og Jesus sier selv at han tog kjemer til hvert han i drepetikken for at halde seg dorska god. Så vi gjør noen, og i kristendomsens navn færre negrer avgjører fram.
0: Ja, det er ikke nye om det. Og til negrer som sluttet, så vi er ikke ekle vel. Og i okker vesterlenska, samfella. Det är otroliga stor namn kristendomar utbrettar bäger i Europa och ägstna i västra hemmen hela tiden i det. Kristendomar kom till västra Europa i otroliga myndelika tar Paulus färdigt i Europa och det kommer att ha en avskam av åkara samfella och allt det som åkara samfella ägkändes av uppsjöken alltid. Men samtidigt som kristendomen har haft sig avskannade så som vi är utvecklade och vi har finnit mer och mer rikedöme och vi har haft en utveckling i teknologi och i vysund och öllen öron så det ligger som om att det hade just en namn av kristendomsens men Kristus själver, personeren är sätter ut av sydlinna och han är glömter och tog är det att vi har bara en namn genom kristendomen där och vi hade det att okkar egn standard fyrir moral er avgjörd eftir hver mæluten heldur i en demokratisk samfella men det er ikke å si at hver personer som setter den absoluta standarden segir i det og tøy trygg vi at som okkar tøy gjerst myskari og myskari så fyrir samtidig hef hann slik avvirskan av samkommer okkar og kyrkjur okkar etter her at vi må vera meira tjarv att stanna upp för namnen eller inte. Som vill säga detsamma som det blir myskare och myskare så får det vara en upprotning i åkare kyrkjen och i åkare samkommen för hver ständen och välja upp för sannolikan eller inte. Till det för att kosta mer och mer att säga att jag trycker på namnet Jesus. Jag följer just Jesus i sjolven efter. Och så trycker vi som åkare samfälla just moralskt värre och värre så för samkomman över att rensa mer och mer tog jag det för att kosta nämligen nu att stanna upp för namn Jesus så i ötlens ner som åker samfulla kanske just i åker ej moralskt värre och värre så tycker vi att det är en ganska sunnare och sunnare fyra där sunna samkomman och kyrkje Guds.
1: Man ser det att lunsa till nästan allt röjner att täcka Jesus till intök för sina uppfattande. Alla religioner och ideologier om det så är islam eller humanism till lukar mycket. Alltså, man röjner att täcka vi i kjöldren.
0: Det är akkurat som att navn är så navn som är brukt bara för att lägga något sätt. Och jag tycker att vi må gjøre mån og bare bruke navnet som en navn og så at representere den personen som ber navnet tror jeg at det er fer å koste at virkelig er standa upp for navnet Jesus Kristus. Det kostar ikke nek bare lukka nevna navnet jeg var, og bare for at jeg skal leva noe godt og bli heilet. Men jeg fylgja tog som navnet omboar. Fylgja öllum tog som Jesus sier til det som kostar akkurat tog. Og tog det at til fa som velja tåre at standa upp for navnet sjolven og tog som det omboar. Men det heldig, så var det heldig bare bruk som et banjor eller noe som slant seg ut eller for jeg skal bare leva noe godt som nevna navnet Jesus her i der. Og Jesus sier det kostar at jeg går krossen og fylgja mer.
1: Vi løs oss nye her om at det skal en person stå fram og gjøre er en dæver herrens kjemer. Og i 17. Thessalonica brev kapittel 2 omtaler han han som syndamæveren og fortapingarsåneren. Han har nekket nøvn. Vi vet også fra Johannes og breven her stendet det at tid vidar jo at antikristus kjemer. Så det er jo en pastor av undervisningen som de har haft ut første kristentøyen at en person skulle stå fram og gjøre den som ska vara antikristus och han är som så negnaun här. Men så har det avvärdet som långt över inne och Paulus säger att det är något som helter atter eller som förar hon för att stå fram. Då har vi ju också kallat för en lovlösning. Här sen det tog lögnum av lovlösning som viskar långt bäst med han som nu helter atter för av enon och ta skall hin lovlösning stå fram. Han som Herren Jesus ska drepa vid andra månsyns. Alltså, hin lovlöse, syndamävren, förtäpningarsåneren, antikristus. Det är inte heller honalig titlar.
0: Nej, det är det alls inte. Och Paulus skriver det i sin slugan hot. För det ska svära honaligt. Han läcker sannläggande både hur han väl är. Och han är inte testbelig. Men han är ärlig. Och det är det som ger månen. Och han kallar antikrist här. Antikrist är ett namn som blev brukt av Jesu tugen. Jesus brukar namnet självor. Och Johannes som tog citerar brukar det här namnet. Och problemet är året för anti är kanske inte det här året som eller den tuttningen som vi lägger i året och i det. Då vi säger att vi är anti också i det så är det att vi stannar till nästan pura sig motor. Men upprunnet i året för anti var att göra sig självan lykan en nörren. Är röjna att stända vid syna en nörren och lyka så näck som möjligt. Det är faktiskt det som året innebär. Men så korsen är undertonen i anti är det här att korsen är det fullkomliga emot i lykast, men faktiskt lykast är för att vajta hinnan fall. Och det är det som antikrist ger, og eisne antikrist anden som hefur eikjent allar tói hett her at det kan gott suja gott ut, det kan vera attraktivt, men det sender öllum som gud i eitur og imotur. Og Paulus tekstar tói og isum brevun her at lysa hann her antikrist som skal koma fram etter er frafallet hefur hent, eller etter er bursdagsrysingen hefur veri og hann ger en imenska titlar här bara. Han kallar han i tre öronde syndamävaren. Och jag tycker att det här talar om karaktären kvar som han kvar det är som han ombor. Han ombor synd. Han ombor allt det som Satan har rönt att öja heim vid. Allt det som han steg i gode emot vid. Lyka från fattlen som börjar i stoltlaika. Och alla vägen är som öltnar. Det är samma som jag kände Satan karakter Satans för att erkänna antikrist eller karakter antikrists. Och då säger han säger så vad är det utgörande att hans syndamävren ska stöja fram. Så det får vara något avvist som får vara skönligt. Och i kvar en form det här för att vara det här vidar vi inte. Några böcker har vi skrivit om hur antikrist är, hur han kommer ifrån, hur han får stöja fram och så vidare. Och i cirka, som säger Johan, några bläck är eisen bortspilt upp allt det. Och så i världen har det eisen varit äggliga, tycker vi är avsundar diskussioner om hur han är. Men han säger här att han får stöja fram, så det får vara skönligt ta i sin här personen för att stöja fram. Men han kattar han eisen i sin här i sin ørende, og nu tre ørende i ørende kapitlet, fortæpingar sonaren. Fortæpingar sonaren, det en annan titel som han fær, og det sikk vi er til lyser hva det som bojar hessen her personen, antikristus som fær, stod jeg fram, og det nemlig fortæping, evig og domer bostor fra Asjon Guds, og det leser vi deres om i oppenbæringsene Nøytjan, at antikrist og livprofeten skulle være kastet i eldsjekven, evige etskilter fra Gode. Men han får løse han vågjere, og han sier i fjordørende, han som seter seg i mot i ødlen og opp om alt, og i kattlast god, etla halvdommer. Og til å si det samme som at han får eikjennast, og i sånne her, at undertonen at det i mot i ødlen og opp i mot i ødlen som kattlast god, etla halvdommer. Og faktisk får jeg se dem selv opp om det, og til det næste som vi lærer i denne versen, setten helt av versen, så den setter seg i tempel Guds og sier seg sjølvan vera god. Det er det samme som ordet anti til noe som motor, men opprunnelig eisen noe som lykjest, og han får si at hikk, han som skal være tilbyen, han som har haksa myndelag, god sjolver, og oppenberingen lyser at det ekvelig vel, at han fyrir at skapa seg et navn som folk skulle fylgja blind, eller blind, det skulle tilby han, og det skulle fylgja netter av allan hot. Så han setter seg sjolvan i halvdommen, i Jerusalem, jeg vil ha tilbyen han, og han sier, god skal ikke tilbyast, jeg skal tilbyast. Jesus og avverden måtte oss ned i eisen i Matthias 4:15, og Daniel, kjolt Daniel, sånn ek hundre år, åren, hele tidsje Kristus kom, og eisen, han tåsar i måte antikrist, han avverder i sin bok, kapitel 9, vers 22, om at hessen antikrist, han skal sedes i tempel Guds, og han skal krevja at være tilbyen. Så han letter seg sjolvan opp om Gud og gjør seg sjolvan Gud. Men så kommer Paulus akkurat som i en parentes mitt og gjøtlen sin her, just løsning sin av antikristet, og sier vitt deg og satta, eller finta og satta ørende, minnes det ikke at jeg sier til dette med en verkjartikken. Jeg har nok greit ikke fra oss en tid, de kjenner bakgrunnen til alt dette her, det ikke vittles av oss ned. Og så sier han, minnes ikke hva de sier, jeg sier vissende hånden som heldur hånden atter, at han skal ikke støye fram fyrren av tog syne, til vita hva du heldur hånden atter. Og her er en spørning greisende som hever nekk områder i midtelen, godføringar enn i det. Vi kan lese av kjenda vers 16, og Lugaren forklarer det. Tøy landar ma lovløsens virskar langt nu. Best ma han, som nu heldur atter færa venen. Så han brukar hette ord tverfyr. Han sier satt av verset. Vi vita kvæt ui heldur honn atter. Og så gjerne kjenda vers det. Best ma han ui heldur honn atter færa venen. Så han brukar tvei ord. Kvæt og han om det som heldur honom atur. Så er spurningen, hva er det så som heldur honom atur? Og det er nekkfæsende omrøtt oppsjøknen tøyner. Og det er tverre avskåner om hva det er som heldur honom atur. Anker heldur at det er samkomman som heldur antikrisere atur er kunna komma ut som han innskjør. Og dette var lagt rå at sankumann saltjærenar. Salt, sjående, heldur rådenskapet bostur. Vi kallar salt av fisk, vi kallar salt av kjøtt, fyrir at halda öllum rådenskapet bostur. Og såleis sankumann herre gjør, heldur rådenskapet attur, og tøyferen ikke stiger fram. En annen avskåan sier at dette tåsar om heile andan. Som heldur antikrist i atur. Eða til að heilig andur Guds á jörn í det. Hann tykir búst det ui falki Guds og til hann som heldur honum atur og hann forar honum að koma eða að stuja fram til að heilig andur som Guds sjálfur hefur hagri myndilæka en antikrist og eisne virkis satans hér að jörn. Og til að segja saman som ekki fyrir en hele anden med tidsen av hjørnet släpper antikristna suja fram. Min avskån om det här är till att jag hade visst att fatta bäg samman. Jag hade båda avskåner i rattar. Jag hade faktiskt en avskån bär vid tvejmån i imskån sujen. Jag hade också med en gemsteiner till en sannlag just här, men en gemsteiner är flera sujer. Och jag tycker att det är bäg samkomman och hela anden som hälter syndamannen attor. Og til dem som sier her bænt, vi vet kvæt og i heldur om natur. Det kvæt tykker vi sier bare til samkommende. Han, han brukar han i satt ørende, kjent ørende, sier bare til heile andan, til heile andan er personer, tre personer, tre andarinnar. Det er det samme som ta i samkommende ved tidsen og rykt bostur av hjørne, for hele anden eisen hjem til himmels og løyver faktisk og i atlan gods løyver god syndamann å støye fram syndamann er ångan utanfor myndelaga gods, god er suverener og han slipper ikke gjerne nega meir enn det som god løyver honom men det er akkur som god sier gjør seg vel og vi leser vujere at god skal senda sterska vittling vi er sin her som kjemur i menneskene som er her er gjør, og han løser antikristus vujar her i 8. Ørende og ta skal hin lovløse støye fram, ikkje fyrin han samkomman og her er anden som helder hånd natur, ta skal han støye fram han som Herre Jesus skal drepa vi andan munnsyns og gjera til ønskjus vi oppenbering koma synner og ta løser Johannes i oppenbering nøytjan ta Jesus Kristus skal uppenbäras att det kvite hästen kommer till gärna och gärna fullkomna enda vid åretsynen han tar det in det herrans ta han ska fullkomna gärna enda av antikrist och allt som fyllt ju honom efter kommer han säga att här kommer antikrist vid ett stärsko viskan satans vid allt mått och liknande och tecknen och ontron Paul Johannes tosar om att här i uppenbäringen 13 kusse dyre som Johannes kallar han fyrir eller antikrist som han eisen kallar han fyrir eller syndamæren som Johannes som Paulus kallar han fyrir her ska stöja fram og det ska vara vittling, det ska vara vid teknon og det ska vara vid ontron som är stort av Satan sjálfun og folk skulle fylgja honom blint etter og vid öllun svikun orattvusnar fyrir teg som fortäpast att fyrir teg tog ikkje vid kärleka vid sannleikanon så det kunde vara frälst men det är avnokta och tusen är god med största vittling så det är ändå att tryggva liknande är det som Paulus säger i sin versen här på ett och det är en öjlig vittling som kommer som träcker som god säger och det är hattat det fylltja så är det hattat som till slufo och rambrar ett hos rum att god gav det iver till listersynar och det är samma som händer här på ett fast skulle fylltja blint etter fortæpingarsånden, hon som ønsker vittla i menneskene, og fører til vi en evig skyldna bortsett fra godt.
1: Et annet som du nevnte var det at han skal sette seg i tempelgods, som du leser er snir antikristus, og sier seg selv han være god. Og jeg halte at det er utelukket at vi kunne fære inn og andaligere til handlingsene til jeg ser det sin tempelgods, altså vi har sett at det er noe som henter, det er okjønnelige. Det må være fysisk tempel av hjørnet som han fære og ser det seg inn i, og sier seg at være god. Og hver og hvordan?
0: Ja, hatt det en spørning som vi kunne brukt hele vedtere på, men til området og i bibeltolkan, Amerika för bibeltolkan är nämligen han att vi skulle läsa bibeln med sundar förnuft och vi skulle inte ha kommit till glömsat år här som han säger sätta sig i templet så vi skulle knappt bara för att till antaligera det och bara bruka det som inte till jag hade vi skulle läsa det här som ett fysiskt tempel som är av en avvisen geografisk steg och det är också samma som ta i Paulus tog sig om templet till tryggande folk och är sin samkomst som var bäge agent av jöten och hedningum eller grekkum, så rannst nivet om at han sipar her til tempelet i Jerusalem. Trobladjen det det at tempelet i Jerusalem ikke her. Og han sier at hans syndamær fyrir

0: fortsette vi, og jeg tror vi at en dag før til tempelet, oppi av tempelhetsen, her som en moské stender der, her for en dag et tempel, er vi endreist. Og jeg lyser også der at alt materiale, bare innan og utan til tempelet, ligger pura klost, er bytja. Og jeg tror vi at när det här förhända tar vi död, men jag tycker att templet för er här tar ju antikrist, förtäpningarsånren, syndamäveren, dyre som uppenbarligen 13 nämner han. Tar för er här rent fysiskt, tar han för att stöja fram och för att sätta sig och han för att göra sitt hasade i Jerusalem. Och för att sitta här och han ska stöja bäg politiskt och ägstna religiöst. Vi hisse tøyene, som åpenbærer skattet for trångt av tøyen, som for å komme over hjørn.
1: Men Jesus omtaler oss i Matteus 24, og sysse dener. Og her sier han vidt her at ta det suttet til øyende virstikt standa av høyligere grunn. Er det det samme han henvist til?
0: Ja. Aldri oss nye om det. Det som Jesus tåser om i Matteus 24 og Matteus 25 ska läsas i ljusen av bet tusen Daniel sigur i sin bok i gamla smänta och i snitt tusen Paulus sigur här i Örnes Lånekbrave och ära sannar och av tusen Johannes tosar om och i uppenbarelsen sälja från kapitel 6 till 18 allt det ska sådär som man helt att det tosar om de samma tygna om de samma händigarna om de samma personerna som ej känner det tygna.
1: Hvis vi fer i endan av 17. Thessalonika brev, så sykker vi at han tåsar om så er små tøyselige ting som forbøn og bia for kornøren. Og her sier han, vet du, han ber teg bia for seg er at årgods skal genga fram og være dyrmet ans og tjatikon. Jeg halte til fantastisk at sykker hokkborn kjøs mann. Han ber ikke om at en eller annen religiøs røsla skal ha framgång, men at til gods år som går fram och för lyckas som valt i människor görs.
0: Paulus var med som hade en otrolig kunskap om hur god är. Och hans kunskap gör den inte stolt om. Han gör den ännu mer ämjukan. Och Paulus lägger den då att till ett som är stövning mot, till ett som är vill strujast för det i min liv. Och till att på en mat eller en hot i inskjöd enda muskaj. Och till nämligen för evangeliums skuld, för årsens skuld och för namn Kristus skuld. Och det är det som han säger här. Han kunde gått nu för att tåsa vågare om allt det som han tåsa om. Han säger, be för åkken att år herran ska gänga fram och vara dömet. En så ska det ikon. Och det här är fantastiskt huggbord att häva. Jag lukar mycket om vi är i torfen omstånd. Lukar mycket om vi är i tygen kvar falska lärare kommer in. Lätta oss stanna upp för sannläggande och be för att sannläggande till er till rätt och år till år som är grund av vad skriften lärar ska ha framgångt och inte hit. Och han tar sig nämligen i öron i tredje kapitlet så vi är kvar det så. Hva gjør til at året er framgångt? Til at vi var bjargeir fra henne rangvarte og under menneskjen. Til at vi var bjargeir fra åsunnare og skreivare lær. Til at det samme som tess meira grunntarle er hev i skriften. Tess meira vitan er hev i skriften. Tess meira tøy i bruk av granske årgods sjolvor. Tess minne standi i utfyre er vare avurskavur. Og fatla fyre skrivon lärum som jag kanske har hovet att snusja sin. Och tog jag Paulus läxor står om den och har år och av Kristus och evangeliet. Jag kommer attur till Golgata. Jag kommer attur till år och till livande år som Jesus Kristus själv.
1: Detta bra att jag äntar på samma måte som så många andra bra äntar vi halsar någon. Og jeg sier om et landa, halsan er vi munne, Paulus er egne hånd, til merskje i kværen brev, så le skriver jeg, nei har akkurat Jesus Krist, veri vi tikkun ötlo. Nå vidar vi det, ta ut tøyne var ikke alltid at han som forfattar i brev, at han sjalv skriver i brev, han kunne diktera det som han skriver. Og Paulus har nok skriva

0: nokkur brók hvað hann fært penni sjálfur men til hans ekki alltid gjørst vi vet at og I Ron Brown sista kapitli her stendur Tertius som hefur skriva brev så at det han som hefur fært penni som at Tertius men her det så Paulus og Gustus og Sveinas Brown som fører penni sjálfur og det kan vera fyrir at prekva til at dette et autentisk et ekta brev som han sender at han ska komma och komma igen falska brev och så framvis men när han säger till mörker hver en brev som så där skriver kan man menar vi?
1: Till römskar menar om kvärt Paulus sibar till när han säger att det till en törna vi håller dem innan men det ser ut till att till värde ett eller annat fysiskt som Paulus är strust vid som han lever och tar vi hittar efter Bea Apostelsövende och Galaterbrunnen och några sådana så ser det ut till att kanske har Paulus strust vid egen och kösser och han är ju så ytla och löst han ändrar Galaterbrunnen så säger han att till Suchekos är störst och vid stora stävning och skriva till läckare och till akkurat som han ändrar det brevet och han säger att nu såg jag att det heter min handskrift hon är kanske näkst större och klossetare än den som skriver brev och nyer firma jag vill skriva och så det kanske samma här på i öron Thessalonica brev om det här Silvanus eller Timotheus eller hur jag vill skriva den nya firan det här vet jag inte men så det akkurat som hälsan själv säger han hälsan är vid min Paulus är äkna hand och det är mest i kvar en brev så som skriver så det kan vara att Paulus har haft en avvisa underskrift en avvisa hälsan som har varit större bokstäver sen det klossar där att han har varit blöntor eller kurser nog så blöntor och det är akkurat som är mest som Paulus bär och särliga Då vi också om det falska brevet som var sent till Thessalonica och i navnet Paulus här. Så såg vi här att här är den äkta av vören emot det oäkta av vören. Så här är en särlig underskrift, min äkna underskrift. Så detta märket, det tycker vi är bara skriften som kanske, eller handskriften som var annorlunda än den som hejsitera brev. Och den allra största hälsaren I brevet så annorlunda sig ut och det var hon Paulus
0: jag kan här höll till allra senast nu har vi ett lukat som kommer att göra det brevet här hvis man ska göra sig ett halvt här intryck av brevet och spyrra sig själv är detta relevant för mig och idé vad kan detta brevet fortälla mig och är relevant till notorna
1: öll skriften är fullkomna vidkommande fyrir alla tøyr til rönns nýjum teg og teg sér saman som under eisne vidkommande fyrir okkun og idé Jeg trykker at til nøkru umræði hvis man fyrst tósar til teg som har herran til tryggande folk Ta fyrsta teg at hefa ratta lærri ommedelega umrónd og okkara tøy við svo stóra villing Og tog jeg det områdende for åkken at skilja hva Bibelen lærer om kom og Kristus er skilja til at her høves av nysen her brevnen. Og det gjør vi at vi selv er færre nyer i skriftene og at lese det som Paulus sier her og skilja til at lykka så vel som det var falske lærere av Paulus her tog så det eisne falske lærere av åkker her tog som kunne lære skrivan sannleika. Så det det första som heter bra att lära oss. Känna sannolikan själv personligen. Det andra som det säger till tryggande folk det är det att uljåsna ötlum tog som ej känner okkar tog detta frafattle som, och detta muskler som kommer mer och mer över okkar heim. Han säger i öron kapitlet vers 13 och ut efter, eller vi ska börja läsa vers 15, här säger han stande tui faster bröver och hade vi uttalat gärna att lycka mycket kurser omstånare er lycka mycket om tid var att spotta er för namn Jesus är lycka mycket om tid av agäng eller trång till att lyngar utveckla löyve stande så faster I Kristus det Tess mer jeg kommer kjenne sannleikene, tess mer tøy jeg kommer bruke i skriften, tess bedre jeg kommer kjenne høvende årsens, tess stinnere og tess fastere kommer jeg stande. Og til at jeg kjenner vi til løvene som en sykvandig hever, halvtid og halvtid at lentene, jeg stinner, jeg faster, til at de største prekvene fire, at jeg virkelig et baden gods. Til trea, som vikommende i uisne brevene her, det det som jeg kjenner at prøver Paulus her, det det Paulus bruker tøy at ta seg om det teoretiske, eller om det teologiske, eller om det som hever vi lærerne gjøre. Men han bruker eisne tøy at balansere det, hver han fyrer iver i praktiske godfrøy, innen det daglige løyve, tjato i tryggvant. Og han tar seg her om bønarløyv, blede bøn jeg kjenner det løyv, sier han i 3. kapitlet. Bye fyrir okkum, sier han. Men han får eisen inn en annan praktisk område her i 3. kapitlet, og til nemlig at vi arbeider gjerra, hessen trobladet som vi tar seg om i Johanne, vi vil kjenne dovenskap, at det var kommet folk, eller at det var folk i samkomne, som var givende arbeid. Og han sier at han skal ikke eikjenne det ikon. Vi folk som lever i en samfunn, som pastor av en samfunn, som eier gjerra okkara plikt, i okkar samfélagi, og det nemlig at færa til arbeids, møte upp til tøyina og arbeidsplassen, tjena þar pengarna som skulle til fyrir að vi kunne yfirlifa og skaffa okkur sjálfun okkar egna brei, så vi ikke bara massa frá örun eller lifa av det sociala som det bjóvar og så vidare. Vi eier að syrja eller forsyrja okkur sjálfun og okkar. Og det et ekvilega vikommande evne og idé. Vi hefur okkar arbeid i okkar samfélagi at arbeida. Vi tar okkar arbeid som borgarar i okkar samfélagi at færa vel om at vísa góða respekt og góða víring fyrir okkar styrir og okkar medmennesjun og okkar grannun, og vi eiga at gjalda okkar skatt, vi eiga at gera það sem okkar land og okkar stjörn býr okkar að gera, og vi eiga at umboa og svoleiðis umboa við vel navn Jesus her, vi okkar tøy. Det er ikke nivå om det. Det er lærer Paulus og gjør brevene. Eisene. Og så sier han eisene i 13 dørene. Og trøttes ikke gjøre det som godt er. Det er samme som at oppgående til en tryggvann. Det er ikke bare at møte til standarder som okkar samfunnet krever. Men jeg tror jeg vil jeg fara langere enn det. Jeg viser et særlig godt fyrdom. Jeg viser særlig velvilt. Jeg viser særlig en kærleika. Måte timer som kanskje ikke er nem her å gå i, eller at være sosialt involvere tja timer som utskudd i okkar samfunn, til seg samme som vi eier stola til som løya nei, vi eier hjelp på timer som avhengig av alkohol eller av narkotika, vi eier være timer heimleis og til hjelp, vi eier sørja fyrir at anker og de som ensamme, anlige mammer eller brottna familier hava det godt. Vi som sankumir, vi som tryggvandi eia tryggvi at búa kristendomna an hot som Jesus kjörde, det at gjerast um að vera vur og lúfinu sjö örun og vera fyrdömi og verðlega hjálp her. Det það som Paulus sér her bara tröttus ikkje af að gera það góa. Og så sér hann eisne at ui sankumnum om onkur ikkje ber góa vittnesbúr, så har jeg veit að aðtala þeig og læja þeig aftur á ratta læg. Og her það sankumutykt ægir eisne vera praksera ui okkara tói, ui okkara sankumun og kyrkjun og i det. Vi tói fri eia hjálpa fölkju som fettla upp að fötur atur og hjálpa fölkju som færi eulæg og rattalæg atur. Så det hefði að ótrúlega vikomandi bref fyrir okkara samt og i det til þarra som höra góti til. Men það bref talar eisne til þeir som ikkje kjenna gót og som ikkje vilja hefa nega við Jesus Kristus að gera. Og til nemlig að það að Gud sier at om du ikke vil teka imot Jesus Kristus, så bøyer en rævlig framtid her, og det en evig skillnaver fra Gud og sjolven, og bøyer kallet til helvede, et sted som skapt til Satan og englar hans herre, men sint er kommet inn, sint har vi gjort en skillnaver mellom Gud og menneske, men Gud har vært løsnena, og han har gjort alt som skal til for at mennesker kunne få synda fyrir sjeving, for at mennesker kunne komme inn i et rett forhold ved Gud attur vi tjöknu Jesus Kristus vi trygg og at det er fullkomna versi som Jesus kjörde av Golgata krossu såles kunne mennesker komma til Jesus Kristus i det og Paulus omtaler til her bænt samt og som han peikar at det er rævliga som bojat heimun som ikkje vilja tryggva av Jesus Kristus og det er nemlig en evig skillnader fra Gud.
0: Vi er kommet til enden av sendingen i kveld, og jeg skal til sønne si fra at sendingen og en farvetneslig fjerdjøkken bøybna er at høyre lindene hvert mye kveld klokken 19 og enda sendt vi er fortsatt av sønne bare klokken 15.30. Og i studiene vi er Søymen Absalonsen, Jekvann Zakariasen og teknikere vi er Tørre Arne Samuelsen. Vi sier takk for dere.

Välkommen till Centern Snövheim. Och vi får vidkän av Simon Absalonsen som för att vidkär ämne tryckven i en postmodern heime.

ansingen fagvik. Hej skriva hade lei en drop. Uflövna en drop i havet och heter var hennes sang. Vidfall av fram vi hans eger som förresten hans inger som förresten är när vi är följon och en festival här och det är ur som flöve som kom ut 2003 en drop i havet och hese fer är det en också fitt sanker alltid som heter tidlig söndag morgon.

Johnny Cash sang fiokon I was there when it happened. Som sagt så tacknar rött hans öra och i 2003 där han får hem till Harran. Och nu får vi spela en som kanske inte så ofta har spalt här, Linton Kelly Villar som är en fantastisk rött som jag hörde för kanske 25 år så igen eller mer än det och blev beina vid en bergteacher av rötten till henne. Inte slitt, synker hon här för åkern, You Lay Down Your Love.

0: där var Kelly Willard som sang för Jockon You Laid Down Your Love. Inte slia rötter må man säga. Först och innan heimansågen kör med landa Epinese eller Livden eller IVD igen så är här att läsa att Simon Absonsen för att vi gör ämne tryggven i en postmoderna heime. Och nu är Simon som kom här. Välkommen Simon.
1: Ja, tack för det.
0: Så läsnar kommer mikrofonen från Eisen. Det här år ganska ja, postmodernism är faktiskt ett öllerinkt begrepp att definiera pura klart. Men samt det latinska så är det gusset ett år som kommer att anna, eller en tillstånd som kommer att anna det moderna. Och det moderna, det säger man, det var i toppen och sagt när härspade jag stod att anna det. Så hände när vi samfällde. Nu vidare kom in. Och vi vet färre utgör med stora brötingar. Och i det senaste kanske 3-2 åren. Det har vi skajsen och det trygg.
1: Ja, och det är så att säga, det höjde er trygg för en postmoderna hemma. Och det ligger i åren post att det är nära 28-arna att han har det moderna är ett land så som vi tog att agera.
0: Ja.
1: Det är inte om klappna möta eller har möta eller men alltså man har också på tojarak som det ofta har nämnt och det har alltid varit tojarak i mamma så tjockna alla tojer kvar och ju man kan på en måte säga fjölden har definierat kvar det har varit politiskt korrekt hur det ska tojtja
0: ja yeah. Och det har avviska djupt och vi känner renaissansen och då vi ser renaissansen så också kan folk mest om verker och byggningar, slotter och så renaissansestoila
1: eller
0: målningar, men det var ju mer än byggningarna och målningarna, det var ju maten människor huxade på,
1: ja,
0: som avviska det.
1: Ja, det kom att han det kom det mye ältna och det antike tojna, renaissansen från 1300-talet, där man man fastställt runda god men i renaissansen var det god blir sin marvinnelig i den här världen han var ägla stränker iron renaissansen och hela tiden kan man se att se från 1800-talet sjönna mig så har tog jag en avskan madan som människa har också god på ettla och hela tiden om det har haft några färdan om god men man kan också se att ateism är det man tycker tror är god till i rösten att göra
0: ja.
1: Och det är att göra retor det.
0: Ja.
1: Det postmodernismen har sätter faktiskt spörsmålstecken vid allt och sätter spörsmålstecken vid ateismen om det ja. Nu är rätt. Så.
0: Och man ser det postmodernistiska som är sin avvärskar till dömens arkitekturen runt om oss. Det är den också stränga linjerna funktionellt och så. Det är knappt färna linjer och begynna byggningar, svetsar sig högre, vinster och boer och synder skajv och så. Och man ser att det fisa är heter en byggning. Ja? Men alltså man ser, man upplever en frihet.
1: Ja.
0: Men kan brukar man så som friheten till?
1: Ja, till nämligen, ja.
0: Det är så det som egentligen ligger i det postmodernistiska. En nytt existensgrund att lära, en nytt frihet. Vi tar finns ju möjligheter som vi tänker att det finns ju fel. Hur så avviskar det och har det gott förhållt? Öjligt sant.
1: Ja, det är det. Men jag har alltid hängat mig ut i 4 år, tryggfinn.
0: Ja.
1: Och genom postmodernarna så nu tar sig om det själv tryggfinn som är det centrala och utsmyggat oss om. Och här ränder man sig också i spåren och vad är tryggfinn här? Hur så definierar vi tryggfinn? Hur så definierar man trunna? Hur ser man i tjugonöldna? Ser vi kristendomens egen definierar trunna. Och här har man haft himmelska definitioner. Är det vänster fyra gosser? Man brukar ofta ordet det är väl tryggvant. Som är tryggvant, som är inte tryggvant. Och tar oss man ofta om trunna som ett eller annat fenomen. Utan att också om att det som tryggfinn och kristnen höper först och främst snurr sig om det är kjalt upp i objektet kvad detta du tror av. Men så läser det inte i dagsens vad ska man säga, troartal även att tryggfann det är väl passande att alla människor här gör det tryggfann.
0: Ja, det var lövigt det inte var.
1: Det var inte som inte tror på ett land.
0: Nej.
1: Men kvad tror så?
0: Ja.
1: Så det är det hade ju öliga centralt och just ner. och jag har också tagit så mycket med att nämna hur det är vi i en här PowerPoint presentation. Det är bara med god grund som är svenska skrivas med Stefan Gustafsson. Han är lärare för det svenska parallellen till KFS. Kristelig förening för studerande. Det har ju nog inte KFS och så är man ligger till åker. Och han har ju så skrivit en bok som så är omsatt till dansk och är utgiven av dansk och av Kreta Farland. Här som jag nämnde inne på vad tryck vi är för näka. Men dansk ligger sikkert bättre att ta in här tunga än som är
0: prövd. Vad ska
1: du kan läsa då?
0: Jag kan pröva. Nu handlar det om det här så snabbt. Ja. Det är så uppbåten med god korn som är nog att skriva av brunnaliga svenskom men som är omsatt och utgivet Crowther Creator Forlag år 2000. I det nye testamente er sammenhængen med troens objekt Kristus indlysende på en ganske anden måde, end den kan være i vores kultur. I det nye testamente er en troende et menneske, som tror på Kristus. Når mennesker i dag betragter sig selv som troende, så er det selve trosakten som psykologisk fænomen, der står i centrum. Hvad troen mere præcis retter sig imod, er som regel mere eller mindre underordnet. Derfor er det vigtigt for kristne at kommunikere, hvordan de er troende, og hvad de tror på. Ja, der er et, som man siger, der er flest tænker nok på, at Jesus er værdig, at han er værdig her, og at han har en personlighed, og han har sagt særligt her. Det tænker vi på, men det er jo ikke det, vi snakker om.
1: Nej, vi tar oss inte om det här. Vi kunde skilja med en tvejslöv av godstryck. Vi kan laga med att bruka hotöjning A och B. Vi ska säga A är existensstryck. Det är att uttagliga tal i tryck var god ofta omtalas som existensstryck. Det vill säga att teisma eller tryck uppe är god i tid. Så lägger jag till att här. Hetta släger jag tryck för 20 mil i Bibeln. Helt det första mötet. Huset Jakobsbrev kapitel 2 og vers 19. Her er det stendet at dæmoner tar røysen tryggvand. Djevelen tryggvand. Og han er større til åker. Så det er nivå A trygg eller eksistens trygg. Her er ikke en hånd da. Nivå B. Livande trygg som bygger av alit. Det bygger av vann. Det bygger en sandføring. Jeg viser Hebreerbrev kapitel 11. Tryck vi fotvis som det som vannar vi er och sandföring det som inte sast och om henne var det att henne gamla finke gå om vittnesbord och ta Jesus tosar om tryck så är det ett och släga tryck tosar om till en livande strunn och människa möter bara god till ut i livande strunn så till månaden kan man säga
0: ja. Det vill säga att det begreppet som vi ofta beveger och nu vi snackar om tryggvande personer, det är du tryggvande eller han är tryggvande. Det är ganska nära som vi skulle vänja och när vi. Hvis vi gänkar samman vid Jesus. Det är inte akkurat det vi inte tar så om.
1: Nej. Det är bara en relation.
0: Ja. Ett förhåll.
1: Ett förhåll. Ett liv.
0: Ja. Jag fylltjast vid Jesus eller en annan definition ne? Det var Jesus Kristi eller fylltjär
1: till de steg att du är gifter till mer än att trygg att det har kunnat under tid
0: ja.
1: Det är en relation ett liv, ett fällskap
0: ja, alltså jag fylltjär hem och skuffen till åkon eller arkiv och jag tänker vuxlebräv fram och hicka på och för jag konstaterar om jag är gift eller inte. Det var inte och med tackliga liv.
1: Det är just det.
0: Ja.
1: Så jag hade aldrig varit viktigt att falla fram. Jag vill först ha trunna eller något som täppar plåsk här där vi tar som tar som trygg. Det är något så täcka karmarna och trunna samfälla är det moderna eller postmoderna eller vad det är. Men hvis det ikke lykkes med å finne tepa plåsk og trygg ved fornækka, så kjøper det unga møgning.
0: Ja.
1: Og det er godt at jeg lager trygg og gjennom heim om han så er eller hvem for togjere kan det rundt.
0: Ja.
1: Det er fantastisk det her. Det er mitt liv og det er mitt vittnesbordreisen.
0: Ja.
1: Jeg kunne kvile jo alle at att du tror att Jesus så har vi ett levande samband med Gud. Så jag kommer ihåg att för att inte jag kunde ta göra rätten som jag har varit och slums upp i med allt nu och hur det har avskar filosofierna, hur det har avskar akkurat fäderna av så har vi åken självån och även naturvisund och allt sådana. Jag vet inte om jag känner till begreppet axiomer, alltså grundsättningar som man bara teker som giv utan att också ha mig runt utan att näka plus att präkva det är just det som jag känner kvar av näka tojar att som till dem upplysningar tojar och rationalismen från 1600-talen alltså täpper bara teker som giv är godvärslig stil och att det vi lever när materiella rever och det här vi fyra allt har kommit till och allt det här som händer häver materiella rörsröcker.
0: Ja, det som vi skulle förklara han. Det som vi skulle förklara god så man kan se det.
1: Ja.
0: Alltså så enkelt faktiskt är det. Eller är det
1: vi skulle förklara så han ju stilla.
0: Nej.
1: Och det avskar ju inte god fröjden.
0: Ja.
1: Och det just i här som miljön och när han så kallar han liberal teologin uppstår.
0: Ja.
1: Och han är vi faktiskt tjockna surka alla god fröjden i västvärlden och där.
0: Så ska man ju tillpassa skriften till sin uppfattning.
1: Ja, och det är helt enkelt att säga till att alla kyrkor i Västvärlden det är sånt att ska alltid omar. Här ska man fjärra till hvis man ska trycka på att det är en god som uppenbäras.
0: Ja. Det är rätt som vi kallar postmodernism. Förar väl kanske människor i nettopp en långsel ett annäka. Är det något annat? Är det något annat än mig än det här som är beskäftigt men inte med det materiella? Finns det något utanför det här?
1: Ja, så vill säga postmodernism hon opererar vid Nekvon utgångspunkten eller centrum, som man kan säga Nekvon samlagon vill jag säga alltså det som är satt för det är satt för det och det är som så inte vara satt för mig man opererar samlagon när Nekvon plan det blir ett öjlig mjörskarsnack. Men det som jag känner postmodernismen är att man är nog där existensen eller trunnen på att det finns absoluta sannolikar. Så hvis du i fjärna modernist säger att jag tycker vi är Jesus och allt det han betyder för det så vill modernisten typiskt avvista som nonsens till att det är indelningar, att det är metafysiker och vi fyrhållt och till det rationella, till det logiska och det som inte kunde ännu förklara att det är bara stil. Mm. Så vill den modernistiska människa gärna huxa eller reagera. Men det postmoderna är det har nog sagt, vet du, men alltså visst du verkligen har funnit fri och utsynnen och funnit några värdor i hans här och hur fri ut tog jag, men alltså det är verkligen gott i och jag undrar där, det var inte där ett lock vi tog och gott om det.
0: Ja.
1: Men visst du väntar där till det postmoderniska människor och spyr inte till på för jag är inte ägare för det, så vill jag säga jag ska redan finna min sannlägg du får inte tog inte, får inte.
0: Ja.
1: Så man kan också säga att hvis du presenterar Jesus som en sannlägg så vill postmodernismen godtäga det här, men hvis du uppfattar han ett lapp borrar vi honom som sandlöjkan väver in och löv så vet du inte väl med att tycka det här är då samståndes utstånd, är det sandlöjkar det kan vara Marx eller Buddha eller Mohammed eller just, you name it så är problemet här.
0: Hvis du så skulle sagt kvui är det viktigt eller hver årsøkning til at det er viktig for okkur at vi er bevust om at vi er i en annan tøya rak enn det moderna, enn i en postmodernisk. Hvor har det tøytning for okkur at vi er bevust om det?
1: Jeg har alltid høyt tøytning. Hvis jeg ikke etter hvordan vekinger har vært oppkjøkken tøyene, altså andalige vekinger, kristendommen og evangeliet gikk ikke fram, om så færre i vekingersøvn eller færre apostelsøvn, så såg jag en förutsättning där till att här som evangeliet blev prädikat eller blev boa så blev det boende bevustad om att jag visste vad det här för en kultur som det var i Och det mötte jag någon här som kulturen var. Inte för att jag gick på kompromis eller kort för kulturen. Men simpelt för att finna en vindu eller att poster in till tementarna, som det då säger vi. Alltså, läst du apostlarsövna så särskilt du hos tar följ ut och kom det till en boj, men så förde jag in synagogerna för det här, öppnade av skrifterna och tar bli tos om från salmen och kom till att predika eller oss från Launi och Moses och profeterna och så framvis. Då kom det att gåtna så mötte den gärna i grisk kultur. Och här förde jag disk upp vi citaten ur kanon, ur Bibeln, eller gamla testamentet och sådana. Jag har också om den läsa apostelsen kapitel 6, när Paulus ständer i Aten och hällde en prätiker för husansmannen. Då var det epikurare och stoikare som vi känner från griskar mentan, vi vet akkurat vad det stod för. Och han hällde en prätiker här är inte ett citat ur salmen eller från Moses eller profeten det är ett citat faktiskt, han är ur en ischink att vi gode som har skapat allt och i honom liv och röra sig som akkurat skuld och tickar har sagt och stäng för att citera sina profeter och David eller Salomon så citerar han en grisk anischkära som faktiskt levde i en 400 år det var inte tog jag att han predikade ett annat evangelium här än han predikade men han kände tog innan.
0: Är det nära så kunde vi som vi kanske samarbeta om vi att vi sitter och vi ser den talkstö och sitter och vi tar det gott här och knappt kommer express då kör de på bojt och ständer postmodernism här det är för det är fullt av följt och så kommer vi se ha, detta är bara färre men kanske skulle vi färre bort oss
1: ja och kanske uppleva det betrakta det som bara en en religiös ghetto från när jag valde att bo
0: där. Hur är det här? Vad är det? Läga så läst,
1: ja.
0: Då man säger att det är ganska viktigt att det är så klart att det är så att vi lever mitt i sina postmoderniska tygen och vi switchar på sådana av utslita hon, men det är också verkligen grejt att det är viktigt att det är så hoksommest ting.
1: Ja. Jag vill säga att allt om det negativt vi postmodernism man kan säga det negativa gränser som vi som vi delta var positiva gåvor alltså alltså det där kommer till etik och moral alltså inte tror jag att postmodernism har någon moral lever alltså hon kan härstå på det att du ska inte göra nästa du negativt inte känna men att du själv är nästa till att du är fri och du är kärst så du tar i hjärtan

0: också. Det vill säga allt släga frahalt det här är långa tydning, alltså känsligt eller kvätta nu är sånt till lugga mycket, alltså om du känner en annan så är det lugga mycket hur du lever. Så till det här när så har det några bremser som vi tecknar bort. Men det här så har oss allt det här fram om modernismen är att människan vi känner att det finns jag vet inte om jag brukar vara spirituell eller andalig virer, ja. Och det är öppen för det, det var det inte under modernismen, det upplevde kanske när jag tog i kväll i sannolikheten tar vi här klart definierar, ja. Man ska minnas att det är en människa som lever det, det är bara av 80-tysk generationen,
1: ja.
0: För äldre tjata man var uppröstad folk och tror gärna på att det som Marx skriver, ja, han var messias, kommunismen var svärre, så såg sig en ego i västern och fjärsen.
1: Absolut, ja.
0: Och det är vidare ödligt att det systemet som jag tillbörde, det är kanske det som är den största hopp mördaren som är nägande att existera. Och det är faktiskt folk som sätter spår på något sätt.
1: Ja. Man säger att det är så öligt hulligt hvis man hickar ett amerikanska mentan, de som var vi i Sättenhavnsbärdéen de kom hem som heter där de kom att till USA. Därför skilte man det och fortsatte det här pura klart definiera. Vi var emot om vi skulle vinna. Då kom Vietnam. Trus nu här färsen. Då flyttade hela. Stackars de som kom hem att. Det var allt annan heter. Själv om det hilde att det här görs och gott. Men ödlarna vände sig mot dem. Det var nästa mordare.
0: Ja.
1: Knappt blev vi i den skift otroligt ut här. Så att man glädjer in i några är uppfärdande och folk säger, men är det nog visst glädjat det här? Man kunde inte, man kunde säga, hette var svart, hette var kvitt. Då knappt blev en gråzon kom in här.
0: Ja.
1: Så med kväffet och annars att det bara vi, hvis man får ge friläsaren här, morgon.
0: Det var jag tror jag från 2-5 så jag var inte ordentligt hur jag kan föra som säger att koka något ting här och fara någon, men jag kan nämna att jag fick komma in på hur den moderna vissynten kom fram då vi upplysningar tog in att den ena svever till att känna sannolikan om till kjolvan och det som händer honom om till köknen empiri och logik, alltså det som du har sagt och höjer, det empiriska sannolikar och det logiska. Och är sannolikar som till nämligen åpenbärande sannolikar tar er inte giltigt, kan du inte bruka oss nära som helst, då kan du inte röjnas. Då blir den uppgör vi allt som här vi trunnar att göra. Och just det nya testament läser vi att du kan bara lära Jesus att känna dig en åpenbäring. Det är till Guds uppenbarelse för oss och jag kan lära och jag kan anta. Men upplysningen att vi kommer att snäta is man och testa att så lösa människa från Guds trick och ärar på trick. Och vi finner att veta att vi har bara två sanser till att lära sanningen att känna till jakten. Okej. Och så jag förstand och vet en filosofer som upplysningar filosofer som David Hume den skottsi han är en Immanuel Kant när jag stäcker en av dem så ställer han dessa hypoteserna fram att natural law kunde inte brötas det var skallt det var premissa ett så säger han ett ontor det är brått en av naturlov. Det är premissa 2. Och så kommer nio stövan. Då kan det under omgång till hända. Det är nio stövan. Och så är nio stövan 3. Så lär spräckva i om att Jesus kan inte vara risen upp från dem dig. Alltså, du kan följa logiken.
1: Ja, ja, ja.
0: Alltså, det är viktigt att skilja hos man också är. Och så lär också man i det här stadiet. Hos ur en fjöld.
1: Ja.
0: Så kan man spela kvar ska efter er. Är det nya som ska över detta premisserna som ska över detta första till nästa så från er. Det är en avvärst. Och jag tycker att jag har lärt oss att skilja tog in av liv. Så Så det är bara att lyda dem ur.
1: Ja, en liten plock. Vi får lycka spela när vi lycka förvågare. Stephen Curtis Chapman har synger för oss här All About Love.

0: 7, Curtis Chapman, som sang Fjord Kondis Talk About Love. Og her i Stoventjermen har vi Søren Absolonsen, og vi tog så om en sandarbejdsgeist, som er i Merchen i Ebenezer klokken 14 til 16, hvor vi skulle sige ødelig hjertelig velkommen. Og det tog så vi tog så om trikven i en postmoderne heime. Da vi tog så om skriftene, så er man at fæta det, det fæta vi det trikv. Vi läser skriften, men om vi är skilja det, så må vi sätta något annat i illa. Vi kan godt läsa det som en bokstav, men för det ska avviska någon, så må vi tycka det.
1: Ja. Åren som jag har talat till dig är det ante och till liv, säger Jesus. Så just har jag att tänden är att jag skriften blir ut liv. Och i ljus och tog in och sådär i ljus, ständer jag nästan, i salmen 119. Man kan säga att det omtalar en tvejljus. Ja. Anna ljusen är det objektiva, det som alltid är det här. Men så säger han, så sådär i ljus, nu blir det subjektivt och personligt.
0: Ja.
1: Nu sådär i ljus och igen när en ljus.
0: Ja, enkelt säga, så kan man säga att hvis du läser bryten, för att jag tar bryten på läsaren, och det blir bara sövrigt, det blir bara också en vanlig tjejlbok som faktiskt ikke særlig avhåvert. I mån til det her, hvis du tager den op og læser den, og knap det så føler du, at det skriver til du ind af det. Altså ja. Faktisk personligt brev til du ind. Det er månen at knap det andres eje ved åpne. Og ja. Det er egentlig sådan en måde at sige, jamen, har vi gods andre, eller har vi ikke?
1: Ja. Man kan sige, at tekster kan man bare gå op i imenskere kategorier, men det er søvligt tekster, som vet jag några sövligt fakta frasökner om något som är hänt de ser evangelierna de ser fram någonting som hänt de ser grundböckerna, kongaböckerna och mönsböckerna för sövligt så är man på poetisk kontext man har mynta alltså allegori, alltså symbolik Jesus står sig i luktnelsen eller uppenbarligen i uppgivna att hon är en fortelling och i tecknon. Det ständer på en hus. Och så är man lärare, man profeterar. Men jag har alltid att all oftast framgångar det grött att det ligger implicit i texten själv. Kväsliga texter vi tar oss om. Man plus inte att vara tunga professor för jag finner det här. Jag tycker vi att Bibeln är en bok som ett kvart människa kan läsa och lära något och få något på sig. Utan att som man säger, den ska vara helt väl skolavar på den här maten. Men det är inte skrivet i kunskapet, det är inte skrivet i lärdom, det är inte det jag menar vi. Men det är det jag vill lärdom, som det ständer att kunskapen han läser upp. Och det kan ofta vara en fara. Det är inte något vi god fröjning som så, törs den ut. Men hon kan vara en fara.
0: Ja.
1: Och det är en för som en människa. Tyvärr. Och då är det syns bättre att man ofta från kristna så i huvud så är det en efter alla kyrkliga vi är inte reserverade vi är ju för teologin och godfröjna då är man ju ser sådana här dejar och stuvar formar och uttog men det är inte kunskapen sig själv men det är människans handfärning av kunskapen som är galvig så länge inte människan är en mycket för god och avsäka kunskap det har uppnått kan bara se för god att säga att det är alla tog av hänger att det är så kus. Så är det här framåt. Alla tog in. Så jag tycker mig passna på utan det är en sån jag tycker för tusen ständer.
0: Ja.
1: Som är frasagt. Och det vill ha sagt, ja men som jag tänker skriva i en poetisk form men det kan stadigväck vara söva.
0: Ja.
1: När kvärger av förskon teger om ja, det kan vara himmelska händningar och hemsövn, det kan vara en barde eller krutch och sådana här. Det är oklart poesi, men stadigt är det historism, det är söva stadigt. Och till det samma du läser i Salomon, här är det skäparna sövan. Hon omtalar ju en av Salomon, inte Salomon till fyra eller vad det är. Här är en klatt och en poetisk ambion, men det fratycker inte att sövda vid den ut.
0: Så men till sist det er ikke noe for noen personer gjør, men hvor skulle folk komme og skje i morgen? Hvor skulle det komme om man her? Og Ibn Ezra kommer
1: til? Jeg har ikke sagt ja, for jeg har haft det å skje uten så, at jeg tror jeg har noe for folk. Hvis jeg skal si det som det er hos meg, ja. Så halte jeg at ja, men det tilhalte folk for spart at jeg blir også utlett gjør dem noe hvis, hvis de ikke har brug for det. Så, men det kan være at det er som som får en arbeidsrunde som skal i en ånder. Det, det kan godt også være sånn. Men hvis jeg skal si det så, ja, jeg tror vi at at det kan åpne en for jeg skiller bedre tøy som det lever.
0: Det er bare
1: det som jeg må lette frem, ikke noe som som som när jag snackar som tankar som är fötter på en navigant eller något sådant. Jag ser flöjde års djup också.
0: Ja.
1: Vi kan se det så.
0: Ja. Och samla det ser man.
1: Ja.
0: Det är glädje för åkken.
1: Det hoppas jag.
0: Tack för sömmen.
1: Som nice.
0: Tack för att du kom och vi får spela ett sen du vill lära här till Hillsongs. Mm.

Eva Hillsong som sang för Jokon, You Are My Strength. Och vi tar till Simmel Absalonsen här i studiet och tar oss inte om tryckven och en postmodern och en heime. Jag har alltid tänkt man vill säga att det är det som vi tar till i det. Sändelsen här är ändå sänd sundagen klockan 3. Och vi förändrar vi Jars of Clay, vi Dead Man ur CD-en fra 2006 som heter Songs of Hope. Så takk for meg, og ha det så godt.

0: Hey!
1: Hjärtstadslåter är tonlaga sändningen för ung och lindorna. Kvön mig dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5.
0: Minst till!
1: Hjärtstadslåter klockan 4 mig dagen. All

0: beautiful sun.
1: Nu får ära läsa vers som sänder ur Lukas 15:20.
2: Så rastes han och kom till fägersyn. Men medan han än var längt borster, sa fägeren han, och honom tyckte hjärtaliga synd i honom. Han förrännande och lejp om halsen av honom och kysste han.
1: Nästa sanger är Heaven on my mind. Han är av flövande. Heaven on my mind. Han är nummer 1.